0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budeme pokračovať dnes prehľadom prvej a druhej kapitoly, takže trošku to bude dnes iné, ako ste asi zvyknutí. Chcel by som, aby sme si, keď použijem tú metaforu, čo chceme používať, aby sme trošku poodstúpili od stromov a videli les. Aby sme teda nečítali vždy len... Mňa fascinuje čítať jeden veršík, jednu vetu a rozmýšľať, čo za tým všetkým je. Všetko je. Ale niekedy potom máte dojem, že nečítame Kolosanom, ale že vnúce preveráme, ja neviem, dogmatiku, ale no, vlastne niečo. Takže dnes by bola taká pravdepodobne aj kratšia biblická hodina, možno že pol hodina, ale s tým, že budeme čítať prvú a druhú kapitolu. Ale nechám predsa len otázky najskôr, aby ste mohli o niečom rozmýšľať, možno doma, no, a počas toho, ako o tom budeme hovoriť, tak myslím, že by sa mohli niektoré z tých vecí zodpovedať. To už nechám na vás. Myslíš, že by si mohol, alebo myslíš, že by si mohla odpadnúť od viery v Krista? To je závažná otázka. Čo si o sebe myslí? Či som taký kresťan, ktorý neodpadne, alebo by sa to mohlo stať? Druhá otázka. Ak áno, prečo? Ak si to myslíš, že áno, tak prečo? Ak nie, v čom nachádzaš istotu? Lebo ak si myslím, že nie, tak by bolo veľmi dôležité vedieť, že na čom to zakladá. Môžem to zakladať na niečom, čo by ma mohlo eventuálne sklamať. Takže, ako viete, ten list Kolosanom je celý o zotrvaní v Kristovi. No, Pán Ježiš je absolútne nezameniteľné centrum kresťanskej viery. Kresťanstvo, ak sa mu venujete, ja predpokladám, že áno, preto ste tu. Kresťanstvo je úžasná. Budem sa aj povedať, že vec, lebo to nie je vec. Ale je to niečo tak zložitý jav a toľko životných vecí a ťažkých otázok a fascinujúcich skúseností sa tam nachádza, že môžete nájsť v rámci kresťanstva rôzne dôrazy. A niekedy aj z toho vyplývajú také skupiny, ktoré potom nie vždy sa majú navzájom rádi. Priznajme si to, tak? Že niekto zdôrazní jednu časť a niekto inú z Biblie. Je to všetko kresťanské, ale keď sa to postaví do centra a povie sa, nie je to takto a iný zase sa takto, tak nie vždy si vieme naozaj. No a práve Kolosanom hovorí o tom, že pozor, ten pre musí byť vždy Pán Ježiš. Hej? Takže preto tieto otázky, že teda vždy, keď sa Ježiš dostáva mimo centra našej pozornosti, tak je riziko odpadnutia. To nie je žiadny žart preniesť dôraz na nejaké iné, možno aj biblické veci. Takže, dobre, poďme ďalej. Toto je prehľad, ktorý som vám dal, keď sme mali úplne prvú biblickú hodinu. A je to oslova listu Kolosan. Teraz my prechádzame z prvého do druhého, z prvej do druhej kapitoly. A tu, ako vidíte, sme mali, že prvá časť listu je od 1.1 po 2.7. No a práve to ja teraz mením, preto vám to ukazujem, aby bolo jasné, že ako sa to pracuje, lebo ak si spomínate, jedným z dôležitých cieľov týchto biblických stretnutí je ukázať, ako sa to robí. Teda nie len vás krmiť, ale naučiť sa vás aj variť. Keď vy rozmýšľate a vykladáte Bibliu, či už sebe, alebo susedom, alebo v cirkvi, aby ste vedeli, ako sa na tom robí. Ja som počas tej práce s prvou kapitolou prišiel na to, že vlastne som niečo iné zdôrazňoval v tej prvej kapitole a preto toto mení. Tu sme mali, že od prvého verša prvej kapitoly po 7. verš druhej kapitoly ide o hlbiny života v Krista. No určite to tam je a toto nie je zlé delenie. To si pamätám, to som zdôraznil, že tie delenia nie sú dobré a zlé, tak môžu byť zlé, ale jednoducho môžete si niečo iné všimnúť a niečo iné zdôrazniť. A je dôležité, aby sme potom mali jednotnú tú myšlienku a nie len, že hoci čo tam. No a tá druhá časť, polemika, podľa tohto delenia začína až v 8. verši a ide do konca 2. kapitoly. Do toho nebudem čítať 3. 4. časť, tak k tomu možno kedy ešte prídeme. Ale teraz začíname 2. kapitolu a my ideme deliť nie od 7. verša, ale hneď od 1. No, takže to je niečo, čo by som rád, aby sme si pozreli. Prvú kapitolu, a teraz si otvorte Biblie, lebo tu, ako vidíte, mám len prvé verše, alebo také proste náznaky. Nemôžem, teda mohol som to tam vypísať, ale nemohli by ste to čítať. Takže otvorte si Bibliu a pripomeňme si, čo sme tam čítali. Tak pozdrav je prvá kapitola, prvý a druhý verš. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. To je úvod listu. Potom máme poďakovanie za Kolosanov. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista, o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste to sa naučili od Epafra, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. To je ocenenie toho, čo sa deje v Kolosách. Konštatovanie, že tam je evanjelium, pravé evanjelium, Epafras, tento služobník, ktorý ten zbor zrejme založil, prvý tam kázal evanjelium, tak Pavlovi povedal, že teda v tom zbore je Božia láska. Že to je. A Pavol, ako je v tomto preklade, sa teší z toho a najskôr ďakuje za to. Takže vytvára kladný vzťah. On im ide písať celý list, čo si ako napomenutie, ale nezačína, hej, čo vy to tam. Hej. Galatia nám takto trošku začína. Pamätáte si? Že som prekvapený, že ako skoro odpadávate. U Galatianom nie je žiadne poďakovanie, to je vážna výnimka. Ale Pavel, apoštol, vždy ďakuje za kresťan. Nemyslím si, že za Galatianom nebol vďačný. To v priebehu toho listu on aj spomína, aký je vďačný za to, že ho mali taký radi, že aj oči by si boli vylúpení Galatianmi. Za neho, ako ho mali radi. Ale hneď ide, ako sa povie, do stredu veci, lebo tam išlo o veľmi vážne odpadnutie. U Kolosanov išlo o ohrozenie a Pavol ani ich osobne nepoznal. Ne? Ale toto je veľmi dôležité pre nás, aby sme rozumeli, že za kresťanov sme vždy vďační. Keď začíname niekoho kritizovať, tak by sme sa mali spýtať, som za neho vďačný? Som vďačný za tvoju vieru, keď sa mi nepáčiš. No. Tak sa nám niekedy kresťania nepáčia. Všetci kresťania sa nám páčia. Ale sú kresťania. Tak sme vďační za nich. To je veľmi nebezpečné. To je veľmi nebezpečné, keď nezačneme vďakov, že ten človek nie je synom alebo dcerou pekla, ale že má smer do neba. A to, že sa mi nepáči, je sekundárna. Dôležité je, že Bohu sa páči. A keď sa Bohu nepáči, tak to je dôležité. Ale nie je to také nepáčenie, že by ho Boh odsúdil. A prečo ho ja súdim? Však, to sme si už niekedy hovorili, ale mám dojem, že toto je niečo, čo neustále by malo vrtať do našich srdiečok, čo budete. Lebo ja mám stále pocit, že nie sme dosť vďační za kresťanov, ktorí sa nám nie celkom ľúbia. Majú iný názor? No, možno, že nie len iný názor, možno, že naozaj niečo zle robia. Tá vďačnosť je vždy na prvom mieste. A potom prichádza k modlitbe, no, takže vytvára Kolosanov, hej, predstavte si, že dostanete takýto list, za vás ďakuje. A sú to, ďakuje za mňa. Fíha, hej, anglicky, wow. Dneska všetci anglicky rozprávajú skoro. Takže čítame od 9. verša, teraz sa modlí, hej, takže ďakuje za nich. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle, aby ste žili hodný pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha a z moci jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. A teraz začína predstavenie milovaného syna. Bez varovania, bez toho, že teraz. Pretože o ňoho ide, o milovaného syna. Všetko na svete, teda mnohé veci sú veľmi dôležité a pre nás často je to naše ego. Najdôležitejšie, nie? Ale keď apoštol spomenie milovaného syna, prestane rozprávať o všetkom a hovorí, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, pravorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi. Viditeľné i neviditeľné tróny, panstva, kniežatstva, mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Všetko je stvorené pre ňa. Žiadny kapitalizmus tu nepatrí, že máme súkromné vlastníctvo. Áno, môžete platiť, ale to je vždy dočasné, lebo všetko na to bude patriť Kristovi. Všetko bolo pre ňa stvorené. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvu. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Aj vás, a to, toto sme vtedy delili, ešte, že teda ten milovaný syn robil niečo pre Kolosanu. Tu som to dal od jednu hlavičku, akože stále je to o ňom, lebo on to robil u Kolosanov. Hej. Toto je dôležité, že si uvedomiť, že keď hovoríme niečo veľkolepé o tom, čo Boh robí, vždy je otázka, či sa to robí aj u nás. Lebo niekedy kresťania stratíme pohľad na to, že tie veľké veci, o ktorých sa hovorí v kázni, alebo v cirkvi, alebo o ktorých čítame v knihách, sa musia týkať aj môjho spolužitia s mojou ženou, alebo s mojimi deťmi, alebo v mojej práci. Hej? Zabudneme na tú aplikáciu. Hej? A neviem, či ste si to niekedy všimli u seba. Budeme nadšení, hej, aké duchovné zážitky máme, ale stačí, aby mi niekto vstúpil na otlak a už vrčím ako pes. Takže ako to je? A toto je niečo, čo treba riešiť. Ako to nie je ľahké však. Že keď tie duchovné žáritky dostanú nad oblakmi a pod oblakmi je búrka a tam sa deje hocičo, tak je nedobre. Aj vás. Ne? Teda on prechádza z toho, čo on urobil pre celý vesmír, to, čo urobil pre Kolosanov. Ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriatelia k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, vôbec im nerýchlosť. Ne? Ja viem, že akí ste boli. On aj o sebe hovorí, ja som bol taký a taký. Teraz s ním zmieril a keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškodených a bezúhonných. Ak totiž vytrváte pevný a stály vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom, a teraz prechádza na predstavenie seba, lebo stále sa musíme vrátiť do tej vyššej témy. Hej? Tak máme témy, podtémy, subtémy. Takže hlavná téma je, to je Pán Ježiš, to je Kristus. A to, ten sa máme držať. Hej? Ten úrok, ten je fánom vesmíru, ten zachránil Kolosanov, tomu sme vďační a o ňom je evanjelium. Ale teraz ide, dobre, ale s pánom nemáme priamy kontakt. Tak máme skrze Ducha Svätého, ale máme ho aj skrze nejakých ľudí. Hej? No a teraz on predstavuje seba. Prečo on, ako Pavol, môže im o ňom hovoriť? A teraz predstavuje tú svoju službu. Ja, Pavol, som zastal jeho služobníkom. Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Ja som zastal jej služobníkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo tajomstvo, skryté od vekov a v pokoleniach. Teraz však bolo zjavené jeho svätým, aj Pavlom. Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy, tohto tajomstvo medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás nádej slávy. Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. No, takže tu som ja, apoštol, hovorí Pavol, a ja vám chcem povedať posolstvo, ktoré Boh mi dal. Keď mňa počúvate, tak počúvate Božie slovo. To nie je bez tak. A preto čítať Bibliu, čítať apoštola je veľmi vážna vec. My musíme čítať aj to, čo tam hovorí. A tam sa hovorí, že Kristus je vo vás. Takže my máme nie len Bibliu, ale aj Krista skrze Ducha Svätého v nás. Ale to neznamená, že nepotrebuje apoštolov list. To sú tiež také zmetky v modernom kresťanstve, že niektorí stále obracajú Bibliu a je to také akési bezduché. A iní neustále hovoria o Duchu Svätom, ale o Biblii skoro nič. Tieto dve, tak by som to prirovnal, dovolte metaforu, dve krídla lietadla sú strašne dôležité, alebo dve krídla, ak chcete, vtáka nejakého, pretože na jednom krídle ste ešte nikoho nevideli lietať. Sice existujú rogala alebo niečo, ale aj tie malú dve časti. A my sme proste nejdeme do technických podrobností, ale rozumiete, o čom hovorím. Proste chodíme na dvoch nohách a takisto potrebujeme dve svedectvá. Takže svedectvo Ducha Svätého kontrolujeme písmo a výklad písma kontrolujeme Svätým Duchom. Takže teraz robíme výklad písma. Vo vás musí fungovať kontrolka, či to osvedčuje Duch Svätý. Že vám to neosvedčuje, čo ja tu vravím, tak sa musíte buď mňa spýtať, čo to tu rozprávam, alebo potom sa pýtať pána, pane, ako tomu mám rozumieť, toto je niečo nie v poriadu. Hej? A opačne, keď vnímam pána, tak musím čítať, kde v Biblii je to? Naozaj je to pán? Toto je vážna vec. No, a teraz prejdeme na znázornenie grafické. Pre niektorých je to veľmi zaujímavé, pre niekoho nie. Tak nechcem povedať, že ostatní, ktorým to je nezaujímavé, teraz si pospite. Ale ako vidíte, list Kolosanom 1. kapitola, môžeme takto znázorniť hlavné témy. Autor, adresát, pozdrav. Apoštolová modlitba za Kolosanov, milovaný syn Boží, apoštol Pavol, služobník Evanjelia. Tak to máme prehľad 1. kapitoly. A poďme ďalej. Teraz prechádzame na 2. kapitolu. No a toto budeme preberať a je možné, ako vidíte, že ja už som viackrát tie prvé návrhy podelenia neskôr zmenil. Takže ja netvrdím, že toto delenie, keď Pánov dá a dojdeme na koniec 2. kapitoly, že toto isté delenie tam bude. Ak tam nebude toto delenie, ja predpokladám, že vám ho ukážem a poviem, čo sa zmenilo a prečo sa. No, takže teraz, ako som to čítal a predtým, než som to začal podrobne s vami preberať, tak som to videl takto, že tá 2. kapitola hovorí o istote, vytrvalosti a plnosti Kristovi alebo plnosti viery. Teda, spomeňme si, list Kolosanom je o čom? O vernosti centrálnej veci, neodmysliteľne centrálnej Pánu Ježiša. Ježiš Kristus, nenahraditeľný vždy, v centre našej pozornosti, v centre našej lásky, v centre nášho záujmu, v centre našej poslušnosti, absolútne vždy v centre. Ne? Čokoľvek prežívame, nechcem to rať. Sa rozširuje do toho, ale vždy on musí byť preeminentný, to je prvý. Jeho excelencia Ježiš. Vždy. A teraz on v tej prvej kapitole ho predstavil a predstavil seba. Ne? Pamätáte si, teraz sme to prevedali. A teraz prechádza dobre, ale ako mu zostať verný? Čo kresťan môže urobiť k tomu, aby mal tú istotu a tú vytrvalosť, aby nebol, ako Efezanom je písané, zmietaný vetrom nejakého učenia a neustále mu niečo iné je zaujímavé a niečo iného ťaha. Ja neviem, ako vy, ale ja mám taký schôl, že sa mi niektoré veci zunujú. Poznáte to slovo zunovať? Nie to slovensky, nie? Sa mi to zunuje. No ale kresťania niekedy tiež majú takýto pocit. Mne sa to už v tomto spoločenstve zunovalo. Mne sa už list Kolosanom zunoval. Mne sa už takáto hudba zunovala. A za chvíľu sme niekde inde, potom sa nám to tam zunuje a zase bežíme niekde inde. No, nejdem to teraz kritizovať, ale viete asi, o čom hovorím, že potrebujeme vedieť, ako vytrvať, aby sa nám sám Pán Ježiš nezunoval. Lebo zväzť o Kristovi, ak sa nám zunuje, tak sme na veci ohrození. Je s vami bezdy zle. A na to, aby sa nám to nezunovalo, apoštol nám hovorí, že potrebujeme mať istotu, a to som odvodil z toho prvého verša, druhej kapitoly. Je to prvý verš? Nie, nie je to prvý verš. Ja som tam to číslo nedal. A to je verš druhý. Ja sa ospravedlňujem, toto je chyba tam, aby ste všetko pochopili a tým aj poznali Božie tajomstvo Krista. Druhý verš. Takže toto je iný preklad, plné chápanie. Tam je oveľa silnejšie v gréčtine. Ja tu čítam ekumenický preklad. Ja budem to vykladať z gréčtiny, nebudem vás tým zaťažovať, že prečo gréčtina a tak ďalej, ale tam je tajomstvo Krista druhý ver. Takže toto je iný preklad, plné chápanie. Tam je oveľa silnejšie v gréčtine. Ja tu čítam ekumenický preklad. Ja budem to vykladať z gréčtiny, nebudem vás tým zaťažovať, že prečo gréčtina a tak ďalej, ale tam je veľmi silné slovo o plnej istote.

0: Dielo všetkého bohatstva, plnosti rozumu, tieto práve poznania tajomstva Boha a Otca a Krista.
1: Ďakujem pekne. Takže tam je o plnosti a pravého poznania. No, takže to je bližšie. Má niekto evanjelický preklad? Nech sa páči.
2: Aby sa im uplnili srdcia, spojení v láske, aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania.
1: No, tak to je to silné, dokonalé chápanie. Tomu sa budem, keď pán Hoda vysiadrovať na budúce, že to teda o čo ide. Ale veľmi dôležité je vedieť, že kresťan potrebuje na začiatku toho, aby zostal pri Kristovi istotu poznania. To je prvé, čo diabol napadne, že vám povie, a to je naozaj Kristus? A to je naozaj poznanie Ducha Svätého, ktoré máš? Ne? To začne nahlodávať. A tá neistota vedie k tomu, že začnem hľadať. Dôležite, keď nemám istotu, tak sa začnem pozerať niekam inom. My sme tak stvorení, že my potrebujeme istotu. Ľudia, ktorí si zúfajú nad hľadaním istoty, tak hľadajú istotu v tom, že istota sa nedá nájsť. A zdajú sa toho. Pretože s tým, že stále hľadám a nedá sa to nájsť, sa nedá dobre žiť. Ak sa vôbec dá žiť. Tak niektorí čo dajú na alkoholizmu, na niečo, aby jednoducho zabudli. Takže istota. Môžem to čítať, tie prvých 5 veršov. Chcem to, aby ste vedeli, aký... Nie, čítať to budem neskôr. Dobre. Poďme, aby sme si dali tie témy. 6. až 9. verš je o tom, že keď teda máme tú istotu, potrebujeme som vytrvať. A to som zo 7. verša, predpokladám, že to je dobre toto už. A zo 7. verša, zakorenený a v ňom budovaný v pevnej viere, ako ste sa naučili, rozhodujte sa vo vzdelávaní vďaky. Hej. Takže tento preklad tiež to príliš nezdôrazňuje, ale tá myšlienka je, že zotrvať v tom, ako sa to začalo, tak to má pokračovať. To neznamená, že nemáme rást. Hej, že zostať na tej istej úrovni poznania a skúsenosti. Ale musí to byť v tom istom smerovaní u Krista. Hej. Vždy smerovaní tak, ako sme uverili, tak ako sme ho spoznali pri odpustení hriechov, tá istá milosť, ten istý, jak by som povedal, tú istú chuť to musí mať. Viete, čo je to? Ne? Chuť, takú vôňu. Ne? To sa nedá inak vyjadriť, ako že odpustenie hriechov a to zmeknutie srdca, to pokorenie, ktoré človek dostane pri odpustení hriechov, tak môže sa stať, že neskôr stvrdne. Že človek nejakým spôsobom sa vráti akejsi pýche poznania, ale je stále síce veriaci, ale už nie je zmeknutý srdcom. Rozumiete, čo chcem povedať? Že keď máte pokánie a slzy v očiach, tak vtedy ste ako maslo mohli by vás kráľať. Neviete sa nahňať, lebo mne Boh odpustil. Rob so mnou, čo chceš, mne Boh odpustil. Ja som šťastný človek. No len potom toho istého človeka zistíte neskôr a trošku do neho ďobnete a zistíte, že on... Už to nie je maslo. A ja tým nechcem povedať, že kresťania majú byť stále maslo, lebo už si viem predstaviť, ako si niekto povie, čo sú kresťania bez chrbtovej kosti, alebo čo som nepovedal. Ale je veľký rozdiel, či tá chrbtová kosť je za spravodlivosť, alebo za nejaké ego. Že to som ja, a čo si vy myslíte? Ja to si vy dovolujete. Ja som predsa niekto. A kto si? Umilosený hriešnik. A toto je umilosený hriešnik? Tu rozumiete, o čom hovorím. Kresťan nemá byť bez toho, že má pevné názory a vie sa vyjadriť, ale keď ide o odpustenie o Krista, tak je roztopené maslo. Proste tam neexistuje žiadny odpor. Ježiš za mňa zomrel, pre mňa tým všetko skončil. Každý odpor. Ak to tak nie je, tak niečo nie je v poriadku. A preto Pavel hovorí, v tom istom pokračujte. Pamätáte si, ako ste zmekli, keď ste dostali odpustenie? Kde to je? Kde to je? Prečo sme urážliví? Prečo mi všetko vadí? Prečo hundrem? Prečo? No lebo asi som zabudol. No? A to je tento problém, o ktorom sa tu hovorí. No ale on pokračuje ďalej. A toto je podľa mňa vrchol toho celého listu, lebo v tej kapitole už potom sú praktické rady. A hovorí,

0: o plnosti. Kňosťa aj vy naplnený, on je hlavou každého kniežstva, to je ten preklad katolícky v 10. verši, ekumenický nám hovorí a vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežstva a mocnosti. Teda to opakuje tú myšlienku, že Ježiš je hlavou všetkého a vy ste v ňom dostali plnosť. Keď je niečo plné, dá sa viac. Ak niekto má pocit, že potrebuje ešte viac ako Krista, tak nemá Krista. Jednoducho to sa inak nedá povedať. Ak niekto má dojem, že ešte viac potrebuje ako pána Ježiša, tak nie je kresťan. Alebo je kresťan, ale dačo nefore. Nechápe, o čo ide. Pán Ježiš je najviac. Ja som to už viackrát hovoril a to bol môj problém, keď som začínal kazateľskú službu. To pochádzalo ešte nie z toho, že som bol kazateľ, ale ja som mal dojem, že dobre, pozvame pána Ježiša, ale mali by sme hľadať nejaké skúsenosti. A potom som začal čítať puritánosť. Neviem, v anglických to slovo puritán je veľmi pochvala dnes, ale to boli teológovia, ktorí neboli takí, ako si oni ľudia väčšinou myslia, že teda boli proti všetkému, čo je veselé. A tam som zavoňal, tak by som povedal, zacítil, čo to znamená naozaj sa ponoriť do hĺbky obete Pána Ježiša Krista aj mysľou. A rozmýšľať o tom, o čom je kríž, o čom je Syn Boží, o čom je odpustenie hriechov, o čom je večné vyvolenie, o čom je oslávenie a tak ďalej. A zrazu som si uvedomil, že pozor, kresťanstvo má veľa zaujímavých a veľmi dobrých vecí. Uzdravenie je dobrá vec, nie? To patrí ku kresťanstvu. Ale pozor, ak začneme uzdraveniem, tak veľmi ľahko môžeme chcieť dar Kristov na miesto Krista. A ja chcem, aby tie všetci boli zdraví. Sláva Bohu, nech vás uzdravenia. On to robí. Ale my veľmi ľahko zabudneme na lekára a chceme liek. Takže v kresťanstve sa nepredávajú lieky v inej apatieke. V kresťanstve je sám lekár aj liekom zároveň. A nie je možné, aby sme povedali, daj mi liek a teba nepotrebuje. Dobre, takže plnosť v ňom je to, k čomu musíme smerovať, aby sme neboli ohrození tým, že začneme túžiť po niečom hlbšom, plnšom, krajšom, dôležitejšom, slávnejšom, mocnejšom, energetickejšom, pôsobivejšom, evangelizačnejšom. Nejakom. Hej. V momente, keď Pán Ježiš je, dobre, máme ťa, ale ešte niečo zaujímavé, kde je, tak ho nepoznáme. A Pavel hovorí, písmo nám hovorí, človeče, v ňom je všetka pohľa. On má všetko, čo potrebuješ. On má všetku slávu, on má všetku moc, on má všetky skúsenosti, ktoré chceš mať. Čo poviete, nie je to celkom moderný trúnosť? Nie? Neviem, ako to vidíte, ale mne sa zdá, že je to dosť moderný trúnosť. Že cirkev hľadá všetky možné metódy, spôsoby, ako osloviť ľudia, ako byť relevantná, ako byť zaujímavá, ako niečo. Ale ako by Pán Ježiš to sa ľahko vytratil, ale pač. Obdivne. On. Dobre, takže to sú také tri témy, ktoré predpokladá, že takto budú vyzerať v druhej kapitole. Rozhodne teraz ich môžeme takto vidieť. Toto nie je zle, aj keď by sme to veľom zmenili. Sme to vraveli. A ideme ďalej. Tak to je zase schéma, ako hej, Kristus a jeho posol, prvá kapitola, nebudem opakovať, modlitba, milovaný syn, apoštol Pavel. A v druhej kapitole viera a jej ohrozenie, hej, ako vyzerá viera, istota a tak ďalej. A jej ohrozenie je druhá kapitola, môžeme ísť ďalej. Tu máme to rozdelené na podrobnosti. A teraz by som to čítal. Tú druhú kapitolu, to nie je také dlhé, takže Pozrieme sa na zdroj istoty, 2. kapitola 1 až 3. Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za všetkých, čo sú v Laodikei a v Laodicei, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli, aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo, lebo v ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. No, takže istota v tom, že dokonale poznám pána Ježiša, o to Pavlovi ide, o to ide apoštolovi. V zápätí hovorí o ohrození tejto istoty, to je 4. a 5. verš. Toto hovorím preto, aby vás nikto nezviedol falošným prehováraním. Čiže si, že buď istota, alebo falošné prehováranie. Veď hoci som aj telesne vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Toto falošné prehováranie je niečo, čo si budeme musieť lepšie všimnúť, lebo ak falošné prehováranie nás dokáže ohroziť v našej istote v Kristovi, tak je to dosť vážne. Čo poviete? Možno si myslíme, že mňa žiadne falošné prehováranie nemôže presvedčiť, ale tuto asi to nie je až také jasné. Zdroj vytrvalosti, keď ideme o 6. až 9. verzie o vytrvalosti, zdroj vytrvalosti 6. až 7. Ako ste teda prijali pána Ježiša, tak v ňom žite, zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili, rozhoňujte sa vo vzdávaní vďaky. Takže tu hovorí niečo o zakorenení a budovaní, hej, a zotrvaní v tom, čo sme prijali, 6-7. A znovu hovorí o ohrození, čím sa táto vytrvalosť môže ohroziť, 8 až 9. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním. Založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť Božstva. Všimnite si, ako sa vracia v tej plnosti. To je akoby slovo, ktorému neustále je plnosť, Kristus. Takže vytrvalosť, 9. A teraz ideme na tú ich plnosť skúsenosti. To je 10. až 23. verš, ale najskôr zdroj, 10. až 17. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením z telesnosti, keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy. Keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Ozbrojil a verejne odhalil kniežatstvo a mocnosti cez Krista a nad nimi zvíťazil. Nech vás teda nikto nesúdi. A možno, že tu by už mohol začať to ohrozenie plnosti, hej, toto súdenie. Ja som to dal až do 18. verša, takže môžete o tom pouvažovať. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novmesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale telo je Kristo. Nech vás nikto nepripraví odmenu samoľúbou, poníženosťou a uctievaním anielov, keď sa bude zaoberať tým, čo videl, nemiestne sa nadúvať svojim telesným zmýšľaním. Taký človek sa nedrží hlavy, v ktorej celé telo vyžované a pospájane kĺbmi a šľachami rastie Božím vzrastom. Ak ste teda s Kristom zomreli v živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriadujete predpisom? Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj. Veď sú to iba ľudské príkazy. A náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia. Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, seba ponižovania, telesného umrtvovania. No nikomu nie sú na česť, ale na uspokojenie telesného zmýšľania. Takže plnosť je ohrozená tým, čo bežne voláme zákonníctvo. Že si prenesieme skúsenosť plnosti pána Ježiša Krista do nejakých predpisov. A potrebujeme niečo dodržiavať. Tak niekto dodržiava predpisy diety, čo to hovorí, nedotýkaj sa, nejedz, to je nečisté, alebo tak ďalej. Niekto dodržiava sviatky, šabat, soboty, alebo niečo. Niekto si myslí, že budeme prebrať. Takže všimnite si, že každá z tých veci je ohrozená niečím. A myslím, že je dobre si všimnúť tento spôsob, preto som sa rozhodol pre takéto delenie, by sme videli, že Pavel nám niečo odporúča, alebo hovorí, čo musíme mať, ale zároveň hovorí, čím sa s tom môže ohroziť. A u Kolosanov to aj bolo ohrozené. Takže tá prvá vec bola ohrozená falošným prehováraním, druhá filozofovaním, už niečím, čo je hlbšie ako len také reči, a posledné je ohrozené zákonníctvom alebo záslužníctvom. Musíme dať pozor, aby sme zákonníctvom nepomenovali disciplínu. Disciplína je dobrá vec, ale keď sa z toho robia zásluhy, tak vtedy to je zákonníctvo. Keď si myslíme, že preto sme Bohu milší, lebo sme niečo dodržali. A to je hlboko v nás, lebo neviem ako vy, ale ak cez deň niečo zlého vyvediete a večer sa chcete modliť, tak pravdepodobne sa vám zdá, že ak ste ako ja, tak my by som sa asi nebol dobrý. Tak isté, že keď máme problém medzi Bohom a nami, že hriech, tak potrebujeme odpustenie. Ale ak zakladáme naše modlenie na tom, že nie som bol dobrý, tak je veľmi zlé, lebo základom každej modlitby, či som dobrý alebo zlý, je kríž a odpusten. A nie to, že som ja dnes lepší ako včera. Takže to je prehľad druhej kapitoly. A dáme si úlohy. Porovnaj biblickú istotu spásy s namyslenou samospravodlivosťou. Lebo existuje aj istota, ktorá je založená na tom, že už ste iste počuli ľudí, ktorí hovoria, ja som dobrý človek, mňa Pán Boh nemôže obsúdiť. A niektorí sa... Takže biblická istota, že ja poznám Pána Ježiša od toho jeho istote, čo sme dneska hovorili, nesmie byť na tom, že ja som samospravodlivý. Otázka. Prečo biblická istota poznania pravdy nie je aroganciou? Lebo niektorí nám povedia, že povedať, že ja poznám pravdu, ja poznám Božie, ja poznám Krista, povedia, to je arogantnosť. Nikto nemôže všetko poznať. No, to je pravda, že nikto nemôže všetko poznať. Tak ako vieme, že to nie je arogancia? No ja to nechám na vás, ja vám to nie poviem. To je úloha. Ale my sa musíme vedieť, nie len brániť, že to iným povieme, my musíme vedieť, prečo ja nie som arogantný, keď si myslím, že poznám plne Pána Ježiša. Nie plne, že už lepšie ho nemôžem poznať, ale že v ňom je plnosť a že naozaj to je bez problémov, že teda naozaj toto je pravda a že už sa nemusím hľadať a povedať, no každý má pravdu, každé náboženstvo je hľadá Boha, no všetci sú takto, no tak. No. Ja netvrdím, že Boh nebude milostivý nejak niekomu, kto hľadá ho niekde, kde nepozná Krista. Ja neviem. Ale aby som ja pochyboval o tom, že či aj budisti majú pravdu, aj hinduisti majú pravdu, aj mormóni, aj muslimovia. No a my chudáci kresťania vedeli. No. Tak čo? Tak to asi verím. Ja nemôžem ukázať Krista ako jednu z možností. On je jediný Pán a mimo Krista neexistuje cesta spásy. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A či je to niekomu príjemné v relativizme alebo nie, nikdy to nebolo príjemné. A nečakajme, že dnes nám budú tlieskať. Odvodni svoju istotu viery z Biblie. Ak nemáš istotu, tak pokús sa zdôvodniť. Ja dúfam, že budete zdôvodňovať istotu. Že prečo máte istotu? Biblie. Pretože keď to zdôvodňujeme len z toho, čo sme prežili, môže to byť riskantné. My by sme sa mali obracať na to, čo písmo hovorí, a nie len na to, čo my sme prežili. No, takže dnes je to o niečo kratšie, ale myslím si, že je dobre sa pozrieť na prvú, druhú kapitolu, lebo prechádzame z Božej milosti do druhej. A budem sa teraz modliť, aby sme tú istotu Pánu Ježišovi mohli prežívať. Ďakujeme ti, Pane, za slovo, ktoré sa nám zachovalo od apoštola Pavla, za to, ako riešil problém Kolosanov a keď vidíme, že aj nás sa to týka, prosíme, aby to slovo bolo živé pre nás, aby sme vnímali, že je to priamo do našej situácie a že vieme, čo s tým máme robiť. Prosíme, aby pokora a istota boli v nás ako rodné sestry, aby sme neboli istí v tom, že sme namyslení, ale zase neboli pokorní a neistí. Pane, len Tvoj duch vie pôsobiť to, že môže mať aj istotu, aj pokoru naraz. Pánu Ježišovi, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Amen.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 27. kapitola.
1: Mojžiš so staršími ľudu prikázal: Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam. V ten deň, keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh, postav si veľké kamene a natri ich vápnom. Napíš na ne všetky slová tohto zákona, keď sa prebrodíš, aby si sa dostal do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ako ti zasľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov. Keď prejdete cez Jordán, postavte na vrchu Ébal tieto kamene, o ktorých vám dnes dávam príkaz, a natrite ich vápnom. Tam postav oltár Hospodinovi svojmu Bohu, oltár s kameňou, ktorých sa železom nedotkneš. Z neokresaných kameňov postav oltár Hospodinovi svojmu Bohu a obetuj na ňom spaľované obete Hospodinovi svojmu Bohu, obetuj obete spoločenstva, jedz ich tam a raduj sa pred Hospodinom svojim Bohom. Napíš na kamene všetky slová tohto zákona zreteľne a dôkladne. Potom Mojžiš a lévijskí kňazi prehovorili k celému Izraelu: Buď ticho a počúvaj, Izrael. Dnešného dňa si sa stal ľudom Hospodina svojho Boha. Preto poslúchaj hlas Hospodina svojho Boha a plň jeho príkazy i jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam. V ten deň prikázal Mojžiš ľudu: Keď prejdete cez Jordán, títo nech sa postavia na vrchu Gerizím a nech žehnajú ľudu: Šimeón, Lévi, Júda a Isáchár, Jozef a Benjamín. Nech sa postavia na vrchu Ébal a nech preklínajú títo: Rúben, Gád, Ašer, Zebulún, Dán a Naftálí. A Levíti nech nahlas prehovoria ku všetkým izraelským mužom: Prekliatý muž, ktorý si zhotoví vyrezávanú alebo liatú modlu, ohavnosť je to Hospodinovi, dielo rúk remeselníka, a potajomky ju postaví. Všetok ľud nech odpovie amen. Prekliatý, kto potupí svojho otca a svoju matku. Všetok ľud nech povie amen. Prekliatý, kto preloží medzník svojho blížneho. Všetok ľud nech povie amen. Prekliatý, kto pomýli slepého na ceste. Všetok ľud nech povie amen. Prekliatý, kto prekrúca právo cudzinca, siroty a vdovy. Všetok ľud nech povie amen. Prekliatý, kto spí so ženou svojho otca, lebo odokryl prikrývku svojho otca. Všetok ľud nech povie amen. Prekliatý, kto spí s akýmkoľvek zvieraťom. Všetok ľud nech povie amen. Prekliatý, kto spí so svojou sestrou, s dcérou svojho otca alebo s dcérou svojej matky. Všetok ľud nech povie amen. Prekliatý, kto spí so svojou testinou. Všetok ľud nech povie amen. Prekliatý, kto tajne zabije svojho blížneho. Všetok ľud nech povie amen. Prekliatý, kto vezme úplatok za zabitie nevinnej osoby. Všetok ľud nech povie amen. Prekliatý, kto nedodrží slová tohto zákona a neplní ich. Všetok ľud nech povie amen.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 12. kapitola.
1: V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých z cirkvi, aby ich trápil. Mečom zahubil Jánovho brata Jakuba a keď videl, že sa to Židom páči, dal chytiť aj Petra. Boli práve dni nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po veľkej noci ho chcel predviesť pred ľud. Petra teda strážili v žalári, ale cirkev sa zaňho ustavične modlila k Bohu. Tej noci, keď sa ho Herodes chystal predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazami, a aj pred odvermi boli strážnici, ktorí strážili väzenie. Zrazu tam stál Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Anjel udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: "Rýchlo vstaň." Na tomu spadli reťaze z rúk a anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále." Peter to urobil. Anjel mu potom povedal: "Prehoď si plášť a poď za mnou." Peter vyšiel teda von a šiel za ním. A ani nevedel, že to, čo sa dialo prostredníctvom anjela, je skutočnosťou. Domnieval sa, že má videnie. Prešli cez prvú i cez druhú stráž a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta. Tá sa im otvorila sama od seba. Vyšli von, prešli jednou ulicou a tam mu anjel odrazu zmizol. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky aj zo všetkého, čo očakával židovský ľud." Keď si to uvedomil, šiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Keď zabúchal na dvere brány, vyšla von slúžka menom Rodé a načúvala. Keď spoznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, len vbehla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. Oni jej povedali: "Šalíš." No ona tvrdila, že je to tak. Oni však povedali: "To je jeho anjel." Peter však neprestával búchať. Keď otvorili, uvideli ho a boli celí bez seba. Dal im rukou znamenie, aby mlčali, a potom im vyrozprával, ako ho Pán vyviedol zo žalára. Napokon dodal: "Oznámte to Jakubovi a bratom." Potom vyšiel von a odobral sa na iné miesto. Keď sa rozvidnilo, medzi vojakmi vypukol nemalý poplach. Nevedeli, čo sa stalo s Petrom. Herodes ho dal hľadať a keď ho nenašiel, vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť. Potom odišiel z Judska do Cézareji a tam býval. Herodes bol veľmi nahnevaný na Týrčanov a Sidónčanov, ale oni svorne prišli za ním a keď získali na svoju stranu kráľovho komorníka Blasta, prosili ho o mier, lebo ich kraj dostával potraviny z kráľovského územia. V určený deň sa Herodes obliekol do kráľovského rúcha, sadol si na trón a prehovoril k ním. Ľud hlasno volal: "Hlas Boha, nie človeka." V tom ho však udrel Pánov anjel za to, že nevzdal Bohu slávu. Skonal rozožratý červami. Božie slovo však rástlo a rozmáhalo sa. Keď sa Barnabáš a Saul po ukončení služby vrátili do Jeruzalema, vzali so sebou aj Jána, ktorý sa volal Marek.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 28. kapitola.
1: Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina svojho Boha a budeš zachovávať a plniť všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin tvoj Boh ťa vyvýši nad všetky národy zeme. Splnia sa na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať, ak budeš poslúchať slovo Hospodina svojho Boha. Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvojho života a plod tvojho dobytka Hospodina svojho Boha. Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvojho života a plod tvojho dobytka i mláďatá tvojho statku i prírastky drobného statku.

evanjeliu, ktorí by povstali proti tebe. Jednou cestou vytiahnu proti tebe a siedmimi cestami zutekajú pred tebou. Hospodin ti udelí svoje požehnanie, aby bolo s tebou v tvojich zásobárňach a vo všetkom, čoho sa chytia tvoje ruky. Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal, ak budeš zachovávať príkazy Hospodina svojho Boha a kráčať po jeho cestách. Vtedy všetky národy zeme zbadajú, že nosíš meno Hospodinovo a budú sa ťa báť. Hospodin ti dá nadbytok dobrého, plodu tvojho života, plodu tvojich zvierat a plodín tvojej pôdy v krajine, ktorú Hospodin prísahou tvojim otcom zasľúbil dať tebe. Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu, nebesá, aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ty si však nebudeš požičiavať. Hospodin ťa učiní hlavou a nie chvostom. Budeš len hore a nebudeš dolu, ak budeš poslúchať príkazy Hospodina svojho Boha, ktoré ti dnes nariaďujem zachovávať a plniť. Neodchýľ sa ani od jedného slova, ktoré vám dnes prikazujem, ani napravo, ani naľavo, a nechoď za inými bohmi, aby si im slúžil. Ale ak nebudeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a nebudeš zachovávať všetky jeho príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, naplnia sa na tebe všetky tieto kliatby a budú ťa stíhať. Prekliaty budeš v meste a prekliaty budeš na poli. Prekliaty bude tvoj kôš a tvoje korito. Prekliaty bude plod tvojho života, plodiny tvojej pôdy, mláďatá tvojho statku a prírastky tvojho drobného stáda. Prekliaty budeš, keď budeš vchádzať, a prekliaty budeš, keď budeš vychádzať. Hospodin pošle na teba kliatbu, zdesenie a pohromu pri každom počínaní tvojich rúk, do ktorého sa dáš, kým ťa nevyhubí a nezničí pre tvoje zlé skutky, pretože si ma opustil. Hospodin ťa zachváti morom, kým ťa neumorí v krajine, ktorú teraz prichádzaš zaujať. Hospodin ťa bude byť suchotami, horúčkou i zápalom, páľavou a mečom, obilnou sneťou a žrtnutím. A budú ťa prenasledovať, kým nezahynieš. Nebesá nad tvojou hlavou budú ako meď a zem pod tebou bude ako železo. Namiesto dažďa dá Hospodin tvojej krajine piesok a prach zostúpi na teba z nebies, kým ťa nezničí. Hospodin spôsobí, že ťa tvoji nepriatelia porazia. Jednou cestou potiahneš proti ním, siedmimi cestami zutekáš pred nimi a budeš predmetom úžasu pre všetky kráľovstvá zeme. Tvoja mŕtvola bude pokrmom všetkému vtáctvu nebeskému i zvieratám krajiny a nebude nikoho, kto by ich odohnal. Hospodin ťa bude byť egyptskými vredmi, plusgírmi, vyrážkami a svrabom, z ktorých sa nevyliečiš. Hospodin ťa bude byť šialenstvom, slepotou a pometenosťou mysle. Na jasné poludnie budeš štápať ako slepec v tme. Na tvojich cestách sa ti nebude dariť. Vtedy ťa budú vždy utláčať a okrádať po všetky dni a nikto ťa nezachráni. So ženou sa zasnúbiš, ale iný bude s ňou spávať.
vystavili.

Vyš si dom, ale nebudeš v ňom bývať. Vysadíš vinicu, ale nebudeš ju užívať. Tvojho vola zabijú pred tvojimi očami, ale nebudeš z neho jesť. Pred očami ti ukradnú osla a nevrátia ti ho. Tvoje drobné stádo sa dostane tvojim nepriateľom a nikto ti nepomôže. Tvoji synovia a tvoje céry dostanú sa do moci cudzieho národa. Oči ti budú hľadieť na to a budeš prahnúť po nich celý deň, ale tvoje ruky nič nezmôžu. Plodiny tvojej pôdy a všetku tvoju úrodu zje národ, ktorý si nepoznal, a budú ťa vždy utláčať a po všetky dni gniaviť. Zošalieš z toho, čo uvidia tvoje oči, na čo sa budeš dívať. Hospodin ťa bude byť zlými vredmi na kolenách i na stehnách tak, že sa nebudeš môcť vyliečiť od spodku nôh až po vrch hlavy. Hospodin zavedie teba i tvojho kráľa, ktorého ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom z dreva a kameňa. Budeš na zdesenie, na odstrašujúci príklad a na posmech všetkým národom, ku ktorým ťa zavedie Hospodin. Mnoho semena vyniesieš na pole a málo pozberáš, lebo to znivočia kobylky. Vinice vysadíš a obrobíš, ale víno nebudeš ani piť, ani uskladňovať, lebo ich obžerú červy. Olivy budeš mať na celom svojom území, ale olejom sa natierať nebudeš, lebo oliva ti oprchne. Synov a céry splodíš, ale nebudú tvoji, pretože pôjdu do zajatia. Všetky tvoje stromy a plodiny pôdy napadne hmyz. Cudzinec ťa bude v tvojom prostredí prerastať vyššie a vyššie, ty však budeš upadať nižšie a nižšie. On ti bude požičiavať, ale ty mu nebudeš požičiavať. On bude hlavou a ty budeš chvostom. Prídu na teba všetky tieto kliatby, budú ťa prenasledovať a dostihnú ťa, kým ťa nezničia, pretože si neposlúchal slovo Hospodina svojho Boha a nezachovával si jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dal. Tak budú na tebe a na tvojom potomstve na znak a na znamenie až na veky. Pretože si neslúžil Hospodinovi svojmu Bohu v radosti a šťastí, keď si mal hojnosť všetkého, budeš ohlade a smede, v nahote a nedostatku všetkého slúžiť svojim nepriateľom, ktorý Hospodin pošle na teba. Položí ti železné jarmo na krk, kým ťa nezahubí. Hospodin privedie na teba národ zďaleka. Z konca zeme ako orol priletí národ, jazyku ktorého nebudeš rozumieť, surový národ, ktorý nebude brať ohľad na starca, ani sa nezľutuje nad dieťaťom. Bude jesť plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy, kým ťa nevyhubí, nenechá ti ani obilie, ani mušt, ani olej, ani mláďatá tvojho dobytka, ani prírastok tvojho drobného stáda, kým ťa nezničí. Bude ťa sužovať vo všetkých tvojich osadách, kým nepadnú tvoje vysoké a opevnené hradby, na ktoré sa spoliehaš po celej svojej krajine, a bude ťa sužovať vo všetkých tvojich osadách, v celej tvojej krajine, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Počas obliehania
a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, meso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin tvoj Boh. Aj najnežnejší a najrozmaznanejší muž spomedzi vás bude hľadieť závistivým okom na svojho brata a na svoju vlastnú ženu i na synov, ktorí mu ešte ostanú, aby nemusel niektorému z nich dať jesť z mesa svojich detí, ktoré bude jesť, keďže mu nezostane nič v obľahnutí a tiesni, ktorými ťa stiesni tvoj nepriateľ vo všetkých tvojich osadách. Aj najnežnejšia a najrozmaznanejšia žena spomedzi vás, ktorá sa nepokúsila ani len nohou stúpiť na zem pre rozmaznanosť a precitlivenosť, bude závistivým okom hľadieť na svojho vlastného muža, na svojho syna a na svoju dcéru i na lôžko, ktoré pri pôrode vyjde z jej života, i na svoje deti, ktoré zrodila, lebo ich bude potajomky jesť pre nedostatok všetkého za obľahnutia a v tiesni, ktorými ťa stiesni tvoj nepriateľ v tvojich osadách. Ak nebudeš bedlivo zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona napísané v tejto knihe, ak sa nebudeš báť tohto slávneho a hrozného mena Hospodina svojho Boha, Hospodin spôsobí strašné rany tebe i tvojmu potomstvu, veľké a trvalé rany i zlé a trvalé choroby. Obráti na teba všetky neduhy Egypta, ktorých si sa bál a ktoré sa prichytia na teba, i všelijakú chorobu a všelijakú ranu, ktorá nie je zaznačená v knihe tohto zákona, uvedie na teba Hospodin, kým ťa nezničí. Miesto toho, že by vás bolo ako nebeských hviezd, ostane vás len málo, pretože si neposlúchal hlas Hospodina svojho Boha. Ako sa Hospodin radoval z vás, keď vám dobre činil a rozmnožoval vás, tak sa bude radovať Hospodin, keď vás vyhubí a zničí, tak budete vytrhaní z krajiny, ktorú idete zabrať. Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy od jedného konca po druhý koniec zeme a budeš tam slúžiť iným bohom z dreva a kameňa, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia. Ani medzi tými národmi nebudeš mať pokoja, ani tvoja noha nebude mať odpočinutia. I tam ti dá Hospodin prestrašené srdce, hasnúci zrak a chradnúcu dušu. Tvoj život pre tebou bude visieť na vlásku a budeš sa báť v noci i vo dne a nebudeš si istý ani svojim životom. Ráno budeš vravieť, keby už bol večer, a večer budeš vravieť, keby už bolo ráno, pre ustrašenosť svojho srdca, ktorá ťa bude ľakať, a preto, čo vlastnými očami uvidíš. Hospodin ťa zavedie naspäť do Egypta na lodiach cestou, o ktorej som ti riekol, neuvidíš ju viacej. Tam sa budete predávať za otrokov a otrokyne svojim nepriateľom, ale nikto vás nekúpi. Toto sú slová zmluvy, ktorú prikázal Hospodin Mojžišovi uzavrieť s Izraelcami v Moábsku, okrem zmluvy, ktorú s nimi uzavrel na Chórebe.

0: Naše srdce bude dnes hľadať niečo, čo by ho uspokojilo. Bude to hľadať vo stvorení alebo vo vzťahu so Stvoriteľom. Bolo zrejme, čo sa tu deje, len jemu to zrejme nebolo. To, o čo sa pokúšal, nemohlo v žiadnom prípade fungovať. Pracoval som pre neho ako záhradník a stál som pri vjazde na jeho pozemok, keď práve prichádzal so svojím ďalším novým autom. Videl som ho robiť stále to isté dookola. Dokonca mu už dochádzali parkovacie miesta. Keď vyskočil zo svojej novej drahej hračky, spýtal sa ma, čo si myslím. Povedal som, nemyslím, že to bude fungovať. Povedal, o čom to hovoríš? Veď je to úplne nové auto. Povedal som, chcem povedať, že to, o čo sa snažíš, nikdy nebude fungovať. On povedal, vôbec nechápem, čo sa mi snažíš povedať. Spýtal som sa ho. Koľko aut si ešte budeš musieť kúpiť, kým si uvedomíš, že žiadne auto nedokáže naplniť tvoje srdce? Frustrovane odpovedal. Kazíš mi radosť. Kazil som mu ju, ale bola to významná chvíľa evanjelia. Stvorený svet, na ktorý sa môžeme pozerať a ktorého sa môžeme dotýkať so všetkými jeho zvukmi, vôňami a chuťami, je úchvatný a krásny. Zdá sa, že nám ponúka neprekonateľnú krásu len preto, aby sme ju na každom rohu mohli objavovať. Spev vtákov, vôňa grilovaného stejku, majestátnosť horských štítov, sila vetra, pôva blaní, hukot morského príboja, krása západu slnka a neha bosku. To všetko je svojím spôsobom úžasné. Ale je tu jedna vec, ktorú si musíme pripomenúť vždy, keď všetkými zmyslami vnímame krásu stvorenia. Stvorenie nemôže upokojiť naše srdce. Zem nikdy nemôže byť našim spasiteľom. Keď očakávame, že nám stvorené veci dajú to, na čo neboli stvorené, prinesú nám len krátkodobé uspokojenie a tak sa k nim musíme stále znovu a znovu vracať. Potom namiesto toho, aby nám stvorený svet prinášal spokojnosť a naplnenie, nás zanecháva závislých, zadlžených a s niekoľkými kilami navyše. Krásy stvoreného sveta sú krásne a má to tak byť, ale nemáme k ním zhliadať a očakávať, že nám dajú život. Všetka sláva a krása stvoreného sveta má totiž slúžiť ako jeden veľký ukazovateľ, ktorý nás bude upozorňovať na úžasného Boha, ktorý každú z týchto vecí stvoril a ktorý jediný nám môže dať život. Uctievanie stvorených vecí nie je cestou k životu. V skutočnosti nás vedie úplne opačným smerom. Aj dnes každý z nás niečomu venuje svoj život. Venujete ho Stvoriteľovi, ktorého milosť je tým jediným, čo dokáže naplniť a premeniť naše srdcia, alebo stvoreniu, ktoré nedokáže urobiť ani jednu z týchto vecí?
1: Počujte slovo, ktoré vám hovorí Hospodin. Dom Izraela, takto vraví Hospodin. Nepriúčajte sa ceste pohanov, a znamení nebies sa neľakajte, lebo pohania sa ich ľakajú. Veď náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore, dielo umelcovej ruky zhotovené sekerou. Okrášlia ho striebrom a zlatom, upevnia ho klincami a kladivom, aby sa neklátilo. Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria, treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neublížia a ani dobre robiť nemôžu. Niet tebe podobného, Hospodine, veľký si a veľké je tvoje meno. Kto by sa nebál teba, kráľ národov? Naozaj tebe to patrí, veď medzi mudrcami pohanov ani v ich všetkých kráľovstvách niet tebe podobného. na pospol hlúpi sú a pochabí, modlárska náuka to je len drevo, tepané striebro dovezené staršíša a zlato z ufázu, dielo umelca z rúk zlievača. Fialová a purpurová látka je ich odev, všetko je to dielo znalcov. Ale Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem, pohania nevydržia jeho prchkosť. Takto im povedzte. Bohovia, ktorí nevytvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a spod neba. On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dvoumyselnosťou rozopel nebesá. Na rachot jeho hromu zahučia vody na nebi. On zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr.
0: Jeremiáš 10.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Téma milosrdenstva nás v minulých programoch viedla od zdroja Božej milosti až ku kresťanskému milosrdenstvu a náboženskej márnotratnosti. Povedali sme si, že Božia milosť sa nenaplňuje v našich skutkoch a zásluhách, ale len v Ježišovi Kristovi. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Veď milosťou ste spasení. List Efešským, 2. kapitola, 4. až 5. verš.
1: Božiu lásku a milosrdenstvo musíme chápať v kontexte Božej spravodlivosti. Okrem pravdy kríža neexistuje absolútne žiadne iné Božie milosrdenstvo. Bez kríža nemôže byť ani Boh milosrdný, pretože je spravodlivý. Len ten, kto pozná absolútnu Božiu spravodlivosť, obdrží Božie milosrdenstvo. Pozrime sa na to, aký je rozdiel medzi milosrdenstvom a spravodlivosťou. Mnoho ľudí túži po spravodlivosti, ale ako si ukážeme, milosrdenstvo a dobro v nich nie je. Mnoho z ľudského hľadiska dobrých a spravodlivých ľudí, ktorí nepoznali svoju chudobu, hovorí, že keby nejaký milostivý Boh existoval, určite by nedopustil, aby bolo vo svete toľko utrpenia. Podobné otázky a myšlienky by mali viesť človeka k Bohu. Napriek tomu ľudstvo dúfa v jedinečné vlastnosti človeka a na Boha si nespomenie. Mnoho ľudí pochybuje o správnosti rozhodnutí samotného Boha. Často namietajú. Ako môže byť spravodlivý Boh súčasne milosrdný? Žiadny spravodlivý sudca nemôže byť hnutý ľútosťou, aby napríklad omilostil mnohonásobného vraha. Ak je Boh spravodlivý a svätý, nemôže zrušiť spravodlivý trest. To je ľudská logika. Na rozdiel od Boha rozlišujú veľké a malé hriechy. Tie malé, tie sa odpúšťajú, ale tie veľké si žiadne milosrdenstvo nezaslúžia. Povrchný pohľad na hriech a náboženské systémy seba vylepšovania vedú k presvedčeniu, že potrestanie bez milosti si zasluhujú len tie najhoršie hriechy. Sú prejavom ľudského ignoranstva, ktoré neuznáva absolútnu Božiu spravodlivosť. Božie milosrdenstvo nie je sentimentálna láska, ktorá je zhovievavá a preukazuje milosrdenstvo a odpúšťanie všetkým menším hriešnikom. Boží súd neprepáči nič. Trest musí byť vykonaný, pokuta zaplatená. Pred Božím zrakom nezostane nič skryté. Miera Božieho milosrdenstva nie je podmienená šírkou, výškou a hĺbkou ľudského hriechu. Ani skutočnosť, že sme si bez Boha v podstate všetci rovní, čiže beznádejne hriešni, nie je pre nikoho poľahčujúcou okolnosťou. On vidí do každého zákutia nášho srdca. Preto len Boh môže s istotou povedať. Viem, že si hriešnik. Viem, že si klamal, nenávidel, podvádzal, kradol, smilnil a páchal mnoho iných neprávostí, ako každý človek. Ale ja som natoľko milosrdný, že ti všetko prepáčim. Božie milosrdenstvo nie je v rozpore so spravodlivosťou.

0: Môže teda absolútne svätý a spravodlivý Boh omilostiť aj toho najhoršieho hriešnika? Odpoveď znie áno. Môže spravodlivý Boh omilostiť aj vás? Môže. Pozrite sa okolo seba. Omilostil mnohých z nás. Jedinou otázkou spasenia je, kto môže byť potrestaný, kto pokutu zaplatí. A pretože je Boh absolútne spravodlivý, prišiel na tento svet syn človeka, Boží syn v podobe tela hriešného človeka, aby niesol potrestanie za naše hriechy.
1: Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpíkal za hriechy ľudu. List Židom, 2. kapitola, 17. verš.
0: Zomrel na kríži, z lásky a milosrdenstva prijal trest, aby naplnil milosť, ktorá nám bola daná. Za nás pretrpel naše individuálne peklo, lebo on je neobmedzený. Miera trestu za naše hriechy bola zachytená v poslednom výkriku Ježiša na kríži. Bože môj, prečo si ma opustil?

tej chvíli bol Ježiš Kristus odlúčený od Boha Otca a Ducha Svätého, aby vytrpel pekelný trest oddelenia za všetkých, ktorých z trestu vykúpil. Na kríži bola Božia spravodlivosť uspokojená. Trest bol zástupne vykonaný. Boh neprižmúril oči ani nad svojim synom, ale potrestal jeho namiesto nás. Boh neprižmúril a neprižmúri oči ani nad jedným človekom, ani nad jedným hriechom. Boh je absolútna spravodlivosť a absolútne milosrdenstvo. Preto nie je inej cesty k Bohu, než skrze toho, ktorý nás zastúpil v treste.

Niekedy sa pristihnem, že sa modlím. Bože, buď ku mne milosrdný. Ako keby som zabúdal, že celé Božie milosrdenstvo už bolo smrťou Pána Ježiša na kríži dokonané. Čo viac môžem chcieť, než to, že za mňa Kristus zomrel? Ako mi môže preukázať viac milosrdenstva? Keby som skutočne chcel viac jeho milosrdenstva, vlastne by som si prial, aby sa vrátil na kríž. Správne by som sa mal modliť takto. Ďakujem ti, Bože, že si ma zahrnul svojim milosrdenstvom. Nakoniec sa ešte pozrime, aký je rozdiel medzi milosrdenstvom a milosťou. Synonymá milosrdenstva sú oddanosť, dobrota, solidarita, láskavosť. To všetko vyjadruje Boží postoj k človeku a ľudský postoj k blížnym aj k Bohu. Milosrdenstvo oslobodzuje z otroctva hriechu, milosť odpúšťa samotný trest. Milosť prišla na svet skrze Krista a zahrňuje odpustenie, spasenie, znovuzrodenie, pokánie a Božiu lásku. Z toho vyplýva, že milosrdenstvo sa týka všetkých, ale milosť len niektorých. Milosrdenstvo nie je milosť, pretože milosrdenstvo je povahový rys a udelenie milosti je skutok. Milosť sa týka viníka, milosrdenstvo úbožiaka. A sme opäť pri chudobe v duchu. Ten, kto sa spolieha sám na seba, pozná len porážku. Ten, kto sa spolieha sám na seba a hovorí si, že je celkom slušný človek, že nemá nič spoločné s ostatnými hriešnikmi, ten sa mýli. Taký človek si neuvedomuje, že aj jemu Boh preukázal nesmierne milosrdenstvo. Slušný človek je kladný hrdina len preto, že Boh nedopustil také okolnosti, ktoré by odhalili jeho skutočné vnútro. Ak neveríte, spomeňte si na rozvášnený dav, ktorý volal ukrižuj, ukrižuj. Ak ste nikoho nezabili, ďakujte Bohu, že ste sa do takej situácie nedostali. Ak ste nikomu vedome neublížili, to nie je vaša zásluha, ale Božia. On nedopustil okolnosti, ktoré by k ublíženiu viedli. Nikoho ste nezradili? Ďakujte Bohu, že vás nikto nemučil a k zrade nedonútil. V každom prirodzenom človeku je ukrytá rozbuška, ktorá je príčinou všetkého zla, ktoré vo svete vládne. Pokiaľ o tom neviete, nespoznali ste ešte sami seba. Čím skôr to každý slušný človek pochopí, tým lepšie. Od slušného človeka k beštii je bez Božieho milosrdenstva len krôčik. Spomeňme si na poslušných a disciplinovaných SS-ákov, ktorí plnili rozkazy a rozhodovali o živote a smrti miliónov ľudských bytostí. Spomeňme si na súdne procesy komunizmu. O živote a smrti rozhodovali radoví občania. Pozrime sa na najrôznejších diktátorov a kulty osobností, ktoré pripravili vlastnému ľudu nesmierne utrpenie. Pozrime sa na svetú vojnu moslimov a súčasných atentátnikov, ktorí sú ochotní obetovať vlastný život, len aby sa im podarilo zabiť čo najviac nevinných obetí. To všetko svedčí o tom, že za určitých okolností človek prestáva byť človekom a stáva sa nebezpečnou beštiou, ktorá nemá obdobu ani vo zvieracej ríši. Kapacita ľudského zla je nepredstaviteľná. Bez Boha, bez Krista nemá nikto nádej.

0: Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

76. žalm. Známy je Hospodin, Boh v Júdovi, a jeho meno ctí si Izrael. V Jeruzaleme býval jeho stánok a na Sione jeho príbytok. Tam blesky tetív potrhal, rozdrvil štít i meč i vojnu. Velebný si a jasnejší nad vrchy večité. Aj udatní sa stali korisťou, zaspali večným spánkom a bojovníkom zmeraveli ruky. Pre tvoje pohrozenie, Bože Jákobov, omráčený bol voz i hoviatko. O, strašný si, kto môže obstáť pred tebou, keď vybuchne tvoj hnev? Súd ohlásil si z neba, zľakla sa zem a zatíchla, keď Boh sa k súdu zdvihol pre spásu svojich biedných na zemi. Lebo i v hneve človekovom ty, Pane, žiadaš úctu. Ak nie, tým hnevom sám sa ozbrojíš. Dávajte Bohu sľub a plňte ho. A všetci, ktorí vôkol neho ste, dar prinášajte strašnému. On pýchu kniežat podtína a hrozný býva pre vladárov zeme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 49. kapitola.
1: O Amoncoch, takto vraví Hospodin. Či Izrael nemá synov, či nemá dediča? Prečo Milkom zaujal Gáda a jeho ľud sa usadil v jeho mestách? Preto hľa prichádza čas, znie výrok Hospodinov, že dám znieť vojnovému pokriku proti rabbe Amoncov. Zmení sa na hromadu trosiek a jeho dediny budú podpálené. Izrael bude vlastniť tých, čo ho zbavili dedičstva, vraví Hospodin. Kvíli Chešbón, lebo Aj je spustošený, kričte, céry rabby, opášte sa vrecovinou, žiaľte a túlajte sa po ohradách. Lebo Milkom pôjde do vyhnanstva spolu so svojimi kňazmi a kniežatami. Čo sa honosíš údoliami, hoci je bohaté tvoje údolie, ty neposlušná dcéra, ktorá si dúfala vo svoje poklady vraviac, kto ma smie napodobniť? Aj hľa, ja privediem na teba hrôzu zo všetkých strán. Znie výrok Pána, Hospodina mocností. Rozprchnete sa, každý svojou stranou, nik nezhromaždí utečencov. Potom však zmením údel Amoncov, znie výrok Hospodinov. O Edome, takto vraví Hospodin mocností. Nie tuž múdrosti v Témáne a zmizla rada rozumných, zmarená je ich múdrosť. Utečte sa, obráťte, bydlisko si urobte hlboké, obyvatelia Dedánu, lebo privediem naň skazu Ézavovu v čase, v ktorom ho potrestám. Ak prídu k tebe oberači hrozna, neponechajú paberky. Ak prídu zlodeji v noci, narobia skazy, koľko chcú. Lebo ja poprezerám Ézava, odhalím jeho skrýše, nebude sa môcť schovať. Zničené bude jeho potomstvo i príbuzenstvo a z jeho susedov nik nepovie, nechaj svoje siroty, ja ich zachovám nažive a tvoje vdovy sa budú môcť ku mne utiekať. Lebo takto vraví Hospodin. Aj hľa, tí, ktorí nemali piť kalich, musia ho piť a ty máš ostať bez trestu? Neostaneš bez trestu, ale musíš ho vypiť. Lebo som prisahal sám na seba, znie výrok Hospodinov, Bocra bude predmetom úžasu a potupy, zrúcaninova kliatbou i všetky jej mestá budú večným zboreniskom. Počul som zvesť od Hospodina, posol je poslaný medzi národy. Zhromaždite sa a poďte proti nej, povstaňte k boju. Lebo som ťa urobil malým medzi národmi, opovrhnutým medzi ľuďmi. Hrôza, ktorú si šíril, ťa sklamala i pýcha tvojho srdca. Ty, čo prebývaš v skalných roklinách a pridržaš sa vysokých kopcov. Ak si postavíš hniezdo tak vysoko ako orol, zvrhnem ťa odtiaľ. Znie výrok Hospodinov. Edom bude pustatinou, každý, kto prejde cezeň, úžasne a posmešne zasičí nad jeho rozličnými ranami. Ako pri vyvrátení Sodomy, Gomory a ich susedných miest, tak riekol Hospodin, nikto sa tam neusadí a nejaký človek sa nebude v ňom zdržiavať. Aj hľa, ako lev vystupuje z jordánskej húšte na stále zelené pastviny, tak ich v okamihu zaženiem odtiaľ a ustanovím tam svojho vyvoleného. Veď kto je ako ja? Kto ma vezme na zodpovednosť? A kto je pastierom, ktorý by obstál predo mnou? Preto počujte radu Hospodinovu, ktorú chystá proti Edomu a jeho úmysly, ktoré má proti obyvateľom Témánu. Veru, odvlečú ich, aj najbiednejšie kusy stáda, veru aj vlastná pastva sa zhrozí nad nimi. Na hrmotých pádu zatrasie sa zem, ich hlasitý krik bude počuť pri Červenom mori. Aj hľa vystúpi a vzlietne ako orol a rozprestrie krídla nad Bocru. Srdce edomských hrdinov bude v ten deň ako srdce ženy v pôrodných bolestiach. O Damasku. Na hanbu vyšiel Chamat i Arpád, lebo zlú správu počuli, srdce sa im zmieta starosťou, nevie sa upokojiť. Ochabol Damask, dal sa na útek, ľak sa ho zmocnil. Úzkosť a bôle ho zachvátili ako rodičku. Prečo nie je opustené slávne mesto, moje rozkošné mesto? Preto jeho junáci padnú na jeho námestiach a v ten deň zhynú všetci bojovníci. Znie výrok Hospodina vojov. Zapálim oheň na hradbách Damasku, ten strávi Ben-Hadadove paláce. O Kédáre a kráľovstvách Chácóru, ktoré porazil babylonský kráľ Nebúkadnecar. Takto vraví Hospodin. Povstaňte, tiahnite proti Kédáru a ničte synov východu. Poberú im ich stany a ich stáda, ich stanové závesy a všetko náčinie. Vezmú im ich ťavy a privolajú im hrôza zo všetkých strán. Utečte, rýchlo bežte, bývajte hlboko, obyvatelia Chácóru, znie výrok Hospodinov, lebo babylonský kráľ Nebúkadnecar zosnoval proti vám plán, vymyslel zámer proti vám. Povstaňte, tiahnite proti bezstarostnému národu, ktorý v bezpečí prebýva, znie výrok Hospodinov, nemá brány ani závory, býva o samote. Ich ťavy budú lúpežou a množstvo ich stád korisťou. Rozosejem ich do všetkých vetrov, tých, čo si strihajú sluchy, a zo všetkých strán privediem na nich skazu. Znie výrok Hospodinov. Chácór sa stane príbytkom šakalov a púšťou na veky. Nikto tam nebude bývať a nebude sa tam zdržovať ľudský tvor. Slovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi o Éláme na začiatku panovania judského kráľa Cidkiu. Takto vraví Hospodin mocností, aj hľa ja dolámem luk Élámu, prvotinu jeho síly. A privediem štyri vetry na Élám zo štyroch nebeských strán. Rozosejem ich do všetkých týchto vetrov. Nebude národa, ku ktorému by neprišli rozohnaní z Élámu. Élámcov naplním strachom pred ich nepriateľmi i pred tými, čo im siahajú na život. Privediem na nich pohromu, pálčivosť môjho hnevu, znie výrok Hospodinov, a pošlem za nimi meč, kým neskoncujem s nimi. Postavím svoj trón v Éláme a vykynožím tam kráľov i kniežatá, znie výrok Hospodinov, ale v posledných časoch pozmením údel Élámu. Znie výrok Hospodinov.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 12.
1: Pomáhaj, Bože, už nie to poctivého a vyhynuli verní medzi ľuďmi. Už jeden druhému sa klamstvom prihovára, dvojaký srdcom, ústa úlisné. Ach, Hospodine, potrestaj tie ústa. Tie jazyky, čo pyšne hovoria, vychvaľujú sa. Jazykom sme mocní, mám svoje ústa, kto je nado mnou? Pre útlak biedných, pre plač chudobných, zdvihnem sa teraz, vraví Boh. Dám spásu každému, čo po nej túži. A jeho slová, to sú čisté slová, ako je striebro vo forme pretavené a prečistené sedemkrát. Ty dodržíš ich, Pane, dodržíš. Naveky budeš chrániť svojich, hoď ničomníci dookola chodia a vzmáhajú sa podlí na zemi.
0: Slová Hospodinové sú čisté slová. Žijeme vo svete plnom lží a klamu a nemali by sme tým byť prekvapení. Všetko to začalo v záhrade Eden, keď diabol, ktorý je klamár, ako hovorí Evangelium podľa Jána 8:44, oklamal Evu. 1. Mojžišova, 3. kapitola. Klamstvo je spôsob života v politike, podnikaní, reklame a dokonca aj v náboženstve. Mám na mysli všetky falošné náboženstvá a výstredné vyhlásenia extrémnych charizmatických kazateľov a tzv. Liečiteľov. Skazenosť okolo nás by nás mala nabádať do modlitby. Dávid volal: Zachraň, o Hospodine, lebo je koniec bohabojnému. Verš 2. Komu mohol dôverovať? Zbožných ľudí bolo ťažké nájsť a mnohí vôkol neho hovorili márnosť, lži a lichotili. Mnohí z bezbožných boli a sú arogantní vo svojej vzbure voči Božiemu zákonu, trvajúc na tom, že ich nikto neumlčí. Verše 2 až 5. Pyšné slová takýchto ľudí sa zmenia na výkriky múk v prichádzajúci deň súdu. Ako o tom čítame v Evanjeliu podľa Matúša v 13. kapitole a v zjavení Jána v 6. kapitole. Božie slová sú tu v kontraste so slovami bezbožných. Slova Hospodinové sú čisté slova. Verš 6. Sú to slova, ktoré vyvyšujú Boha a povzbudzujú nás poslúchať ho. Sú to slova, ktoré nás chránia od hriechu. Žalm 119, 11. Ako prijímame Božie slovo do našich srdc, formuje naše myslenie a posilňuje nás v kresťanskom živote. V našom čítaní musí mať Biblia najvyššiu prioritu. Božie slovo je čisté aj preto, lebo je bezchybné. V Biblii nie sú žiadne omily. Môžete sa spoľahnúť na jej učenie, pretože bola napísaná svätými Božími ľuďmi, a to tak, ako ich viedol Svätý Duch. 2. list Petrov, 1. kapitola 21. Slova Hospodinové sú vzácne. Nie v nich žiadnej nečistoty. Sú ako prečistené striebro, hovorí verš 7. V Biblii je množstvo drahocenných sľubov a všetky sú pravdivé. 2. list Petrov 1:4. Tieto sľuby nám poskytujú povzbudenie a útechu v čase skúšok. Hospodin zachováva svoje slovo a zachová aj nás od číhajúcich a arogantných bezbožníkov, ktorí sa nás usilujú zničiť. Verše 8 až 9. Ďakujme Bohu za to, že nám dal svoje slovo, ktoré je čisté a pravdivé. Tvoja reč je veľmi prečistená a tvoj služobník ju miluje. Žalm 119, verš 140.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 50. kapitola.
1: Slovo, ktoré Hospodin vyriekol proti Babilónii a proti Chaldejsku prostredníctvom proroka Jeremiáša. Oznamujte medzi národmi a hlásajte. Zdvihnite koruhvu, hlásajte, nič nezatajte, hovorte. Podmanený je Babylon, na hanbu vyšiel Bél, zlomený je Marduk, na hanbu vyšli jeho obrazy, polámané sú jeho modly. Lebo ťahne proti nemu národ zo severu, ktorý obráti na púšť jeho krajinu, takže nebude v ňom nikto bývať. Od človeka po zvieratá všetko ujde, odíde. V oných dňoch a v tom čase, znie výrok Hospodinov, prídu spoločne Izraelci a Júdejci, pôjdu v neustálom plači a hľadať budú Hospodina svojho Boha. Budú sa pýtať na cestu k Sionu, obrátia k nemu svoju tvár. Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnutelnou zmluvou. Môj ľud bol strateným stádom. Ich pastieri ich zavádzali, viedli ich do vrchov, putovali z vrchu na pahorky, zabudli na miesto svojho odpočinku. Ktokoľvek ich našiel, požieral ich a ich protivníci hovorili, nepreviníme sa, lebo hrešili proti Hospodinovi, príbytku spravodlivosti a nádeji svojich otcov. Ujdite z Babylonu, výjdite z Chaldejska, buďte ako barani pred stádom. Lebo hľa vzbudzujem a privádzam proti Babylonu zbor veľkých národov zo severnej krajiny. I zoradia sa proti nemu a odtiaľ ho podmania. Ich šípy sú ako zdatný hrdina, ktorý sa na prázdno nevracia. Chaldejsko bude korisťou, nasítia sa všetci, ktorí ho plienia. Znie výrok Hospodinov. Len sa tešte, len jasajte, vy, ktorí lúpite moje dedičstvo, len poskakujte ako telce na zeleni, erždite ako žrebce. Vo veľkej hambe je vaša matka, píri sa tá, čo vás zrodila. Hľa poslednou bude medzi národmi suchou púšťou a stepou. Pre hnev Hospodinov nebude obývaná, pustatinou bude skrz naskrz. Úžasne každý, kto prejde popri Babylone, posmešne zasičí nad jeho všetkými ranami. Zoraďte sa zo všetkých strán proti Babylonu, všetci lukostrelci, ostreľujte ho, nešetrite šípmi, lebo sa proti Hospodinovi prehrešil. Kričte na poplach proti nemu zo všetkých strán. Poddal sa, padli jeho piliere, zrúcané sú jeho hradby, lebo to je pomsta Hospodinova. Pomstite sa na ňom, urobte s ním, ako on robieval. Vyhúbte z Babylonu rozsievačov i tých, čo sa kosáka chytajú v čase žatvy. Pred vražedným mečom každý sa obráti k svojmu ľudu a každý ujde do svojej krajiny. Izrael je zahnaná ovca, ktorú levy vyplašili. Prvý ho požieral kráľ asýrsky a teraz naposledy babylonský kráľ Nebúkadnecar mu ohlodal kosti. Preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa potrestám babylonského kráľa i jeho krajinu, ako som potrestal kráľa asýrského. Izrael však navrátim na jeho nivy a pásť sa bude na Karmeli i v Bášáne a sýtiť sa bude na Efraimskom pohorí i v Gileáde. Za oných dní a v tých časoch, znie výrok Hospodinov, vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude, ich hriechy Júdu, ale ich nenajdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám. Vyťahni proti Merátajimu a proti obyvateľom Pekódu. Vraždi, podrob ich kliatbe skrz naskrz, znie výrok Hospodinov, a vykonaj všetko, ako som ti prikázal. Vojnová vrava je v krajine a veľká skaza. Aké rozbité a dolámané je kladivo celej zeme. Ako sa stal predmetom úžasu Babylon medzi národmi. Nastavil som ti osídlo a chytil si sa Bábel, ani si nevedel o tom. Dopadli ťa a chytili, lebo si začal boj s Hospodinom. Hospodin otvoril svoju zbrojnicu a vybral zbrane svojho hnevu, lebo je to práca Pána, Hospodina mocností v Chaldejsku. Poďte proti nemu od všetkých končín, otvorte jeho sýpky, navržte ho ako hromady obilia, podrobte ho kliatbe, nech nič nezvýši z neho. Pobite mu všetky jeho junce, nech idú na jatku. Beda im, lebo prišiel ich deň, čas ich trestu. Hlas utečencov z Babylonu má oznámiť na Sione pomstu nášho Boha, Hospodina, pomstu za jeho chrám. Zvolajte mnohých proti Babylonu, všetkých lukostrelcov. Utáborte sa proti nemu, nech nikto neunikne z neho. Odplaťte mu podľa jeho skutkov, urobte s ním všetko, čo on robieval. Lebo bol spupný proti Hospodinovi, proti svätému Izraela. Preto jeho mládenci padnú na jeho námestiach a všetci jeho bojovníci zahynú v onen deň. Znie výrok Hospodinov. Aj hľa, ja som proti tebe, ty vtelená spupnosť. Znie výrok Pána, Hospodina mocností, lebo prišiel tvoj deň, čas tvojho trestu. Potkne sa spupnosť, padne a nikto ju nepostaví. Založím oheň v jeho mestách, ten strávi celé jeho okolie. Takto vraví Hospodin mocností. Utláčaní sú synovia Izraela a spolu s nimi synovia Júdu. Tí, čo ich zajali, držia ich pevne, nechcú ich prepustiť. Ale ich vykupiteľ je mocný, volá sa Hospodin mocností. On iste povedie ich spor, aby dal odpočinutie zemi a znepokojil babylonských občanov. Meč na Chaldejcov, znie výrok Hospodinov, a na obyvateľov Babylonu, i na jeho kniežatá a mudrcov. Meč na jeho veštcov, aby sa zbláznili, meč na jeho hrdinov, aby sa zľakli. Meč na jeho kone a vozy, na všetku zberbu uprostred neho, nech budú ako ženy. Meč na jeho poklady, nech sú vylúpené. Meč na jeho vody, nech vyschnú, lebo je krajinou tesaných bôžikov. Pri strašidelných modlách sa šalejú. Preto tam bude bývať stepná zver so šakalmi a pštrosy budú v ňom bývať. Nikdy nebude už osídlený ani obývaný po všetky pokolenia. Ako vtedy, keď Boh vyvrátil Sodomu, Gomoru a jej susedné mestá, znie výrok Hospodinov, nebude tam nikto bývať a nebude sa tam zdržovať ľudský tvor. Aj hľa, prichádza ľud zo severu, veľký národ a mnohí králi. Dvíhajú sa od najkrajnejších končín zeme. Chopia sa kuše a kopie, ukrutní sú, nepoznajú zmilovanie. Ich hlas hučí ako more, nesú sa na koňoch, do chlapa vystrojený do boja proti tebe, dcéra Bábel. Babylonský kráľ počul správu o nich, ochabli mu ruky, zachvátila ho úzkosť, krče ako rodičku. Aj hľa, ako lev vystupuje z jordánskej húšte na stále zelené pastviny, tak ich odtiaľ v okamihu zaženiem a ustanovím tam svojho vyvoleného. Veď kto je ako ja? A kto ma vezme na zodpovednosť? A kto je pastierom, ktorý by obstál predo mnou? Preto čujte radu Hospodinovu, ktorú chystá proti Babylonu a jeho úmysly, ktoré má proti Chaldejsku. Veru odvlečú ich aj najbiednejšie kusy stáda, veru aj vlastná pastva sa zhrozí nad nimi. Nahlas podmanený je Bábel, zatrasie sa zem a jeho krik bude počuť medzi národmi.

Z celého srdca volám, ó Hospodine, vyslyš ma. Chcem zachovávať tvoje rozhodnutia. Volám ťa, Pane, vykúp ma, aby som chránil tvoje

svedectvá. Pred svitom vstávam, volám o pomoc a v Tvoje slovo dúfam. Predbiehajú mi oči nočnú stráž, ako tak premýšľam o Tvojej reči. Počuj môj hlas, keďže si milostivý, osviež ma, Pane, podľa svojich práv. Blízko sú, ktorí prenasledujú ma, vzdialení od Tvojho zákona. Avšak, ó Pane, aj Ty si mi blízko a pravdivé sú Tvoje príkazy. Dávno to viem o Tvojich svedectvách, že vydal si ich na veky. Vidí moju biedu a ma vysloboď, lebo som nezabudol zákon Tvoj. Rozsúď môj spor a vykúp ma a oživ, ako učí Tvoja reč. Od ničomníka ďaleko je spása, pretože nedbá Tvojich rozhodnutí. Veľké je Tvoje milosrdenstvo, Pane, kiež Tvoje právo život vráti mi. Mnoho je mojich nepriateľov, no nepustím sa Tvojho svedectva. Keď vidím neverných, odpor ma zalieva, pretože Tvojím slovom nežijú. Dívaj sa, rád mám Tvoje rozkazy. Ó Pane, v svojej milosti ma vzkries. Pravda je jadrom Tvojho slova, na veky Tvoje práva spravodlivé. Bez viny stíhajú ma kniežatá a ja sa iba Tvojho slova bojím. Rozradostí ma Tvoja reč viac ako úlovok bohatý. Lož nenávidím, sprotivila sa mi, iba Tvoj zákon milujem. 7-krát za deň chválim ťa pre Tvoje spravodlivé právo. Tí dvojdu pokoja, čo milujú Tvoj zákon a nemajú sa na čom poklznúť. Mám v Tvojej spáse nádej, Hospodine, a plním Tvoje príkazy. Dušu mi chránia Tvoje svedectvá. Ó Pane, jak ich milujem a chránim. Milujem Tvoje svedectvá. Milujem Tvoje príkazy. Máš moje cesty všetky pred sebou. Nech moja prosba príde pred Teba. Nauč ma poznaniu, jak Tvoje slovo káže. Nech príde k Tebe moje kvílenie a podľa svojich rečí vykúp ma. Prekypujte mi ústa chválou, lebo mi zjavíš svoje rozhodnutie. Nechže mi jazyk chváli Tvoju reč a Tvoje spravodlivé príkazy. Nech mi je Tvoja ruka na pomoci, Tvoj príkaz som si vyvolil. Po Tvojej spáse zatúžil som, Pane, Tvoj zákon mi je rozkošou. Nech duša žije mi a chváli Ťa, a Tvoje právo nech mi pomáha. Blúdil som ako ovca stratená. Pohľadaj ma, Pane, svojho služobníka, čo nezabudol nikdy na Tvoj príkaz.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 51. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja vzbudím ducha hubiteľa proti Babylonu i proti obyvateľom Chaldejska. Pošlem do Babylonu previevačov a tí ho prevejú, tí vyprázdnia jeho krajinu, lebo v deň pohromy ho obklúčia zo všetkých strán. Nech lukostrelec nenapína svoju kušu a nech si neoblieka pancier. Nešetrite jeho mládencov, podrobte kliatbe všetky jeho voje. Nech padnú smrteľne ranení v krajine Chaldejcov a prebodnutí na jej uliciach, lebo ich krajina je plná viny voči svätému Izraela, ale Izrael a Júda neovdovel po svojom Bohu, Hospodinovi mocností. Ujdite z Babylonu, každý nech si zachráni život, aby ste nezahynuli pre jeho neprávosť, lebo toto je čas pomsty Hospodinovej, odpláca mu jeho činy. Babylon bol v rukách Hospodinových zlatým kalichom, ktorý opájal celú zem. Národy pili z jeho vína, preto boli zbavené rozumu. Odrazu padol Bábel, je zlomený, kvíľte nad ním, doneste balzam na jeho rany a zda sa uzdraví. Liečili sme Babylon, ale neuzdravil sa. Opuste ho, poďme každý do svojej vlasti, lebo súd nad ním siaha po nebesá a dvíha sa až po oblaky. Hospodin vyviedol na svetlo našu spravodlivú vec. Poďte, rozprávajme na Sione o diele nášho Boha, Hospodina. Ostrite šípy, naplňte tulce, Hospodin vzbudil ducha méckych kráľov, lebo proti Bábelu smeruje jeho zámer zničiť ho, lebo to je pomsta Hospodinova, pomsta za jeho chrám. Vstýčte koruhu proti hradbám Babylonu, zosilnite stráž, postavte hliadky, rozostavte zálohy, lebo Hospodin plánoval i vykonal, čo vyriekol o obyvateľoch Babylonu. Ty, čo pri veľkých vodách bývaš, bohatý na poklady, prišiel tvoj koniec, naplnila sa miera tvojej ziskuchtivosti. Hospodin prisahal na seba samého, veru naplním ťa ľuďmi, s ťa kobylkami, ktorí sa pustia nad tebou do víťazného plesania. On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dômyselnosťou rozopel nebesá. Na rachot jeho hromu zahučia vody na nebi, on zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr. Každý nevedomý človek sa ukázal hlúpym, každý zlievač vyšiel na hanbu pre modlu, lebo zliatiny jeho sú len klamom a dychu v nich nieto. Ničotou sú a dielom na posmech, zhynú, keď príde čas ich trestu. Podiel Jákobov nie im je podobný, lebo on je tvorcom všetkého a Izrael je jeho vlastným kmeňom, Hospodin mocnosti je jeho meno. Kladivom si mi, bojovým náčiním, národy roztrieskam tebou a zničím tebou kráľovstvá. Roztrieskam tebou koňa s jeho jazdcom, roztrieskam tebou voz i vozataja, roztrieskam tebou muža i ženu, roztrieskam tebou starca i chlapca, roztrieskam tebou mládenca i pannu, roztrieskam tebou pastiera i jeho stádo, roztrieskam tebou oráča i jeho záprach, roztrieskam tebou správcov i veliteľov. A odplatím Babylonu i všetkým chaldejským obyvateľom všetko ich zlo, čo spáchali voči Sionu pred vašimi očami. Znie výrok Hospodinov. Aj hľa som proti tebe, ty skazonosný vrch, znej výrok Hospodinov, ktorý hubíš celú zem. Vystriem ruku proti tebe, zvalím ťa z brál a urobím ťa spáleným vrchom. Nevezmú z teba kameň na uholný kameň, ani kameň na základný kameň, lebo budeš večnou púšťou. Znie výrok Hospodinov. Vstýčte koruhvu na zemi, zatrúbte na trúbu medzi národmi, pripravte národy do svätej vojny proti nemu, zavolajte proti nemu kráľovstvá Ararát, Minný a Aškenáz. Ustanovte nad ním pisárov, priveďte kone ako roj chrpatých kobyliek. Pripravte národy do svätej vojny proti nemu, méckých kráľov, jeho správcov a veliteľov i celú krajinu pod ich vládou. Zem sa trasie a v bolestiach sa zvíja, lebo na Babylone sa plní zámer Hospodinov obrátiť babylonskú krajinu na pustatinu bez obyvateľov. Hrdinovia Bábelu prestali bojovať, sedia v pevnostiach, ich sila vyschla, stali sa ženami. Podpálili jeho bydliská, zlámané sú jeho závory. Bežec predbieha bežca a hlásnik hlásnika, aby oznámil babylonskému kráľovi, že jeho mesto je úplne podmanené. Obsadené sú brody. Papyrusové člny spálili ohňom a bojovníci sú zmetení. Lebo takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela. Céra Bábel jestia holohumnica, keď ju ušliapavajú, ešte máličko a príde na ňu čas žatvy. Zožral ma, zmoril ma babylonský kráľ Nebúkadnecar. Odstavil ma ako prázdnu nádobu, prehltol ma ako drak, naplnil si brucho a odohnal ma od mojich rozkoší. Nech príde na Babylon násilie spáchané na mne i na mojom tele, vraví obyvateľka Siona. Krv moja na obyvateľov Chaldejska, hovorí Jeruzalem. Preto takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja povediem tvoj spor a pomstu za teba ja vykonám. Vysuším jeho more, dám vyschnúť i jeho prameňu. Tak bude Babylon hromadou kamenia, príbytkom šakalov, predmetom hrôzy a pískania bez obyvateľov. Spolu budú revať ako levy, vrčať ako levie mláďatá. Keď sa rozohnia, pripravím im hostinu, opojím ich až do bezvedomia, nech zaspia večným spánkom a nech sa neprebudia. Znie výrok Hospodinov. Zožením ich ako jahňatá na jatku, ako baranov s kozlami. Ako bol dobitý Šéšak a zaujatá sláva celej zeme. Na aký úžas sa zmenil Bábel medzi národmi. More vystúpilo proti Bábelu, jeho hučiace vlny ho pokryli. Jeho mestá stali sa púšťou, vyprahnutou zemou a stepou, krajinou, v ktorej nik nebýva, ktorou neprejde ľudský tvor. Potrestám Béla v Babylone a vytiahnem mu z úst, čo prehltol. Nepohrnú sa už k nemu národy, už i hradby Babylonu spadli. Môj ľud, vyjdi z neho. Nech každý zachráni svoj život pred pálčivým hnevom Hospodinovým. Neklesajte na mysli a nebojte sa správy, ktorú počuť v krajine. Jeden rok príde jedna správa, druhý rok zasa iná správa, násilie bude na zemi a vladár proti vladárovi. Preto hľa prichádzajú dni, keď potrestám tesané modly Bábela, jeho celá krajina vyjde na hanbu a všetci ranení padnú v ňom. A zaplesajú nad Bábelom nebesá i zem, i všetko, čo je na nich. Lebo zo severu prídu naň hubitelia. Znie výrok Hospodinov. Aj Babylon musí padnúť pre pobitých Izraela, ako pre Babylon padli pobití celej zeme. Vy, čo ste unikli meču, choďte, neostaňte stáť, zďaleka spomínajte na Hospodina a nech vám Jeruzalem leží na srdci. Sme zahambení, lebo sme zažili potupu, stud pokryl našu tvár, lebo cudzinci vtrhli do svätyne domu Hospodinovho. Pretohľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď vykonám trest nad jeho tesanými modlami a po celej jeho krajine stenať budú ranení. Keby Babylon vstúpil aj do neba a keby neprístupnou spravil svoju mocnú výšinu, ja pošlem naň hubiteľov. Znie výrok Hospodinov. Čuj, volanie o pomoc z Babylona a veľká pohroma z Chaldejska. Lebo Hospodin spustoší Babylon, udusí v ňom zvučný hlas, aj keď hučia jeho vlny ako veľké vody a ozvenou znie ich hukot. Lebo prišiel na Babylon zhubca a zajatí sú jeho hrdinovia, dolámané sú jeho kuše, lebo Hospodin je Boh odplaty, určite odplatí. Opojím jeho kniežatá i mudrcov, jeho správcov, veliteľov i hrdinov a zaspia večným spánkom, takže sa neprebudia. Znie výrok kráľa, ktorý sa volá Hospodin. Takto vraví Hospodin mocností. Široké hradby Babylonu budú zrovnané so zemou a jeho vysoké brány spálené. Národy sa umárajú pre márnosť a pohania sa namáhajú len pre oheň. Príkaz, ktorý dal prorok Jeremiáš Serájovi, synovi Nériovmu, vnukovi Machsejovmu, keď odchádzal s judským kráľom Cidkijom vo štvrtom roku jeho panovania do Babylónie. Serája bol najvyšším ubytovateľom. Jeremiáš napísal na jeden list všetko zlo, ktoré malo zastihnúť Babylon, totiž všetky slová napísané proti Bábelu. Jeremiáš povedal Serájovi, keď prídeš do Babylónie, hľaď prečítať všetky tieto slová a povedz. Hospodine, ty si vyriekol proti tomuto miestu, že ho zničíš, aby nebolo, kto by v ňom býval, od človeka až po zvieratá, lebo bude večne pustatinou. Keď dočítaš tento list, priviaž naň kameň, hoď ho do Eufratu a povedz. Tak klesne Babylon a nepovstane viac z pohromy, ktorú privediem naň. Potiaľ siahajú slová Jeremiášove.

0: Dom, ktorý ti stavia Boh. Takto vraví Hospodin. Ty mi chceš postaviť dom na bývanie? Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 5. verš.
1: Kráľ Dávid plánoval postaviť pre Boha dom. Avšak Boh mu dal vedieť prostredníctvom proroka Nátana o jeho opačnom rozhodnutí, že on postaví dom Dávidovi, večný dom. Potom už Dávid netrval na svojom, aj keď dobre mienenom pláne. Prijal Boží, celkom odlišný plán a okamžite sa začal podľa neho modliť. Sám si predsa, Hospodin zástupov, Boh Izraela, zjavil svojmu služobníkovi. Postavím ti dom, preto sa tvoj služobník odhodlal predniesť túto modlitbu. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 27. verš. Možno si plánoval, ako by si chcel slúžiť Bohu. Ako misionár, ako pastor, alebo ako vedúci chvál? Iste, boli to dobré plány, ale napriek tomu Boh nenaplnil tvoje sny. Boh ťa viedol inde, pretože mal iné zámery s tvojim životom. Chcel si mu slúžiť určitým spôsobom a teraz naopak, on slúži tebe. Buď teda pripravený ako Dávid stavať Pánovi chrám, ale buď aj pripravený nestavať mu žiaden chrám. Kresťania občas nie sú ochotní vzdať sa svojich vlastných plánov. Pevne sa ich držia a chcú Pánovi postaviť svoj dom. Boh má však často odlišné predstavy a plány. Buď teda ochotný odovzdať Bohu tie svoje. Stačí len jednoducho s ním súhlasiť a odovzdane žiť pre jeho plány. Možno si sníval o tom, že si založíš rodinu a takýmto spôsobom budeš Pánovi stavať dom. Ak ti to nebolo darované, potom nechaj na Bohu, aby ti on postavil dom. Uvidíš, aký to bude úžasný dom. George Muller bol pevne rozhodnutý, že sa stane misionárom v ďalekej krajine. Vôbec nemohol pochopiť, prečo ho všetky kresťanské spoločenstva odmietli. Začal hrať v lotérii, aby získal peniaze na misiu. Získal však iba jediný cent. Boh mal v pláne pre neho úplne iné domy. Boli to domy pre siroty v Bristole. Georgeovi Müllerovi by také čosi nikdy nenapadlo. Boh mu musel trochu pomôcť. Dávid za svoje plány nebojoval ani minútu. Naopak prijal Božie poučenie, s radosťou zmenil svoje plány a následne sa modlil. Sám si predsa, Hospodin zástupov, Boh Izraela, zjavil svojmu služobníkovi. Postavím ti dom, preto sa tvoj služobník odhodlal predniesť ti túto modlitbu. Nežiadaj si splnenie svojich vlastných plánov, ale pros o naplnenie plánov svojho Pána. A neprestaneš sa diviť.
0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: synovia, počúvajte otcovo napomínanie a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosti, lebo vám dávam dobrú náuku. Neopúšťajte moje učenie, lebo kým som bol dieťaťom u otca, útlym a jediným, pod dohľadom matky, učil ma a vravel mi: nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Získavaj múdrosť, získavaj rozumnosť. Nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od rečí mojich úst. Neopúšťaj ju a bude ťa strážiť. Miluj ju, ona ťa zachová. Počiatok múdrosti je: získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť. Vysoko si ju váž a ona ťa vyvýši. Dopomôže ti k úcti, ak ju privinieš. Ozdobný veniec ti položí na hlavu a obdarí ťa skvostnou korunou.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Počúvaj, syn môj, a príjmi moje reči, a rozmnožia sa roky tvojho života. O ceste múdrosti ťa poučam, vediem ťa po priamých chodníkoch.

0: pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený a keď pobehneš, nepotkneš sa. Pridržaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Nevšímaj si jej, nechoď po nej. Vyhni sa jej a obíď ju. Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo. Sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho k upádu, pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno násilia. Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Cesta bezbožných je ako temrava. Nevedia, o čo sa potknú. Syn môj, pozoruj moje slová. Nakloň ucho k mojim rečiam. Nespúšťaj ich z očí. Zachovaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú životom pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre celé ich telo. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoje mihálnice nech sú upriamené pred teba. Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. Neodbočuj ani napravo, ani naľavo. Odvracaj nohu od zlého.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Syn môj, pozoruj moju múdrosť. Nakloň si ucho k mojej rozumnosti, aby si si uchránil rozvahu a tvoje pery, aby zachovali poznanie. Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej. Nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia. Aby si nezbadal chodník života, klátivé sú jej dráhy a ty o tom nevieš. Poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od rečí mojich úst. Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi. Aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca. Inak by si musel na konci stenať, keď ti bude hynúť telo a meso, a musel by si povedať, nenávidel som napomínanie a moje srdce pohrdalo karhaním, neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom. Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia a zboru. Pí vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne. Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulicu a tvoje vodné toky na námestia. Nech patria iba tebe samému a nie cudzím spolu s tebou. Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti. Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka. Jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas. Jej láska nech ťa opája ustavične. Syn môj, prečo sa máš opájať inou a obímať ňadrá cudzej ženy? Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. Zomrie, lebo sa nedal napomenúť. Zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.
1: Kniha Prísloví, 5. kapitola.
2: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.
3: Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš.

0: Nepodliehajme dnes skleslosti. Všetky svoje čo ak a keby len môžeme vložiť do rúk toho, kto nás miluje a kto vládne nad všetkým. Aj keď ste ľuďmi viery, ktorí už dosiahli určitú mieru biblickej gramotnosti a teologického poznania, jednou vecou si môžete byť istí. Boh vás povedie cestami, ktorým nebudete rozumieť. A vaša teológia vám nebude schopná dostatočne vysvetliť to, čo prežívate. Príkazy, princípy a príklady z písma vám umožnia pochopiť, čo sa deje, ale iba čiastočne. Prídu chvíle, keď jednoducho nebudete rozumieť tomu, čo sa deje. Zažijete momenty, keď vám Boh, ktorý hovorí, že je dobrý, pošle do života veci, ktoré sa vám nebudú zdať vôbec dobré. Možno vám dokonca budú pripadať zlé, veľmi zlé. Ak je teda vaša viera založená na schopnosti plne porozumieť vlastnej minulosti, prítomnosti i budúcnosti, potom vás chvíle zmetku nevyhnutne oslabia. Pravda je však taká, že nemáme len dve možnosti, teda buď všetkému rozumieť a prežívať pokoj, alebo rozumieť málo a trpieť úzkosťou. Existuje ešte tretia cesta. Je to cesta pravej biblickej viery. Biblia nás učí, že skutočný pokoj môžeme nájsť vtedy, keď sa spoľahneme na múdrosť toho, kto vo svojich láskyplných rukách drží všetky naše čo ak a keby len. Prorok Izaiáš to výstižne vyjadruje slovami útechy. Toho, kto je pevnej mysle, zachováš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. Izaiáš 26:3. Skutočný, pevný a trvalý pokoj, ktorý nezávisí od okolností a nepadá spolu s nami, nezískate tým, že sa budete prehrabávať vo svojom živote, až kým nepochopíte všetky jeho časti. Nikdy mu úplne neporozumiete, pretože Boh pre svoje slávne zámery a vaše dobro niektoré jeho aspekty zámerne ponecháva zahalené tajomstvom. Pokoj teda neprichádza zo snahy pochopiť, ale z dôvery v toho, kto má všetko, čo vám chce pokoj vziať pod svojou starostlivou kontrolou. Boh vie, rozumie a vedie aj to, čo vám môže pripadať ako chaos a zmetok. Nič ho neprekvapí, nič ho nezaskočí. Boh sa nikdy nebojí, nezobúdza sa v noci zdesený, nikdy neopúšťa rozrobenú prácu, aby si oddychol. Nikdy nie je taký zanepráznený jednou vecou, že by zanedbal inú, a nikdy nikomu nenadržiava. Musíme si znova a znova pripomínať, že všetko je pod Božou múdrou a láskyplnou kontrolou. Nie preto, že by nám všetko okamžite dávalo zmysel, ale preto, aby sme práve v tých chvíľach, keď sa zdá, že život nemá žiadny zmysel, mohli nájsť jeho pokoj a spočinutie.
1: Na to povedal svojim učeníkom: preto vám hovorím, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany, nesejú ani nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? Ak teda nevládzete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad ľaliami, ako rastú. Nepradú a netkajú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverný. Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení, veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto vám bude pridané. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nepominuteľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.
0: Lukáš 12, 22 až 34.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Štedrý služobník. Nedávno som sa veľmi nešťastný utiekal v modlitbe k Pánovi a objasňoval som mu moju situáciu. Ach, Pane, nariekal som. Za celý svoj život som ešte nebol taký unavený. Už nevládzem ďalej pokračovať. Cítil som sa totálne vyčerpaný, až ma to doslova dohnalo k slzám. Keď som prestal plakať, pomyslel som si: moje slzy určite pohnú Pánovým srdcom a zľutuje sa nado mnou. Potreboval som súcit a porozumenie a tak ku mne prišiel Duch Svätý a upokojoval ma. Ale nie tak, ako som si myslel, že by to mal urobiť. Jemne sa mi prihovoril a poradil mi prečítať si druhý list Korinťanom, 9. kapitolu, verše 6 až 10. Je to tak: kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Znovu a znovu som si tú časť písma prečítal, ale nič som z toho nezískal. Napokon som Bibliu zatvoril a modlil som sa: Pane, nerozumiem tomu. Nenachádzam v tých veršoch nič, čo by ma malo pozbudiť a pomôcť mi. Konečne duch v mojom vnútri prehovoril rozhodne a láskavo: Dávid, tie verše sú všetko, čo teraz potrebuješ. V poslednom čase si mi slúžil bez radosného ducha. Moje slovo nehovorí len o rozdávaní peňazí, aby si pomohol chudobným. Hovorí o službe pre mňa a pre moje telo. Poslal som ťa do New Yorku a dal som ti hojnosť zdrojov. Máš k dispozícii všetko, čo potrebuješ. Silu, pokoj, moc, schopnosť, radosť a potešenie. Nebuď skľúčený, pretože ku všetkým mojim zdrojom máš kedykoľvek voľný prístup. Majme vždy všetci na pamäti: kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.
1: Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
3: Počúvate Rádio Logos.

Modlitba v ťažkých časoch. Je cirkev v nebezpečných časoch, v akých aj teraz žijeme, úplne bezmocná niečo urobiť? Máme len sedieť a čakať na Kristov návrat? Alebo sme povolaní nejakým spôsobom zasiahnuť? Keď sa celý svet okolo nás chveje a srdcia ľudí zlyhávajú od strachu, sme povolaní zodvihnúť duchovné zbrane a vydať sa do boja s nepriateľom? Prorok Joel videl, ako jeden z podobných dní doľahne na Izrael. Deň plný ťažkej tmy a beznádeje. Podľa Joela v 1. kapitole, 15. verši, bude tento deň temnoty ako žiaden iný v dejinách Izraela. Takto prorok volal. Ach, čo to za deň, veď blízko je deň Hospodina, príde ako skaza od Všemohúceho. Čo Joel radil Izraelu v tejto ťažkej chvíli? Zvestoval im Božie slovo. Teraz však, znie výrok Hospodina, vráťte sa ku mne celým srdcom v pôste, pláči a náreku. Roztrhnite si srdcia a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi svojmu Bohu, veď je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi lútostivý. Joel 2. kapitola 12. a 13. verš. Len čo Izrael zahalila ťažká tma, Boh nástojčivo žiadal svoj ľud. Ešte aj teraz v hodine mojej odplaty, keď ste ma odstránili zo svojej spoločnosti, keď sa svet vysmieva z mojich varovaní, keď strach a beznádej pohltili celú krajinu, ešte aj teraz vás volám, aby ste sa vrátili späť ku mne. Ja som milostivý a po celý čas zadržiavam svoj súd, ako som to urobil aj pre Joziáša. Môj ľud sa môže modliť a prosiť o moje milosrdenstvo. No ak poviete, že už nie je žiadneho milosrdenstva, svet sa nebude kajať. Vidíš v týchto slovách Božie posolstvo určené nám? My sa tiež môžeme ako jeho ľud úpenlivo modliť a on nás vypočuje. Môžeme ho o čokoľvek prosiť a byť si istý, že Boh na úprimné a vrúcne modlitby svojich svätých odpovie. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Otcova láska. Rád by som vedel, koľký z tých, ktorí patria k Božiemu ľudu, úprimne volajú k Pánovi. Osláv ma u seba slávou, Pane, túžim byť k Tebe bližšie. Več mi než znamenia či zázraky potrebujem Teba, môj Bože. Len sa započúvaj do nádhernej Ježišovej prosby v Evanjeliu Jána v 17. kapitole 24. verši. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal. Sláva, o ktorej tu Ježiš hovorí, súvisí s istým dôverným druhom lásky. Takej lásky, ktorá neznesie žiadne odlúčenie či vzdialenie sa od milovanej osoby. Nesmierne túži po dokonalom súlade, po večnom spojení. Náš Pán si už túžobne želá, aby nastal deň, kedy túto lásku všetky Božie deti uvidia na vlastné oči. Vlastne Ježiš svojou modlitbou žiadal Otca, aby nám ukázal, ako mocne bol Syn milovaný už dávno pred stvorením tohto sveta. Oče, oni musia spoznať túto nádhernú lásku. Nebude to vtedy, keď my, vykúpený Boží ľud, prídeme na slávnu svadbu Baránkovu? Bude nám dovolené uvidieť lásku Otca k jeho drahému synovi, nášmu svätému spasiteľovi. Modlitba nášho Pána bude vypočutá a zodpovedaná, keď pozrie na všetky tie deti, ktoré vykúpil svojou vlastnou krvou a radosne prehlási. Pozrite, drahé deti, nie je to presne tak, ako som vám hovoril? Vari som nemal pravdu? Už ste niekedy videli tak prenádhernú lásku? Teraz vidíte moju slávu, lásku mojho Otca ku mne a moju lásku k Otcovi. Aká radosť slúžiť Spasiteľovi, ktorý je tak mocne milovaný. Nie je desivé pomyslenie, že Satan sa takejto slávy vzdal? Takejto lásky? Najväčšou prehrou diabla je určite skutočnosť, že musí existovať bez pocitu lásky nebeského Otca. Božie deti sú naproti tomu prijaté do jednoty s Ježišom už počas života na zemi. Veď Boh nás miluje rovnako, ako miluje svojho vlastného syna. A v tejto pravde môžeme nájsť jeho pokoj. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z proroka Nahuma, 1. kapitola, 7. verš. A stará sa o tých, ktorí dúfajú v Neho. Obdobia, keď ma Boh prekvapil svojou láskavou starostlivosťou, mi dávajú dôvod na to, aby som Ho oslavovala. Pamätám si napríklad, že som na letisku stratila $50 bankovku. Veľmi ma to trápilo, pretože v tom čase to bolo pre mňa veľa peňazí. O týždeň však som našla, ale na úplnom inom mieste $50, na ktoré som doslova stúpla. Okolo mňa nebol nikto, ani žiadne miesto, kde by som sa mohla obrátiť. I keď som Pána nikdy nežiadala, aby mi túto stratu nahradil, Boh mi tie peniaze dal iba preto, aby mi pripomenul svoju láskavú starostlivosť. Iným príkladom tejto prekvapujúcej starostlivosti bol pre mňa čas, keď sme spolu s Davidom išli na výlet do Afriky, kde sme mali privilegium zúčastniť sa na safari. Zvieratá ma vždy fascinovali a preto som sa veľmi tešila tomuto výletu. Náš sprievodca bol veľmi prekvapený, pretože sme stretli zvieratá, ktoré on sám už nevidel niekoľko rokov. Videli sme i také zvieratá, ktoré fotograf pracujúci pre časopis nevidel počas svojej 12-ročnej skúsenosti v tejto oblasti. Pred týmto výletom som Pána neprosila o takýto mimoriadny darček. Myslím, že mi jednoducho chcel ukázať, ako veľmi mu na mne záleží. Bola som mu za to ohromne vďačná. Cítime sa veľmi dobre, keď vieme, že niekomu na nás záleží tak veľmi, že nám dáva veci bez toho, aby sme o ne prosili. Tieto okamihy patria medzi najpožehnanejšie v manželstve. Premýšľaj nad tým, čo by tvojmu manželovi vyslalo signál, že sa o ňo staráš a miluješ ho. Pouvažuj nad tým, čo by ti mohlo zabrániť tento týždeň, aby si neurobila pre ňo práve takúto vec. Modlím sa. Pane, pomôž mi poznať potreby môjho manžela a starať sa o ne bez toho, aby o to žiadal. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Môžeš urobiť tento týždeň pre svojho manžela niečo bez toho, aby ťa o to požiadal? Čo by mu ukázalo, že ti na ňom skutočne a hlboko záleží? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Kým zadávna mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. List svätého Pavla Židom, 1. kapitola, verš 1. Božia reč. Mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom. Náš Boh je hovoriaci Boh, a nie ako staropohanské modly, ktoré boli všestranne mŕtve. Pýtame sa, ako sa zjavoval Boh ľuďom? To sa dialo na mnohý a rôzny spôsob. Boh si našiel ku každému svoj spôsob a reč. Len v starej zmluve čítame vyše 2400 krát Boh povedal. Takto hovorí Hospodin. Stalo sa slovo Hospodinovo. Človek neraz aj počul Boží hlas, ale zostal ľahostajný. Nenaklonili svoje ucho. Píše sa v prorokovi Jeremiášovi v 7. kapitole vo veršoch 24 a 26. Majú uši, ale nečujú. Píše sa v prorokovi Ezechielovi v 12. kapitole vo verši 2. Opakuje sa to veľakrát v starej aj v novej zmluve. Napokon prichádza ku všetkým ešte posledný a dokonalý spôsob. Boh posiela k človeku stelesnené slovo, svojho syna. Pán Ježiš bol najdokonalejšou Božou rečou k človeku. On sa nikdy nezľakol. Povedal vždy celú pravdu, a to všade. Jeho slová máme zapísané v písme. Čím viacej pôsobí v nás slovo Božie, tým lepšie ho poznávame. Ak tomu tak nie je, je chyba v ľuďoch, že majú uši a nepočujú, oči a nevidia.

Kým zadávna mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. List svätého Pavla Židom, 1. kapitola, verš 1. Slovom v synovi dospel apoštol Pavol k najvyššiemu bodu všetkého Božieho zjavenia. Mojžišov zákon, obete, obriezka, pesach, medený had, vyučovanie zo zákona boli tiež Božou rečou. Ale tu je prostredníkom človek. V novej zmluve prichádza dokonalý prostredník, Syn Boží. Posolstvo zákona vyžadovalo len ľudských a anielských prostredníkov. Ale keď prichádza Syn Boží, tak to musí byť kvôli novému stvoreniu, je to prejav nekonečnej Božej lásky. Mojžiš dal Izraelovi sväté prikázania, ale skrze zákon prišlo poznanie hriechu a súd. Proroci oznámili ľuďom Božiu vôľu a volali ho k pokániu. Ale nikto z ľudí ani aniel nemohol obnoviť človeka, to mohol iba jednorodený, dokonalý Syn Boží. Nie ako dar nebies, ako žiara slnka, ani nie ako služobník, aniel alebo posol, ale ako syn otca, ten istý s ním v sláve a velebnosti, ako pán nebies, ktorému patrí všetko a ktorý zostáva v dome otca na veky. Vznesme sa na krídlach viery k nebesiam, kde sa spasení budú tešiť na veky so synom aj s otcom.

Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Evanjelium svätého Jána, 10. kapitola, verš 10. Veriaci kresťania veria, že Boh je tvorcom, vládcom a správcom všetkého a bez neho nepovstalo nič viditeľné či neviditeľné. Preto rozumieme priateľovi epištoli Židom, že Boh hovoril otcom v rôznych dobách, rôznym spôsobom, najmä skrze prorokov, teda vidiacich. Títo boli Božím darom národu aj pohanom. Každá práca sa končí posledným dotykom majstra, každé literárne dielo ukončí spisovateľ posledným slovom, teda všetko musí mať posledný dotyk. Za posledných dní prehovoril Boh skrze svojho syna. Pán Ježiš sa stal posledným dotykom na diele spasenia. Oči učeníkov a zástupov ho mohli vidieť a ruky sa ho mohli dotýkať, ako nám svedčia očití svedkovia. Pán Ježiš našiel ľudstvo vo väzení a v otroctve vášni a hriešných zvykov. Spasiteľ ale vyhlásil všetkému ľudstvu: to nie je vaše miesto. Vy ste vypadli z korábu milosti. Môj otec chce, aby ste boli slobodní. Ja som prišiel na to, aby ste mali život a slobodu.

Lebo hovorím vám, že mnohí proroci a kráľovia chceli vidieť, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy čujete, a nepočuli. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 10. kapitola, verš 24. Proroci boli synmi svojho národa, boli s ním úzko spojení, ale líšili sa od pohanských prorokov a vykladačov. Títo totiž nevyčítali pohanom hriech, nevychovávali ich, ale im lichotili a zvestovali to, čo sa im ľúbilo. Starozákonní proroci bojovali so všetkými vrstvami národa, s davom aj kráľom. Vyčítali kniežatám aj vládcom, že utláčajú slabých a okrádajú chudobných. Vždy hovorili v mene Hospodinovom, ale najprv musel Hospodin prehovoriť k ním. Proroci nebývali v kráľovských domoch a nestravovali sa na kráľovskom dvore. A to preto, aby boli nezávislí. Svojou odvahou, smelosťou a húževnatosťou, svojim ohnivým kázaním zapaľovali a spaľovali. Boh hovoril skrze prorokov k otcom v prorokoch. Vyčerpal všetky druhy reči, lásku aj trest, požehnanie aj živelné katastrofy Filištíncov, Babylončanov aj iných barbarov. Ale vždy zhovieval a zľutoval sa. Nevyhladil svoj ľud dočista, lebo chcel napokon prehovoriť vo svojom synovi, čo sa v plnosti času aj stalo.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Bolo to krásne.
1: Unavený bohatými nedelnými službami božími, sedím práve vo svojom kresle. Tieto nedele v roku 1944 boli za každým vzrušujúce, najmä pre farára. A predovšetkým v Esene, kde sme deň a noc žili s poplachmi. V noci sirény dvakrát zavíjali. Dokázali títo unavení ľudia ešte prichádzať na služby Božie? Áno, prichádzali. Naplnili do posledného miesta pivnicu, ktorá nám po zničení ostatných priestorov zostala na zhromažďovanie. Ale aj počas služieb Božích zostávali starosti. Nebude nás nový poplach v zhromaždení vyrušovať. Nebude gestapo hľadať nejaké dôvody, aby zhromaždenie rozpustilo. A tieto starosti boli aj odpoludnia v odvážnom krúžku mladých, čo sa napriek ohrozeniu bombami a gestapom odvážili zhromaždiť, aby počuli slovo Božie. Všetko našťastie pokračovalo neobyčajne dobre. Tak som sedel plný vďačnosti vo svojom kresle. Práve som chcel siahnuť po knihe, keď sa ozvali sirény. Signál blížiaceho sa poplachu. Nuž, to ešte nie je až také bezprostredne ohrozujúce. Zapol som rádio, aby som počul, čo sa deje. Tu zrazu nervy drásajúci hluk, uši ohlušujúci buchot. Prvá bomba. Poplach prišiel neskoro. Neskoro pre nás, aby sme ešte ušli do blízkeho bunkra. O niekoľko sekúnd sa ozýva rachot dverí, beh, vresk. Potom sa stretáva celé osadenstvo domu v pivnici. O, tá pivnica. Všetkým nám bolo jasné, že neposkytuje nejakú bezpečnú ochranu, ak by len jediná tá ťažká bomba vybuchla blízko domu. Začalo sa hotové peklo. Zápalné bomby svišťali okolo. Ťažké bomby duneli na blízku. Pivnička sa kolísala ako loď v búrke. Nad nami to rinčalo. Novo zasklené okná boli zase vybité. Pozrel som sa na hodinky. Prvých 5 minút bolo preč. A taký útok trvá niekedy aj plných 45 minút. Je to strastiplné. Mladá pani, čo bývala v dome, sa prikrčila na podlahu a nariekala. Deti, vravím, nezaspievame si pesničku? A hneď som začal. Mocná dlaň Krista Pána navždy ma ochraňuje. Vo svoj šat oblieka ma a zas voľnosť mi daruje. Ako dobre, že sa moje deti každý týždeň naučili novú duchovnú pesničku, ktorú mi vždy v nedeľu ráno zaspievali z pamäti. Teraz sme mohli zaspievať aj pol v pevníka. Spievali sme teda jednu pieseň za druhou. Bohu zver svoje cesty i všetky ťažkosti, utíši ti bolesti z otcovskej milosti. On, ktorý múdro riadi, spravuje celý svet, on pravicu podá ti a vytrhne ťa z bied. Spievali sme z núdze a z desenia. Vyspievali sme celý náš strach zo srdca. Spievali sme naše piesne viery z očí v oči ohrozujúcej smrti. Konečne sa nálet skončil. Vyšli sme nahor. Navôkol plamene. Náš byt sa zmenil v chaos. A predsa sme boli radi, že náš dom ešte stál. Pred domom sa nachádzala mŕtvola muža, ktorému tlaková vlna odtrhla tvár a tá teraz, škeriac sa, ležala nekrytá vedľa neho. Odstraňovali sme vápno z posteli a okladali deti na lôžka. A potom som sa zohol nad svoju najmladšiu, aby som jej dal bosk na dobrú noc. Malá ma objala a zvolala z najhlbšieho srdca. Ocko, bolo to krásne, krásne, toto desivé, krásne. Zostal som chvíľu zarazený, ale bola to pravda. To dieťa malo pravdu. Áno, bolo to pekné, keď sme spievali naše piesne o Ježišovi uprostred pažeráka smrti. Bolo to pekné, lebo sme si všimli, že počas tohto spevu Pán Ježiš potvrdil svoje zasľúbenie ako pravdivé. Kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. Matúš, 18. kapitola, 20. verš. Áno, bolo to pekné, keď veľký pokoj zavládol nad nami, takže aj tá nariekajúca mladá žena stíchla. Bolo to krásne. Preniklo ma to nadšením, že pri Ježišovi je krásne, aj keby sa niekto nachádzal v pekle. Áno, že krajšie je s Ježišom, hoc aj v pekle, ako bez neho v raji.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako vyznávať? Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Prvý list Jána, 1. kapitola, 9. verš. Zlý pocit z toho, že ste zlý človek, nie je to isté ako obvinenie z hriechu. Uvedomenie si svojej skazenosti nie je to isté ako pokánie. Dnes ráno som sa začal modliť a cítil som sa nehodný rozprávať sa so stvoriteľom vesmíru. Bol to neurčitý pocit nehodnosti. Tak som mu to povedal. A čo teraz? Nič sa nezmenilo, až kým som nezačal vyznávať svoje hriechy. Zlé pocity môžu byť užitočné, ak vedú k presvedčeniu o konkrétnych hriechoch. Hmlisté pocity o tom, že som zlý človek, však zvyčajne nie sú veľmi užitočné. Hmlistý pocit nehodnosti sa musí vyformovať do jasných, tmavých stĺpov hriechu. Potom naň môžete poukázať a robiť z neho pokánie, požiadať o odpustenie a so zbraňou evanjelia sa zamerať na jeho zlikvidovanie. Začal som si preto pripomínať prikázania, ktoré často porušujem. Na myseľ mi prišli tieto. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Matúš, 22. kapitola, 37. verš. Milovať nie na 95%, ale úplne na 100%. Druhému je podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Matúš 22. kapitola, 39. verš. Snažte sa o dobro svojho blížneho tak, ako sa snažíte o svoje vlastné dobro. Všetko robte bez reptania a pochybovania. List Filipským, 2. kapitola, 14. verš. Žiadne reptanie ani navonok, ani vo vašom vnútri. Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará, aby vás už viac neťažili. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. Nech z vašich úst nevíde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť, najmä vašim najbližším. List Efeským, 4. kapitola, 29. verš. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. List Efeským, 5. kapitola, 16. verš. Nepremárnite čas, ktorý vám bol daný. Na základe týchto požiadaviek nemôžem predstierať svoju veľkú svetosť. Som na dne. Toto je horšie, ako mať neurčité, mrzuté pocity. Nepriateľ je však odhalený. Hriechy sú definované, vyšli z úkrytu. Vidím ich z očí v oči. Nezakrývam, že sa cítim biedne. Vyznávam Kristovi, že som nesplnil jeho požiadavky. Som zlomený a hnevám sa na svoj hriech. Chcem ho zabiť, umrtviť, nie však seba. Nie som samovrah, nenávidím hriech a chcem ho umrtviť. Umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžbou. List Kolosenským, 3. kapitola, 5. verš. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. List Rímským, 8. kapitola, 13. verš. Chcem žiť. Preto som vrah svojho hriechu. V tomto boji počujem prísľub. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Prvý list Jána, 1. kapitola, 9. verš. Nastáva zmierenie. A teraz sa už môžem modliť. A modlitba opäť získava na sile a moci.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Návrat späť. Priveď nás opäť k sebe, Hospodine, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli od dávna. Pláč Jeremiáša, 5. kapitola, 21. verš. Pre Boží ľud neexistuje nádej, pokiaľ Boh nespôsobí, že sa vrátia zo svojho odpadnutia, hriechu a neveri. Pláč Jeremiášov je najsmutnejšia kniha v Biblii. Sám Boh zavrhol zreničku svojho oka Jeruzalem. Hospodin vylial svoje rozhorčenie, svoj pálčivý hnev, roznietil na Sione oheň a ten pohltil jeho základy. Pán dal plný priechod svojho hnevu, vylial svoj horúci hnev a rozhorel oheň na Sione, ktorý strávil jeho základy. Pláč Jeremiáša, 4. kapitola, 11. verš. Napol lúk ako nepriateľ, pozdvihol pravicu a ako protivník hubil všetko, čo lahodilo oku. V stane céry Siona vylial ako oheň svoju zlosť. Pláč Jeremiáša, 2. kapitola, 4. verš. Jeho utláčatelia vládnu, jeho nepriatelia sú spokojní, lebo Hospodin ho zarmútil pre jeho mnohé priestupky. Jeho zajaté deti kráčali pred utláčateľom. Pláč Jeremiáša, 1. kapitola, 5. verš. Ako sa teda kniha končí? Končí jedinou nádejou. Priveď nás opäť k sebe, Hospodin, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli od dávna. Dopraj nám návrat, Pane, aby sme sa mohli vrátiť. Pláč Jeremiáša, 5. kapitola, 21. verš. To je moja aj vaša jediná nádej. Ježiš povedal Petrovi: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Lukáš, 22. kapitola, 31. a 32. verš. Nie ak sa obrátiš, ale keď sa obrátiš. Modlil som sa za teba. Obrátiš sa. A keď tak urobíš, bude to moja zvrchovaná milosť, ktorá ťa privedie späť z priepasti odpadnutia. Kresťan, toto platí aj pre teba. Toto je tvoja jediná nádej pre vytrvanie vo viere. V tom spočíva tvoja sláva. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel. Ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. List Rímanom, 8. kapitola, 34. verš. On zvrchovane môže spôsobiť, že sa obrátime. Preto tomu však, ktorý nás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu spasiteľovi, skrze Ježiša Krista, nášho pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi, teraz i na veky. Júda, 1. kapitola, 24. a 25. verš.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdaj Jeho menu chváli.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Neodolateľná milosť. Hneval som sa pre jeho hriech chamtivosti. Bil som ho so zakrytou tvárou a zlostil som sa. On však odvrátený išiel cestou svojho srdca a jeho cesty som videl. Ja ho však uzdravím, budem ho viesť, odmením ho útechou. Izaiáš, 57. kapitola, 17. a 18. verš. Učte sa biblickým pravdám. Síti sa tým vaša duša. Napríklad preštudujte si učenie o neodolateľnej milosti. Uvidíte, že to neznamená, že milosti sa nedá odporovať. Znamená to, že keď si Boh človeka vyvolí, on môže prekonať jeho odpor. Napríklad v uvedenom texte v Izaiášovi 57, 17 až 19 Boh trestce svoj spúrny ľud tým, že ho bije a zahaľuje mu tvár. Hneval som sa pre jeho hriech chamtivosti, bil som ho so zakrytou tvárou a zlostil som sa. Nereagovali však pokáním, skôr ustupovali, odporovali. Ale on však odvrátený išiel cestou svojho srdca. Milosti sa teda dá odolávať. Apoštol Štefan v skutočnosti povedal židovským vodcom: Vy tvrdošíní s neobrezanými srdcami a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému, tak ako vaši otcovia. Skutky, 7. kapitola, 51. verš. Čo potom robí Boh? Je bezmocný priviesť k pokániu tých, ktorí sa bránia? Nie je bezmocný. Nasledujúci verš hovorí: Videl som jeho cesty, ja ho však uzdravím. Ja ho budem viesť a odmením ho útechou. Izaiáš 57. kapitola, 18. verš. Takže tvárou v tvár vzdorovitému a milosti odolávajúcemu spiatočníctvu človeka Boh hovorí: Uzdravím ho, obnovím ho. Slovo obnovenie znamená urobiť úplne novým. Súvisí to so slovom šalom, pokoj. O tomto obnovení a pokoji sa zmieňuje nasledujúci verš, ktorý vysvetľuje, ako Boh obracia spiatočníka, odporujúceho jeho milosti. Robí to tak, že vytvára ovocie pier. Kladiem na pery plod chvály. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu, hovorí Hospodin, ja ich uzdravím. Izaiáš 57. kapitola, 19. verš. Boh vytvára to, čo tam nie je. Pokoj a obnovenie. Takto sme spasení. Takto sme privedení späť z cesty spiatočníctva znova a znova. Milosť Božia víťazí nad našim odporovaním tým, že vytvára chválu tam, kde neexistovala. Prináša pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu. Robí to obnovením, to znamená nahradením choroby odporu zdravím podriadenosti jemu. Zmyslom neodolateľnej milosti nie je to, že nedokážeme odolať. Môžeme a aj to robíme. Ide o to, že keď si Boh človeka vyvolí, premôže náš odpor a obnoví v nás ducha podriadenosti. Tvorí nové. Hovorí, buď svetlo. Uzdravuje, obnovuje, utešuje. Preto sa nikdy nechválime, že my sme sa vrátili z cesty odporu. Padáme na tvár pred Pánom a s chvejúcou sa radosťou mu ďakujeme za jeho neodolateľnú milosť, ktorá premohla všetok náš odpor.
1: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Otázky a odpovede.
1: Aké praktické kroky môžem urobiť, keď som zistil, že som závislý?
2: No, ja by som začal takým povzbudením, že teda napriek tomu, že zistenie, že som závislý, je vážne zistenie, nepríjemné, tak je to niečo veľmi dobré. Veľmi dobré. Že keď človek dostane do tej polohy, že už vie, že si to pripustí, že som závislý a že chcem s tým niečo robiť, tak to je východisková situácia k tomu, aby sa veci mohli zmeniť. Lebo jeden z najväčších problémov pri liečbe závislosti alebo pomoci závislým je popieranie. Že človek si nepripustí, že má problém. A nechce to riešiť. No, tak keď nemá problém, nechce ho riešiť. To je jasné. Lebo to nemá problém. Najťažšie sa problém rieši, ktorý neexistuje. Takže, totiž, hovorím to na začiatok preto, lebo myslím si, že je pokúšanie, že človek, keď zistí, že závislý, že ho to strhne potom do takej, že depresia, zúfalstva. Hej. A toto by veľmi nepomohlo. Hej. Že skôr naopak, že je dobre si uvedomiť, že je to zlé, vážne, ale je to moment, od ktorého ja sa môžem odraziť. Ako keď sa dostanete, potápate a dostanete sa na dno, tá výhoda toho dna, nevýhoda je, že ste hlboko, výhoda je, že sa môžete odraziť a dostať sa na dno hladinu. A to nejaké ľudské chcenie, tá ochota k zmene, je možno kľúčová v tom celom, v tej pomoci. A ako je názov knihy Mikuláša Dzurindu, že kde je vôľa, tam je cesta, tak niečím to veľmi vystihuje ten názov, že keď skutočne chceme zmenu v živote, tak nájdeme cestu. Tak to je prvá povzbudivá vec, ktorú by som chcel povedať. Druhá je, že pri tej ceste, pri tých praktických krokoch von za závislostiami, je Boh s nami, je blízko. Môžeme si s ním rátať. Môžeme v ňom mať oporu. Keby som teda prišiel k úplne praktickým krokom, že čo treba urobiť, tak prvý je, že teda vyhľadať pomoc a podporu. Pod podporou myslím jedného alebo viacerých ľudí, ktorým poviem, že mám problém takýto, že im potrebujem niekedy zavolať, potrebujem ich modlitby. Že proste nájsť takýchto ľudí alebo osloviť aspoň jedného. No a samozrejme, ja by som doporučoval vyhľadať nejakú svoju pomocnú skupinu alebo teda normálne ambulantnú liečbu alebo nemocničnú liečbu a ísť do resocializácie. Táto pomoc pre závislých je pomerne dobre rozvinutá na Slovensku. Takže možnosti, kam sa dá ísť, do akých liečební resocializácií je mnoho. A mnohé z nich sú kresťanské. Teda je pomerne široká ponuka, výber. A dokonca by som to ani tak možno úplne až tak nerozdeľoval, že niektoré sú kresťanské. Určite je dobré chodiť do kresťanského, ale myslím si, že bežné liečebné resocializácie, že sú proste dobré. Že je to nápomocné, že tí ľudia sú tam preto, lebo vedia, čo činia. Teda, vyhľadať pomoc. Možno potom tie ostatné veci sú len také vnútorné nastavenie. Jedno z nich je, že uvedomiť si, že boj so závislosťou je beh na dlhé trate. Je, že to nie je vec, ktorá sa krátkodobo vyrieši, ale že chce to dlhodobé úsilie, dlhodobý teda ten zápas a že to bude ťažké. Že to nebude jednoduché. Nie je neriešiteľné, ale ťažké. A to pomáha, keď idete na cestu, že viete, že je ťažká a dlhá. Hej? Lebo k tomu, aby ste ju potom zvládli. Súčasť toho behu na dlhé trate je uvedomiť si, že prídu tam krízy. Že proste stratím motiváciu, nebude sa mi chcieť. Hej? A že niečím to je normálne, že to tak je. A že niečím súčasné tie krízy sú také kľúčové momenty, že, ktoré ma buď teda zastavia, alebo môžem sa pohnúť ďalej. Okrem tohoto takého nejakého vnútorného nastavenia, okrem toho, že vyhľadávam nejakú pomoc, teda nejakú pomoc aj mimo tú odbornú pomoc, ale aj tú odbornú, tak už by som potom len doporučoval, že teda hľadať oporu v Bohu. Hľadať tá prehlbenie vzťahu k Bohu. Modliť sa, čítať písmo, prosiť o milosť, o vedenie, o silu.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Prežívaš práve nočnú skúsenosť? Dobrorečte Hospodinovi, všetci služobníci Hospodinovi, ktorí stojíte po nociach v dome Hospodinovom. Kniha Žalmov, 134. kapitola, 1. verš.
1: Boh rozdelil čas na dni a noci. Je preto pochopiteľné, že v našich životoch budeme zažívať denné i nočné skúsenosti. Nočnou skúsenosťou môže byť rozvodové konanie alebo bankrot. Môžeš ich zažiť na úrade práce či pri hrobe blížneho. A keďže je v noci tma a ty nič nevidíš, začneš sa pýtať, či je v tejto situácii s tebou Boh. Nezúfaj si, On tam je. Izraeliti čelili najväčšej výzve, keď mali v petách faraónovú armádu a pred sebou Červené more. Biblia však hovorí, Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom. Nechaj sa povzbudiť vedomím, že Boh koná, aj keď ho nevidíš. Skladateľ hymnických piesní George Matheson to vyjadril takto. Ostanem v noci v Božom dome? Milujem ho preto, kým je? Túžim po ňom samotnom? Nie po daroch, ale po darcovi? Ak s ním viem zostávať počas tmy noci a uctievať ho, tak som ho prijal pre neho samého. Neobracaj sa na Boha, iba keď potrebuješ zázrak. Radšej sa zameraj na svoj vzťah s ním a ten zázrak zažiješ, keď ho budeš potrebovať. Ježiš povedal, ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Evanjelium podľa Jána 15. kapitola 7. verš. Keď Job stratil všetko, čo mu bolo drahé, jeho priateľ Elihu ho viedol k tomu, aby sa pýtal, kde je Boh, môj tvorca, ten, čo dáva piesne v noci, ten, čo nás poučuje a robí múdrejšími. Ježiš nás učí. Čo vám hovorím po tme, hovorte na svetle. Buď preto povzbudený. Sú to práve tvoje nočné skúsenosti, ktorými ťa Pán upevňuje, podporuje a posilňuje, aby si mohol ísť ďalej za víťazstvom.

0: poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie.
1: Preto sa na kolenách skláňam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vám svojim duchom dal mocne zosilniť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.
0: List Efeským, 3. kapitola, 19. verš.
2: Princezna Alica bola dcérou kráľovnej Viktórie. Keď sa jej syn nakazil nevyliečiteľnou chorobou zvanou čierny záškrt, lekári ho umiestnili do karantény a matku varovali, aby sa so synom nestýkala, lebo by mohla ochorieť tiež. Princezná to však nedokázala. Jedného dňa začula, ako jej syn šepká ošetrovateľke: prečo ma už mamka nepoboská? Tieto slová sa tak dotkli jej srdca, že sa k nemu hneď rozbehla a zasypal ho boskami. O niekoľko dní na to zomrela a pochovali ju. Čo je to, čo vedie matky k tomu, aby riskovali svoj život pre dieťa? Je to láska. A teraz pomysli na kríž a spýtaj sa, čo viedlo Krista k tomu, aby pre nás urobil niečo ešte väčšie? Bola to láska. Z listu apoštola Pavla veriacim v Efeze vieme, že sa modlil za to, aby dokázali pochopiť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznali Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Najväčší Kristov skutok môžeš prepojiť s jeho najúžasnejšou charakteristikou – láskou. Možno ťa nemilovali tí, ktorí ťa mali milovať, a tí, ktorí ťa mohli milovať, ťa nemilovali. Možno ťa opustila matka po pôrode. Niekto ťa nechal stáť pri oltári, alebo ťa opustil partner a zostala ti po ňom prázdna posteľ a zlomené srdce. Nech už je dôvod akýkoľvek, otázka je tá istá. Miluje ma vôbec niekto? Kristova odpoveď je jednoznačná. Ja ťa milujem. Pravdou je, že jeho láska k tebe je nezmerateľná a prevyšuje všetko poznanie. Skladateľ hymnických piesní Charles Gabriel to vyjadril takto: stojím úžasnutý v prítomnosti Ježiša Nazareckého a čudujem sa, ako môže milovať mňa, nečistého, odsúdeného hriešnika. Aké obdivuhodné, aké úžasné. Toto bude navždy mojou piesňou. Aká obdivuhodná, aká úžasná je láska môjho Spasiteľa ku mne. Boh ťa nemôže milovať viac, pretože ťa už teraz miluje nesmiernou láskou a to sa nikdy nezmení.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, celé 10 ročia Abraham a Sára bezvýsledne čakali na potomka. No potom sa však zasľúbenie, že budú mať syna, stalo zrazu veľmi konkrétnym. Jedného dňa Abrahama navštívili traja muži a jeden z nich prorokoval. O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna. V predchádzajúcej relácii, v ktorej sme preberali 20. kapitolu Genesis, sme videli, že predtým, ako od Boha príjmu požehnanie a Izák sa narodí, musia sa vysporiadať so svojím hriechom a vyznať ho. V 21. kapitole, ktorú máme pred sebou, máme narodenie Izáka. Budem čítať prvý a druhý verš. Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a splnil, čo jej slúbil. Sára počala a porodila Abrahámovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal. Možno ste postrehli pozoruhodnú podobnosť medzi narodením Izáka a Pána Ježiša. Som presvedčený, že Izák bol daný ľudstvu ako predobraz Krista. Izák sa totiž narodil v čase, ktorý mu Boh určil. A o Božom synovi Pavol hovorí, Galatianom 4. kapitola, 4. verš. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Čítajme ďalej v našom texte od 3. po 7. verš. Abraham dal svojmu synovi, ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Na 8. deň obrezal Abraham svojho syna Izáka, ako mu prikázal Boh. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Vtedy Sára povedala, Boh mi dal dôvod zasmiať sa. Kto sa to dopočuje, zasmeje sa. A dodala, kto by bol povedal Abrahamovi, že Sára bude ešte pridájať synov. A predsa sa mu porodila syna v jeho starobe. Chcel by som tu upozorniť na niekoľko pozoruhodných vecí. Poprvé, Izákovo narodenie bolo zázračným narodením. Bolo v rozpore s prírodou. V Rimanom 4. kapitole 19. verši Pavol píše, že Abraham mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Zo smrti Boh prináša život. Ide o zázračné narodenie. Pre Pána Boha nebolo Kristovo nadprirodzené narodenie niečím novým. Ľudí pripravoval na nadprirodzené narodenie už dávno predtým, keď sa zázračným spôsobom narodil Izák. Božie konanie v živote Abraháma a Sáry vidíme aj v tom, že museli rozpoznať, že nemôžu preto nič urobiť, aby mohli mať dieťa. Abraham mal 100 rokov, Sára mala 90. Inými slovami, narodenie Izáka muselo byť narodením, pre ktoré nič nemohli spraviť. Čítajme ďalej 8. verš. Chlapec rástol a odstavila ho. V deň, keď bol Izák odstavený, Abraham vystrojil veľkú hostinu. Tento malý chlapec sa najprv krmil materským mliekom, ale prišiel deň, keď musel byť odstavený. Aj z tohto nám vychádza ponaučenie. Keď malé bábetko v postielke cíti, že mu maminka niečo chystá, celé sa rozruší. Nožičky dvíha do vzduchu, ruky dvíha do vzduchu a kričí na plné hrdlo. Chce proste svoje. V prvom liste Petra 2.2 čítame, ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. Je úžasné, keď ako nový kresťan túžiš po čistom mlieku, po Božom slove. Ale nadíde čas, keď budeš pripravený na to, aby si rástol ako veriaci. Nemal by si sa uspokojiť len s tým, že si prečítaš 23. žalm alebo 14. kapitolu Jána. Hoci sú to nádherné pasáže písma, ale mal by si skúsiť prečítať si celú Bibliu. Rozvíjaj sa. Nezostaň bábetkom. Všimnime si Božie napomenutie v liste Hebrejom v 5. kapitole od 13. po 14. verš. Lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, je neskúsený v slove spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. Preto rozvíjaj sa. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 9. a 10. verš. Keď Sára videla, že syn Egypťanky Hagar, ktorého porodila Abrahámovi, vysmieva sa jej synovi, povedala Abrahámovi: Vyžeň tú slúžku i jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie mať podiel na dedičstve s mojím synom Izákom. Príchod malého chlapca Izáka zaiste spôsobil v dome Abraháma veľké ťažkosti. Vidíme, že Hagarin syn Izmael sa posmieval. Začíname badať jeho povahu a charakter. Až doposiaľ sa javil ako milý chlapec, ale teraz, keď sa v rodine objavil druhý syn, Izmael sa začína prejavovať a ide s farbou von. Máme tu ilustráciu skutočnosti, že veriaci má dve prirodzenosti. Pokým sa neobrátiš, máš starú prirodzenosť a táto stará prirodzenosť ťa ovláda. Robíš si, čo chceš. Robíš to, čo ti pripadá prirodzené. No to, čo robíš ako prirodzené, nie je vždy to najlepšie. Ale keď sa znovu zrodíš, príjmeš novú prirodzenosť. A keď tú novú prirodzenosť príjmeš, začnú ťažkosti. Pavol píše v liste Rimanom 7.19 o zápase medzi starou a novou prirodzenosťou. Tam píše: Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. To znamená, že hoci podľa novej prirodzenosti už tak viac nechceš konať, podľa starej prirodzenosti tak chceš konať. A stará prirodzenosť má tvoje konanie pod kontrolou. Prichádza čas, keď sa budeš musieť rozhodnúť, podľa ktorej prirodzenosti budeš žiť. Budeš sa musieť v tejto veci odovzdať Pánovi. Buď dovolíš Duchu Svätému, aby riadil tvoj život, alebo sa necháš ovládať telom. Pre Božie dieťa neexistuje tretia alternatíva. Syn otrokyne musí byť vyhnaný. To je presne to, čo tu máme v knihe Genesis. Hagarin syn, syn otrokyne, musel byť vyhnaný. Čítajme 11. verš. Abraháma sa to veľmi dotklo, lebo to bol jeho syn. Koniec koncov, pokiaľ ide o telo, Izmael bol rovnako Abrahámovým synom ako Izák. Izák sa práve narodil a toto malé bábetko o ňom ešte príliš veľa nevie. Ale tento chlapec Izmael už je doma niekoľko rokov. Je z neho tínedžer. Abraham sa k nemu naviazal. Je to pre ňo samozrejme veľmi ťažké, keď ho má poslať preč. Opäť sa vrátim k tomu, čo som už predtým povedal. Boh neschválil to, čo Abraham so Sárou urobili. A nemohol prijať Izmaela. Bol to hriech. Boh to neschválil a ani to nemá v úmysle schváliť. Pre Abraháma to bolo bolestivé. Potreboval sa zbaviť rozpakov a musel toho chlapca poslať preč. Sára proste nemohla vystáť vysmievanie tohto staršieho chlapca. Ako veriaci nemôžeš žiť v harmónii s oboma prirodzenosťami. Budeš sa musieť rozhodnúť. Jakub hovorí v 1. kapitole 8. verši. Je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní. To vysvetľuje nestálosť a neistotu mnohých kresťanov. Chcú ísť so svetom a zároveň aj s Pánom. Sú to duchovní schizofrenici. Snažia sa robiť oboje, a to sa nedá. Starí Gréci mali preteky, na ktorých dva kone cválali vedľa seba a jazdec si položil jednu nohu na jedného konia a druhú nohu na druhého konia. Boli to úžasné preteky, pokým tie kone cválali vedľa seba. Ty a ja máme dve prirodzenosti, jedného čierneho konia a jedného bieleho. Bolo by skvelé, keby šli popri sebe, ale jednoducho nebudú spolupracovať. Bielý kôň pôjde jedným smerom a čierny druhým. Keď sa to stane, musíme sa rozhodnúť, s ktorým koňom budeme pokračovať. Či budeme žiť podľa starej prirodzenosti alebo novej. Preto nám písmo hovorí, aby sme sa odovzdali Bohu. V Rimanom 6.13 nás Pavol napomína, aby sme sa odovzdali Bohu aj svoje údy ako nástroje spravodlivosti. Pavol ďalej píše v Rimanom 8.3-4, že to, čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to teraz vykoná Boží duch. Zákon sa snažil ovládať starú ľudskú prirodzenosť, ale zlyhal. Teraz Boží duch posilňuje novú prirodzenosť a dokáže to, čo sa zákonu nikdy nemohlo podariť. Izmaelova povaha sa začína prejavovať. Je to povaha, ktorú neskôr vidíme, ako sa prejavuje v celom národe. Národ, ktorý je nepriateľský a ktorého ruka je proti svojmu bratovi. Toto je obraz, ktorý môžeme pozorovať po celé stáročia. Izákovo narodenie, ako som už spomenul, predstavuje predzvesť narodenia Pána Ježiša Krista. Boh neprišiel s narodením z Panny len tak z čista jasna. Už predtým nás na to pripravil niekoľkými prípadmi zázračného narodenia, vrátane narodenia Jána Krstiteľa, Samsona a teraz tu Izáka. Rád by som upriamil našu pozornosť na niekoľko pozoruhodných podobností medzi narodením Izáka a Pána Ježiša Krista. V oboch prípadoch bolo narodenie zasľúbené. O 25 rokov skôr, keď Boh povolal Abraháma z chaldejského Úru, Boh mu povedal: Tebe a Sáre dám syna. Prešlo 25 rokov a Boh svoj sľub splnil. Boh takisto povedal izraelskému národu: Panna počne a porodí syna. Keď nadišiel deň, aby sa Ježiš narodil v Betleheme, Boh naplnil proroctvo. Narodenie v oboch prípadoch bolo zasľúbené. V oboch prípadoch bolo dlhé časové obdobie medzi zasľúbením a jeho naplnením. Od zasľúbenia po Izákovo narodenie uplynulo približne 25 rokov. V prípade Kristovho narodenia by sme sa museli vrátiť o niekoľko generácií. Boh napríklad zasľúbil, že sa narodí z rodu Dávidovho, a to bolo 1000 rokov pred Kristom. Ide o pozoruhodnú paralelu. Keď sa Sára a Mária dozvedeli, že porodia, zdalo sa im to nedôveryhodné a nemožné. Možno si spomeniete na to, ako Boží služobníci na ceste do Sodomy navštívili Abraháma a oznámili mu narodenie Izáka. Zdalo sa to nemožné. Sára sa zasmiala a povedala: Toto sa nedá, tomuto sa nedá uveriť. A koniec koncov, kto ako prvý zapochyboval o narodení z Panny? Bola to sama Mária. Keď jej to anjel oznámil, povedala: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža. Izák a Ježiš dostali meno ešte pred svojím narodením. Boh povedal Abrahámovi: Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. A pred narodením Pána Ježiša anjel povedal Jozefovi: Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo zachráni svoj ľud z ich hriechov. Obaja sa narodili v čase, ktorý určil Boh. V druhom verši tejto 21. kapitoly Genesis sa píše, že Sára počala a porodila Abrahámovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal. V prípade narodenia Pána Ježiša, ako sme už spomenuli, Pavol píše Galaťanom: Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. V oboch prípadoch bolo narodenie nadprirodzené. Izákovi rodičia boli príliš starí na to, aby mohli mať dieťa. Narodenie Pána Ježiša bolo takisto nadprirodzené, pretože Jozef a Mária na ňom nemali žiaden podiel. Obaja boli potešením pre svojich otcov. Čítali sme, že Abraham dal svojmu synovi, ktorého mu porodila Sára, meno Izák, čo znamená smiech. Ešte dávno predtým, keď mu Boh oznámil, že bude mať syna, zasmial sa tomu, pretože prežíval veľkú radosť. V súvislosti s Pánom Ježišom čítame v Matúšovi 3:17, že otcov hlas zaznel z nebies: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Obaja synovia prinášali svojim otcom potešenie. Obaja synovia boli poslušní svojim otcom, a to až do smrti. V 22. kapitole uvidíme obetovanie Izáka. Izák nebol malý 8 alebo 9 ročný chlapec. Ja si osobne myslím, že v skutočnosti mohol mať vyše 30 rokov a bol poslušný svojmu otcovi až do smrti. To isté platí aj o Pánovi Ježišovi. Narodenie a život Izáka je nádherným obrazom narodenia a života Pána Ježiša. A nakoniec, Izákovo nadprirodzené narodenie je obrazom Kristovho vzkriesenia. Už sme čítali Pavlove slova z listu Rimanom 4:19, kde hovorí, že Abraham videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry. Zo smrti prišiel život. To je vzkriesenie. Po týchto slovách Pavol ďalej píše v 25. verši o Pánovi Ježišovi: On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. v Izákovi máme pozoruhodný obraz Pána Ježiša Krista. V nasledujúcich veršoch vidíme, ako milostivo Boh zaobchádza s Abrahámom a takisto s Hagar a jej synom Izmaelom. Genesis 21. kapitola, 12. verš. Boh však povedal Abrahámovi: Netráp sa nad chlapcom ani nad slúžkou. Poslúchni Sáru vo všetkom, čo ti povedala, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. Boh tu dáva jasne najavo, že nepríjme Izmaela ako syna, ktorého zasľúbil. 13. verš. No aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo je tvojím potomkom. Boh mu povedal. Genesis 17.20. Požehnám ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Teraz svoj sľub potvrdzuje a hovorí, že aj z Izmaela vzíde veľký národ. Čítajme ďalej 14. až 21. verš. Abraham včas ráno vzal chlieb a mech s vodou, dal to Hagar. Dieťa jej položil na plecia a prepustil ju. Ona odišla a blúdila po púšti Beer-Šeba. Keď sa voda z mecha minula, položila chlapca pod jeden z kríkov, poodišla a sadla si opodiaľ, asi nadostrel z luku, lebo si povedala: Nemôžem sa dívať, ako zomiera dieťa. Sadla si naproti a nahlas sa rozplakala. Boh však počul chlapcov hlas a Boží anjel zavolal z neba na Hagar a povedal jej: Čo ti je, Hagar? Neboj sa, veď Boh počul chlapcov hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevne svojou rukou, lebo z neho urobím veľký národ. V tom jej Boh otvoril oči a ona zazrela vodný prameň. Šla teda naplniť mech vodou a dala sa chlapcovi napiť. Boh bol s chlapcom. Keď vyrástol, býval na púšti a stal sa lukostrelcom. Potom sa usadil na púšti Parán a matka mu vzala ženu z Egypta. Písmo v tomto bode zanecháva Izmaelovú líniu, ale jeho potomkovia Arabi sa dodnes zdržiavajú v tejto púšnej oblasti. Čítajme ďalej 22. a 23. verš. V tom čase Abimelech a veliteľ jeho vojska Pichol povedali Abrahámovi: Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Preto mi tu na Boha prisahaj, že neoklameš ani mňa, ani môjho následníka a moje potomstvo, ale ako som sa ja verne zachoval voči tebe, tak sa budeš aj ty správať voči mne a krajine, v ktorej si cudzincom. Abimelech chce s Abrahamom uzavrieť zmluvu a stávajú sa z nich dobrí priatelia. Prejdime k 32. a 33. veršu. Takto uzavreli zmluvu v Beer-Šebe. Potom sa Abimelech a veliteľ jeho vojska Pichol pobrali a vrátili sa na územie Filištíncov. Abraham zasadil v Beer-Šebe tamarišku a vzýval tam meno Hospodina, večného Boha. Kamkoľvek Abraham išiel, vzýval Božie meno. 34. verš. Abraham dlho býval v krajine Filištíncov. Neskôr uvidíme, že Abraham bol v tejto krajine, ktorú mu Boh zasľúbil, vždy len cudzincom a pútnikom. A toto je toho dôkazom.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Poslušnosť nikdy neznamená koniec slobody. Naopak, je dôkazom o tom, že skutočná sloboda vošla do nášho života a oslobodila naše srdcia. Som voľný, oslobodený. Získal som nový život, novú nádej, novú motiváciu, aj nový pokoj do srdca aj mysle. Nie, nezískal som slobodu prestať sa podriadovať autorite kohokoľvek iného. Nemám slobodu kráčať si vlastnými cestami, písať si vlastné pravidlá. Nie, získal som tú najlepšiu slobodu, aká existuje. Som oslobodený nie od Božej vlády, ale od otročenia sebe samému. Nasledovanie, poslušnosť, služba, odovzdanosť Bohu. To sú veci, pre ktoré som bol stvorený a preto v nich nachádzam skutočnú slobodu. Vzbúra nikdy neprináša život. Moje vlastné pravidlá mi neprinesú slobodu. Milosť spôsobila to, že ma zachránila od samého seba, aby som spoznal pravú slobodu, slobodu slúžiť Bohu.
2: Milujem Boha, lebo počuje hlas mojho kvílenia. Pretože sluchu poprial mi, vzývať ho budem vo dni života. Omotali ma povrazy smrti a dostihla ma úzkosť záhrobná. Našiel som trápenie a žiaľ. Ale som volal meno Pánovo, ó Pane, dušu mi zachráň. Milosrdný je, spravodlivý a zľutováva sa náš Boh. Náš Boh je strážcom prostého. Slabý som bol a pomohol mi. Vráť sa mi duša na svoj odpočinok. Pán s tebou dobre naloží. Zachránil si mi dušu od smrti, oči od slz a nohy od pádu. Pred tebou, Pane, budem chodiť v širokom kraji života. Vo svojej viere hovoril som, priveľmi pokorili ma. A volával som veľmi skľúčený, človek je luhár, všetci dookola. Čím sa ti teraz, Pane, odmením za všetko, čo mám dobré od teba? Vyniesiem kalich spasenia a budem chváliť meno Pánovo. A všetky sľuby jemu dané splním pred zrakom jeho ľudu. Veľmi je vzácna v očiach Pánových smrť jeho pobožného. Ach, Hospodine, tvojím sluhom som synom služobníčky tvojej. Ty si mi uvoľnil putá. Obeť vďaky ti prinášam a večne budem chváliť tvoje meno. A všetky sľuby tebe dané splním pred zrakom tvojho ľudu v nádvoriach domu Pánovho i v tvojom strede, mesto Jeruzalem. Buď pochválený, Pán.
1: Žalm 116.

0: Potom viedol ho do Jeruzalema, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu: Ak si syn Boží, zhoď sa odtiaľto. Veď je napísané, anielom svojim prikáže o tebe, aby ťa chránili a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Odpovedal mu Ježiš a riekol: Povedané je, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od neho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 9 až 13. Dvakrát tu zaznie citát z písma. Najprv z úst pokušiteľa, potom z úst Ježiša. Diabol cituje zasľúbenie. Ježiš cituje prikázanie. To znamená, že Božie zasľúbenia sú strážené Božími prikázaniami. Neplatia pre každú situáciu. Nemôžeme sa na ne odvolávať za akýchkoľvek okolností. Lebo Božie sľuby platia pre Božie cesty, nie pre tie naše. Nemôžeme čakať ich naplnenie na našich vlastných cestách. Len keď sa nachádzame na pôde Božej vôle, môžeme si ich privlastniť a počítať s nimi. Ak si Boží syn, skoč odtiaľto. Kto vyzýva Ježiša k tomuto skoku? Boh? Nie, diabol. A o to tu ide. Kto je to, kto nás vedie k tomu, aby sme skočili dolu? Keď Ježiš kráčal v búrke po mori, Peter mu hovorí: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 28. verš. Čaká na Ježišov rozkaz. Ak Ježiš prikáže ísť cez vlny, pôjde. Ak neprikáže, nepôjde. Ak mi prikáže zoskočiť z chrámu, skočím. Ak mi neprikáže, neskočím. Niekto však môže postaviť proti sebe slovo Satana a slovo Ježiša. Oddeliť dôveru v Boha od poslušnosti Bohu. Lebo pre nás je ľahšie veriť v Božiu moc, ako poslúchať Božie prikázania. A tak sa nechá zviesť svojou dôverou v Boha a je rozhodnutý aj skočiť. Svojvoľne sa vystaviť riziku aj bez Božieho rozkazu a pritom sa odvolávať na sľub Božej ochrany. Veď je napísané, ale Boží sľub sa viaže len na cestu poslušnosti. Boh nie je dodávateľom pomoci pre naše cesty, lebo veriť neznamená, že Boh sa k našim plánom pripojí svojou mocou. Niekto iný siahne po slove Ježiša, lebo vie, že nie každá dôvera v Boží sľub je opravdivá. Preto svojvoľne nevystaví svoju dôveru skúške. Nepodľahne pokušeniu experimentovať s Božou mocou v mene svojej dôvery v Boží sľub. Keď ho Boh bude volať k skoku viery, vtedy skočí v dôvere v Boží sľub. Veď pre všetky cesty, ktoré sú cestami poslušnosti a ktoré konáme na Boží rozkaz, existujú Božie zasľúbenia. Ako dobre, že je to tak. Pane, pomôž nám neoddeľovať dôveru v Teba od poslušnosti Tebe.

Božia vôľa. Opäť som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa nejaký muž, v ktorého ruke bolo merné lano. A povedal som, kam ideš? A riekol mi, zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká veľká je jeho šírka a aká je jeho dĺžka. A hľa, aniel, ktorý hovoril so mnou, vychádzal a iný aniel vychádzal oproti nemu a riekol mu, bež, hovor tomuto mládencovi a povedz, ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom. A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede. Zachariáš, 2. kapitola, verše 1 až 5. Sú rána, keď sa zobudím s pocitom vlastnej krehkosti a zraniteľnosti. Často neviem, čím to je. Žiadna konkrétna hrozba, žiadna slabosť. Len neistý pocit, že sa niečo stane a ja za to budem zodpovedný. Zvyčajne to býva po kritike alebo pri hrozbe nesplnenia množstva náročných termínov. Keď sa pozerám dozadu na 50 rokov môjho života a takéto ranné vstávania, žasnem nad tým, ako Pán Ježiš zachoval môj život a moju službu. Pokušenie utiec pred stresom však nikdy nezvíťazilo, aspoň zatiaľ nie. To je úžasné. Chválim za to môjho veľkého Boha. Namiesto toho, aby ma nechal upadnúť do zúfalstva zo strachu alebo utiecť za vidinou zelenšej trávy, prebudil vo mne volanie o pomoc a potom odpovedal konkrétnymi prísľubmi. Uvediem nedávny príklad. Zobudil som sa a cítil som sa veľmi slabý, zraniteľný. Modlil som sa, Páne, pomôž mi. Ani neviem, ako sa mám modliť. O hodinu neskôr som čítal Zachariáša a hľadal pomoc, o ktorú som prosil. Pomoc prišla. Bež, hovor tomuto mládencovi a povedz, ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom. A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede. Zachariáš, 2. kapitola, verše 4 a 5. Nastane taký rozkvet a rast Božieho ľudu, že Jeruzalem už nebude môcť byť opevnený. Množstvo ľudí a dobytka bude také veľké, že Jeruzalem sa bude podobať mnohým dedinám, rozprestierajúcim sa po krajine bez hradieb. Byť požehnaný je dobré, ale čo byť ochránený? Na to Boh v 5. verši odpovedá. Budem jeho ohnivým múrom všade dookola, vyhlasuje Pán. Áno, to je ono. To je ten prísľub. Božie uistenie. Ja to urobím. To je to, čo potrebujem. A ak to platí pre zraniteľné dediny bez hradieb, platí to aj pre mňa, Božie dieťa. Takto uplatňujem starozákonné zasľúbenia na Boží ľud. Všetky zasľúbenia sú pre mňa áno v Kristovi. 2. list Korinťanom 1.20. Za každým zasľúbením je o koľko viac pre tých, ktorí sú v Kristovi. Boh bude ohnevým múrom všade okolo mňa. Áno, bude. On je a bude. A bude to ešte lepšie. Vnútri toho ohnevého ochranného múru hovorí. A ja budem slávou v jeho strede. Boh sa nikdy neuspokojí s tým, že nám poskytne ochranu svojho ohňa. Jeho cieľom je poskytnúť nám potešenie zo svojej prítomnosti. Milujem Božie prehlásenie. Ja to urobím. Iba obetovanie vlastnej slobody a bezpodmienečnosť milosti vyvolenia, po ktorej nasledujú všetky ostatné skutky spásonosnej milosti, nám umožňuje prijať a okúsiť takéto dary za cenu vzdania sa

0: Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a Duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni. A keď sa pominuli, vyhľadol. Vtedy mu povedal diabol: Ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu diabol: Dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal a riekol: Preč odo mňa, Satan? Lebo napísané je: Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať a len jemu budeš slúžiť. Potom viedol ho do Jeruzalema, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu: Ak si syn Boží, zhoď sa odtiaľto. Veď je napísané, anielom svojim prikáže o tebe, aby ťa chránili a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Odpovedal mu Ježiš a riekol: Povedané je, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od neho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 až 13. Ježiš sa vrátil od Jordánu. Tam prijal Otcovo poslanie stať sa spasiteľom hriešnikov. Ale na púšti za ním prichádza diabol so svojou agendou. V prvom pokušení mu ponúkne úlohu sociálneho mesiáša, toho, kto vyrieši otázku chleba. Veď ako Boží syn má moc zbaviť ľudstvo hladu. Stačí mu slovo, aby sa z kameňa stal chlieb. Svoju moc preto môže použiť aj pre dobro celého sveta. Ako by ho svet s nadšením privítal, keby vyriešil otázku chleba. Ježišovi nie je táto otázka ľahostajná, veď preto do našej modlitby vložil prosbu o každodenný chlieb. Ale on neprišiel ponúknuť svetu chlieb, ale spásu. Veď chlebodarcov je veľa, ale vykupiteľ je len jeden. V druhom pokušení mu diabol ponúkne úlohu politického mesiáša. Ako ľahko by Ježiš mohol založiť celosvetovú ríšu pod svojou vládou, a to bez nutnosti kríža. Stačí prikývnuť na diablovú ponuku. Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Satan vie, ako si kúpiť človeka. Peniaze, kariéra, sláva, moc, pohodlie. On zdanlivo nemá nič proti Bohu, len chce, aby sme vedľa Boha postavili aj jeho. Ježiš však nepríjme povýšenie z diablovej ruky. On ide v ústrety inému povýšeniu. Nie na trón, ale na kríž. Tam založí iné kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Lebo Ježiš je kráľ, ale nie z vôle ľudu, ani z vôle Satana, ale z vôle Boha. V treťom pokušení mu diabol ponúkne úlohu náboženského mesiáša. Skok z chrámovej strechy by bol výborný štart ku kariére divotvorcu. K založeniu kultu hrdinského svetca, ktorého by zástupy uctievali a nasledovali. Ale čo by bolo so stratenými hriešnikmi? Preto Ježiš trikrát povie diablovi svoje nie. Vďaka tomu diabol odchádza porazený a my máme svojho spasiteľa. Pane, ďakujeme, že ťa nič nedokázalo zviesť z cesty kríža.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Bol to nádherný západ slnka. Avšak mňa nezaujala veľká oranžovo-červená guľa zapadajúca za horizont, ale silueta krdľa vtákov na červenej oblohe. Leteli pôvabne a ich krdeľ pripomínal tvar písmena V. Bolo zrejmé, že majú vynikajúcu kondíciu. Každý vták udržiaval rovnakú vzdialenosť od ďalšieho. Spolu zmenili smer, získali výšku a zdalo sa, že inštinktívne presne vedia, čo robia. Tieto vtáky boli schopné letieť v tvare písmena V len preto, že si navzájom pomáhali. Každé mávnutie krídel vytvorilo podporný prúd vetra pre ďalšieho vtáka a umožnilo mu tak šetriť polovicu svojej energie. Takto letiace vtáky môžu uletieť o 40% ďalej, než keby leteli jednotlivo. Vtáky vo vedúcej pozícii sa často striedajú, pretože prvý vták nemá podporný vietor a ľahko sa unaví. Tým, že sa vo vedení striedajú, krdeľ pracuje ako tým, aby si uchovával silu. Ako som tak pozorovala toto Božie stvorenie, kladla som si otázky. Letím aj ja ako súčasť krdľa na správnom mieste a vytváram podporu pre toho, kto je za mnou? A kto sú tí ľudia, letiaci predo mnou, ktorí mi poskytujú podporu a pomáhajú mi tak uchovať si silu? Plním si svoju úlohu v tele Kristovom tak, že spolu môžeme letieť ďalej? Som ochotná preberať vedúcu úlohu a vydať viac energie, keď je to potrebné? Dobre komunikujem s tými vpredu, aj s tými za mnou, aby každý mal z toho úžitok? Sme ako krdeľ vtákov, ktoré musia dávať na seba pozor, ak chcú zaletieť čo najďalej a čo najvyššie. Len tak dosiahneme cieľ. Biblia nás vyzýva, nech nikto nehľadá iba svoje vlastné, ale aj to, čo je jeho blížneho.

Nositeľ našich hriechov. Kristus sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých. List Židom, 9. kapitola, verš 28. Pred 1000 rokmi dostali Hebreji každoročnú príležitosť uvidieť svoju vinu, než im ju Boh odníme. Každoročne na deň zmierenia sa pred svetostánkom zhromaždili tisíce Židov. Kňaz vybral 2 capy. Prvý cap bol obetovaný. Druhého mal pred sebou, položil mu ruky na hlavu a vyznal hriechy ľudu. Ľudia pozorovali, ako určený muž odvádza capa. Dvojica bola čoraz menšia a menšia, až sa napokon stratila za obzorom. Ľudia čakali, kým sa muž nevráti s prázdnymi rukami. Poučenie bolo zrejmé. Boh si medzi svojím ľudom neželá vinu. Mohli by ste staviť svoju tóru na to, že niektorý 10-ročný chlapec potiahol mamu za záhyb odevu a spýtal sa: prečo, mama? Prečo poslali capa preč? Bol nevinný, neurobil nič zlé. A mama mu to vysvetlila: o to ide, dieťa moje. Boh používa nevinných na to, aby odniesli hriechy tých, čo sa previnili. Alebo ako napísal o niekoľko storočí neskôr Izaiáš: Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Prorok Izaiáš, 53. kapitola, verš 6. Izaiáš nepoznal meno Božieho nositeľa našich hriechov. My však áno, Ježiš Kristus. Prišiel, aby obetovaním seba zničil hriech. Ako je napísané v liste Židom v 9. kapitole vo verši 26. Obetoval sa, aby sňal hriechy mnohých, aby nás od nich oslobodil.

Modlitba za to, aby sme boli vďační. Bez prestania sa modlite. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Modlitba za to, aby sme boli vďační. Bez prestania sa modlite. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Ducha neuhášajte. Prvý list

Mám byť vďačný. Nedovoľ, aby mojej pozornosti unikli drobné alebo veľké požehnania, ktorými ma obklopuješ. Naplň mi srdce vďačnosťou. Prosím, vzbuď v mojich priateľoch, ktorí ešte nie sú odhodlaní modliť sa, túžbu potom, aby ťa lepšie spoznali. Nauč ich modliť sa tak, ako si to naučil mňa. Ďakujem ti za Ježiša. Ďakujem ti za to, že nás miluješ. Ďakujem ti za dar milosti. V Kristovom mene. Amen.

Ak si zvolíte vďaku. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. List Efežanom 5. kapitola, verš 20. V písme nie je myšlienka vzdávania vďaky návrhom či odporúčaním. Je to príkaz. Viac ako 100-krát, či už v podobe imperatívu alebo pripomienky, nás Biblia nabáda, aby sme boli vďační. Ak množstvo svedčí o závažnosti, Boh prikladá vďake veľkú dôležitosť. A vieme aj prečo. Nevďačnosť bola prvotným hriechom. Adam a Eva mali nespočetné množstvo dôvodov na vzdávanie vďaky. Za vodopády a vtáctvo, nádheru pobrežia a západy slnka. Žili v dokonalom svete, spojení so stvorením, s Bohom, jeden s druhým. Potom sa však do záhrady vkradol Satan. Nadhodil otázku zakázaného ovocia. Adam a Eva mohli jesť plody všetkých ostatných stromov. Satan sa však zameral na jediné ovocie, ktorého sa nesmeli dotknúť. Had zasičal. V deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh. Ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej v 3. kapitole vo verši 5. A práve preto raj nestačil. I keď v ňom bol dostatok všetkého, môže toho byť viac. Naznačoval Satan a ukazoval na všetko žiarivé, čo ležalo za hraničnou čiarou. A pri tejto predstave nespokojnosť zohrala rolu kupliara. Čo keby v ten deň bola prevládla vďaka? Predstavme si, že by neoslepení Adam a Eva opovrhli hadovým návrhom. Žartuješ? Poď s nami na výlet, had. Ukážeme ti všetko, čo nám Boh dal. Bol by svet iný, keby si zvolili vďaku? A ak si zvolíte vďaku vy, bude váš svet iný?

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Znepokojujúci citát. Okolie Dillenbergu v provincii Hesensko v Nemecku, kde sa údolie rieky Dill vrezáva hlboko do Westerwaldu, bolo kedysi známym banickým krajom. Banická práca bola nebezpečná a bolo treba ťažko pracovať, o to viac, že rudné bane nemali takú budúcnosť ako tie v susednej provincii Siegerland. Dillenburg je starobylé mesto s prvou zmienkou o hrade okolo roku 1200 a s veľkou rozlohou kazemát, čo sú podzemné miestnosti na spôsob chodieb chránené od bomb. Je aj dnes centrom kovopriemyslu. V súvislosti s menšou alebo strednou dielenskou prevádzkou jestvuje písomná správa o zvláštnej udalosti. Najprv je potrebné pripomenúť, že v kraji Dillenburg sa už skôr rozniesla dobrá zvesť evanjelia, a to často skrze jednoduchých baníkov, a veľa šťastných svedkov ohlasovalo veľké meno Pána Ježiša Krista. Evanjelium sa odtiaľ šíri dodnes. Keď návštevník vstúpi do jednej z prevádzok, nad dverami ho upúta veľkými písmenami napísaný a pekne orámovaný citát. Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou, ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 1. kapitole 18. verši. Čo to znamená pre teba? Tento citát už veľa desaťročí plní svoju tichú službu. Ako sa to len začalo? V roku 1938, keď z tisícročnej nacistickej ríše uplynulo práve 5 mesiacov, zavítal do prevádzky predávač kníh, Biblií a orámovaných nástených veršov. Pracovníci si vybrali verš, prvý list Korinťanom 1.18 a na výslovnú žiadosť majiteľa prevádzky je k nemu doplnené. Čo to znamená pre teba? Tabuľa s veršom písma čoskoro visela nad dverami kancelárie, ktorá vedie do prevádzky. Žiaden návštevník nemôže prejsť okolo bez toho, aby si neprečítal verš a k nemu pripojenú otázku a aby sa nad ňou nemusel zamyslieť alebo aj odpovedať na ňu. Tento citát často viedol aj k vážnym rozhovorom. Pre niektorých zase bol pripomienkou, ako oni sami prežili silu Kristovho kríža. Avšak tam, kde zaznie svedectvo o Božom slove, povstane aj nepriateľ. Pre mnohých je totiž, rovnako vtedy ako aj dnes, rozprávanie o kríži nepríjemné, dokonca nenávidené. Nebolo to inak ani v prípade vtedajšej vrchnosti. Krátko potom, ako tabuľu s textom písma zavesili na dvere, objavil sa sebavedomý, uniformovaný dôstojník. Veľmi odhodlane vydal rozkaz, aby nápis okamžite zvesili. Vlastník prevádzky mu rovnako odhodlane odpovedal: mojimi rukami to zvesené nebude, ale ak si chcete popáliť prsty, je to vaša vec. Muž zanemel a viac sa neobjavil. Onedlho sa krajinou valila hrozná vojna. Bombardovanie a pustošenie neobchádzalo ani Dillenburský kraj. A tak sa aj prevádzka nášho priateľa menila na ruiny. Uprostred ruín však môžeme vidieť zázrak. Týči sa neuveriteľný jav. Visí tam na zachovalom kuse steny, ktorý sa nachádzal nad niekdajšími dverami, verš z písma a so svojimi úctihodnými rozmermi 140 cm dĺžky a 40 cm šírky. Pekný zlatý rám, ba aj samotné sklo ostali nepoškodené. Kol dokola ruiny a obrovská diera v 60 cm hrubej stene, ktorá dáva tušiť silu bombového výbuchu. Boh sa ale postaral, aby aj v tomto rumovisku zachoval hovoriacu účinu kázeň o kríži, ako by tam citát práve niekto zavesil. Prevádzku postavili znova, biblický verš ostal na pôvodnom mieste. Keď sa neskôr presťahovali do novej prevádzkovej budovy, nad dvere znova zavesili tabuľu s biblickým veršom, ktorý skúša a pýta sa až dodnes každého, kto tadiaľ prejde. A skrze tento krátky príbeh dáva otázku aj tebe. Ako znie tvoja odpoveď? Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.
prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 18. verš. Čo znamená pre teba?

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

ponížený a potešený. Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. 5. kniha Mojžišova, 7. kapitola, 6. verš. Ako by znelo učenie o milosti podľa starej anglickej skratky puritánov TULIP pre kalvínske učenie o Božej zvrchovanej milosti pri našom spasení? Ako by znelo toto učenie o milosti, keby z každého písmenka tohto slova, ako z vetvičky na strome, prúdila miazga Augustínovho pôžitkárstva? Úplná skazenosť. Total depravity. Nie je len zlo, ale aj zaslepenosť voči Božej kráse a mŕtvota voči najhlbšej radosti. Nepodmienené vyvolenie. Unconditional election. Znamená, že plnosť našej radosti v Ježišovi bola pre nás naplánovaná skôr, než sme vôbec existovali, ako výsledok prekypujúcej Božej radosti v spoločenstve Trojice. Obmedzené vykúpenie. Limited atonement je zárukou toho, že nepominuteľná radosť v Bohu je pre Boží ľud neomylne zabezpečená krvou novej zmluvy. Neodolateľná milosť, irresistible grace, je záväzok a moc Božej lásky, ktorá sa postará o to, aby sme sa nedržali hriešnych svetských žiadostí a oslobodí nás zvrchovanou mocou Božej radosti. Vytrvalosť svätých, perseverance of saints, je všemohúcim Božím dielom, ktoré nás nenechá upadnúť do otroctva ľudských rozkoší a cez všetky súženia a utrpenia nás zachová pre dedičstvo plnosti radosti v jeho prítomnosti a večnej radosti po jeho pravici. Týchto 5 bodov o zvrchovanom Božom vyvolaní prináša mojej duši najťažšie a najkrajšie súdy. To, že je nepodmienené, odstraňuje každé vyvyšovanie seba samého, to je tá ťažšia časť, a to, že je vyvolením, má robí jeho drahocenným vlastníctvom. To je tá krajšia časť. Toto je jedna z nádher biblického učenia o milosti. Jeho človeka ponižujúca časť nás pripravuje na získanie nášho najväčšieho potešenia, byť Božím vlastníctvom. Aký samolúbi by sme boli pri slovách: Hospodin tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. 5. kniha Mojžišova 7.6. Keby toto vyvolenie nejako záviselo od nás. Ale aby nás Pán ochránil pred pýchou, učí nás, že sme nepodmienene vyvolení. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, pretože vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Veď teda, že len Hospodin tvoj Boh je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. 5. kniha Mojžišova, 7. kapitola, verše 7 až 9. Zvesť nádhernú ja v srdci mám. Bol sám úbohý, bezcenný a stratený. Však dnes som nájdený. Pán vrátil mi zrak. Vidím. Spievame v jednej piesni.

Božia vôľa. Opäť som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa nejaký muž, v ktorého ruke bolo merné lano. A povedal som, kam ideš? A riekol mi, zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká veľká je jeho šírka a aká je jeho dĺžka. A hľa, anjel, ktorý hovoril so mnou, bolo merné lano. A povedal som, kam ideš? A riekol mi, zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká veľká je jeho šírka a aká je jeho dĺžka. A hľa, anjel, ktorý hovoril so mnou, vychádzal a iný anjel vychádzal od

strede. Zachariáš, 2. kapitola, verše 1 až 5. Sú rána, keď sa zobudím s pocitom vlastnej krehkosti a zraniteľnosti. Často neviem, čím to je. Žiadna konkrétna hrozba, žiadna slabosť. Len neistý pocit, že sa niečo stane a ja za to budem zodpovedný. Zvyčajne to býva po kritike alebo pri hrozbe nesplnenia množstva náročných termínov. Keď sa pozerám dozadu na 50 rokov môjho života a takéto ranné vstávania, žasnem nad tým, ako Pán Ježiš zachoval môj život a moju službu. Pokušenie utiec pred stresom však nikdy nezvíťazilo, aspoň zatiaľ nie. To je úžasné. Chválim za to môjho veľkého Boha. Namiesto toho, aby ma nechal upadnúť do zúfalstva zo strachu alebo utiecť za vidinou zelenšej trávy, prebudil vo mne volanie o pomoc a potom odpovedal konkrétnymi prísľubmi. Uvediem nedávny príklad. Zobudil som sa a cítil som sa veľmi slabý, zraniteľný. Modlil som sa, Páne, pomôž mi. Ani neviem, ako sa mám modliť. O hodinu neskôr som čítal Zachariáša a hľadal pomoc, o ktorú som prosil. Pomoc prišla. Bež, hovor tomuto mládencovi a povedz, ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom. A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede. Zachariáš, 2. kapitola, verše 4 a 5. Nastane taký rozkvet a rast Božieho ľudu, že Jeruzalem už nebude môcť byť opevnený. Množstvo ľudí a dobytka bude také veľké, že Jeruzalem sa bude podobať mnohým dedinám, rozprestierajúcim sa po krajine bez hradieb. Byť požehnaný je dobré, ale čo byť ochránený? Na to Boh v 5. verši odpovedá. Budem jeho ohnivým múrom všade dookola, vyhlasuje Pán. Áno, to je ono. To je ten prísľub. Božie uistenie. Ja to urobím. To je to, čo potrebujem. A ak to platí pre zraniteľné dediny bez hradieb, platí to aj pre mňa, Božie dieťa. Takto uplatňujem starozákonné zasľúbenia na Boží ľud. Všetky zasľúbenia sú pre mňa áno v Kristovi. 2. list Korinťanom 1.20. Za každým zasľúbením je o koľko viac pre tých, ktorí sú v Kristovi. Boh bude ohnevým múrom všade okolo mňa. Áno, bude. On je a bude. A bude to ešte lepšie. Vnútri toho ohnevého ochranného múru hovorí. A ja budem slávou v jeho strede. Boh sa nikdy neuspokojí s tým, že nám poskytne ochranu svojho ohňa. Jeho cieľom je poskytnúť nám potešenie zo svojej prítomnosti. Milujem Božie prehlásenie. Ja to urobím. Iba obetovanie vlastnej slobody a bezpodmienečnosť milosti vyvolenia, po ktorej nasledujú všetky ostatné skutky spásonosnej milosti, nám umožňuje prijať a okúsiť takéto dary za cenu vzdania sa, vyvyšovania seba samého.

Čo je nové v novej zmluve? Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Jeremiáš 31. kapitola, 33. verš. Ježiš odstraňuje rozdiely medzi prikázaním a láskom. Hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj otec. Ján 14, verše 15 a 21. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako som ja zachovával prikázanie svojho otca a zostávam v jeho láske. Ján 15, 10. Uvažovanie v súvislosti prikázaní a poslušnosti nebránilo Ježišovi, aby sa tešil z lásky svojho otca. A očakáva, že ani naše zmýšľanie o ňom ako o tom, ktorý nám niečo prikazuje, neohrozí náš vzťah lásky k nemu. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože vzťah novej zmluvy, ktorý máme s Bohom prostredníctvom Ježiša Krista, nie je zmluvou bez prikázaní. Základný rozdiel medzi starou zmluvou, ktorú Boh dal prostredníctvom Mojžišovho zákona, a novou zmluvou, ktorú Boh ponúka prostredníctvom Ježiša Krista, nie je v tom, že jedna obsahovala prikázania a druhá nie. Kľúčové rozdiely spočívajú v tom, že poprvé, Mesiáš, Ježiš, prišiel a vylial krv novej zmluvy. Matúš 26:28, Hebrejom 10:29. Aby sa tak stal prostredníkom novej zmluvy. Preto spasiteľná viera, ktorá zachováva túto zmluvu, je vedomou vierou v Ježiša Krista. Po druhé, z tohto dôvodu sa stará zmluva stala zastaranou. Hebrejom 8:13. A už nevládne Božiemu ľudu novej zmluvy. Druhý list Korintianom 3:7-18, Rimanom 7:4-6, Galatianom 3:19. Po tretie, skrze vieru nám bolo dané nové srdce a moc darov Ducha Svätého. V starej zmluve nebola z milosti daná moc poslušnosti poslúchať Boha, vyliata v takej plnej miere, ako od dôb novej zmluvy Pána Ježiša. Na vlastné oči ste videli ťažké skúšky, znamenia a veľké zázraky. Hospodin vám však dodnes nedal srdce, aby chápalo, ani oči, aby videli, ani uši, aby počuli. 5. kniha Mojžišova 29:3-4. Na novej zmluve nie je nové to, že v nej nie sú žiadne prikázania, ale to, že sa splnil Boží prísľub. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Jeremiáš 31:33. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36:27.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Čo znamená večné zmierenie človeka s Bohom a prečo na tom záleží? Pastor John, vo svojej knihe Prišiel z neba, aby ma našiel, máte kapitolu s názvom Večné zmierenie z historického, biblického, teologického a pastorálneho pohľadu. Chcel by som sa spýtať, či by ste mi mohli vysvetliť, čo je to večné zmierenie a prečo je také dôležité a čo to znamená pre cirkev.

Je to veľmi dôležité. Niekedy sa to nazýva obmedzené zmierenie, čo je dosť nešťastné označenie, pretože sa zdá, že minimalizuje alebo umenšuje dielo zmierenia. V skutočnosti to, o čo sa snažíme, nie je niečo menej, ako veria niektorí, ale niečo viac. Mám na mysli toto. Biblia hovorí o tom, že Boh miluje svet, Jan 3:16. A hovorí o Kristovi ako o spasiteľovi všetkých ľudí, najmä tých, ktorí veria. 1. Timoteovi 4:10. Touto krátkou vetou apoštol Pavol chcel povedať toto. V istom zmysle Kristus zomiera za všetkých ľudí, ale nie v rovnakom zmysle za všetkých. V zmysle, že zomiera za všetkých, máme na mysli, že zomiera takým spôsobom, že jeho smrť môže ponúknuť zmierenie pre všetkých bez výnimky. Pavol chce povedať, tu je Kristus. Ponúkam vám Krista. Ak uveríte v Krista, stane sa váš. Všetko, čo vykúpil od Otca pre večný život, vykúpil aj pre vás, ak to chcete prijať. Takže slova, každý, kto uverí, nám umožňuje hlásať evanjelium bez rozdielu každému človekovi na tejto planéte a povedať. Táto smrť zahladí aj vaše hriechy a k tomu uveríte. A to je zásadný predpoklad zmierenia. Verím však, že pre tých, ktorí vyznávajú večné zmierenie s Bohom, vykúpenie znamená viac, nie menej ako zmierenie s ním. Boh mal pri diele vykúpenia určitý zámer. Pavol píše v liste Efezanom 5:25. Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého. Čo znamená, že mal osobitnú lásku k cirkvi. Osobitný zámer v obetovaní svojho syna za cirkev. Boh mal cirkev na zreteli osobitným spôsobom, keď ju svojou smrťou vykúpil. A to je to, čo ma presvedča o dokonalosti vykúpenia. V novej aj v starej zmluve, v Jeremiášovi 31, v Ezechielovi 36 a v Ezechielovi 11 sa hovorí, že Boh vyberá z nás kamenné srdce a vkladá do nás srdce mesité. Dá nám nového ducha. Napíše nám do srdca nový zákon. A keď Ježiš pozdvihol kalich pri poslednej večeri, ako to opisuje Lukáš v 22:20, povie: Tento kalich, čo znamená táto krv, táto smrť, ktorá sa za vás vylieva, je nová zmluva v mojej krvi. Cirkev by mala pociťovať Božú lásku nie všeobecne, ale zmluvným spôsobom, ktorou on skutočne miluje svoju nevestu. To, čo teda robí Kristova krv, je to, že pre nás vykupuje výhody novej zmluvy. A výhody novej zmluvy nie sú len ponukou spasenia. Nová zmluva predstavuje uskutočnenie spasenia a zachovanie tých, ktorí sú spasení, vyňatie kamenného srdca a vloženie srdca z mesa a napísanie nového zákona do našich srdc. Takže keď hovoríme o znovuzrodení, alebo keď hovoríme s apoštolom Pavlom v liste Efežanom 2:5, že nás oživil spolu s Kristom, tak tento akt milosti, a ja to tvrdím, bol pre mňa vykúpený Kristovou krvou. No ak moje znovuzrodenie a to, že som dostal srdce z mesa a moje kamenné srdce bolo vyňaté, bolo pre mňa vykúpené podpisom novej zmluvy Ježišovou krvou, potom toto vykupiteľské dielo je to, čo ma zachránilo. Neponúklo mi len spasenie. Neurobilo ma len zmiereného s Bohom. V skutočnosti ma zachránilo. Zmenilo ma. V Kristovom diele vykúpenia som dostal dar viery. V 2. Timoteovi 2:25 sa píše, že Boh im možno dá možnosť činiť pokánie, aby poznali pravdu. Takže ak som dostal dar pokánia, ak mi ho Boh dal a tento dar pokánia je dar viery, tak je to podľa listu Efezanom 2:8 pre mňa kúpou zaplatenou Kristovou krvou. Tento dar som si nezaslúžil. On ho kúpil namiesto mňa, čo znamená,
že to robí jedinečným spôsobom pre vyvolených, pre Kristovu nevestu. Ako sa nás týka večné trvalé zmierenie? Povedzme si o niekoľkých praktických dôsledkoch nášho zmierenia s Bohom. Jedným z nich je, že chcem, aby sa cirkev cítila Kristom milovaná zmluvným spôsobom, ktorým on skutočne miluje svoju nevestu. Miloval svoju nevestu a prišiel pre ňu. Kúpil si ju a priviedol k sebe. Urobil to preto, aby sme sa necítili milovaní len všeobecne, ako ľudia, ktorí žijú nezmierení s Bohom a ktorí idú do pekla. Sme milovaní spôsobom zmluvy, na základe ktorej sa Boh o nás bude starať. On je pripravený zvíťaziť nad našou zborou. Chce nás urobiť svojimi vlastnými. Boh nás chce ozdobiť ako nevestu pre svojho syna a zo srdca nás miluje. A my to vieme, pretože vložil do našich srdc vieru, aby sme ho prijali. A ďalším dôsledkom je to, že ak ma vykúpil, vyvedol z temnoty do svetla, zo smrti do života na základe svojho vykupiteľského diela, potom si ma aj zachová. Myslím si, že list Rimanom 8.32 hovorí presne o tomto. Píše sa tam. Ten, ktorý neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. A v kontexte tohto verša slovo my všetci znamená byť vyvolený, keď ho vydal za nás všetkých, ako by nám s ním nedaroval všetko. Inými slovami, ak Boh za nás zomrel, či nás nezachová navždy? Jediný spôsob, ako toto tvrdenie funguje, je, že Kristova smrť za človeka zabezpečuje jeho ľudu večný život, ktorý zahŕňa aj všetky požehnania novej zmluvy. Z praktického hľadiska je teda pre nás naozaj životne dôležité, aby sme porozumeli tejto Božej láske v Kristovi, ktorú prejavil voči svojim vykúpeným.

0: Potom Jozef rozkázal správcovi svojho domu. Naplň vrecia mužov obilím, koľko len budú vládať odniesť, a peniaze polož každému na vrch do vreca. Môj pohár však, strieborný pohár, polož najmladšiemu na vrch do vreca aj s jeho peniazmi za obilie. Správca urobil podľa príkazu, ktorý mu dal Jozef. Za rána na úsvite prepustili mužov aj s ich oslami. Len čo vyšli z mesta a ešte neboli ďaleko, Jozef povedal správcovi svojho domu: Staň, bež za tými mužmi a keď ich dobehneš, povedz im: Prečo ste sa zlým odplatili za dobré? Ukradli ste mi strieborný pohár. Veď je to ten, čo môj pán píjava z neho a aj veští z neho. Zle ste urobili, keď ste tak urobili. Keď ich dobehol, povedal im tie isté slová. Oni mu však odvetili: Prečo hovorí môj pán takéto reči? Bože chráň, aby tvoji sluhovia urobili niečo také. Pozri, peniaze, ktoré sme našli vo svojich vreciach na vrchu, priniesli sme ti naspäť z Kanánu. Ako by sme teda mohli ukradnúť z domu nášho pána striebro alebo zlato? U koho sa z tvojich sluhov nájde, ten nech zomrie a my budeme otrokmi môjmu pánovi. On im povedal: Áno, nech je tak, ako ste vraveli. U koho sa nájde, ten mi bude otrokom, vy však budete oslobodení. Na to všetci chytro zložili svoje vrecia na zem a každý otvoril svoje vrece. Dôkladne ich poprehliadal od najstaršieho po najmladšieho a pohár sa našiel vo vreci Benjamínovom. Vtedy roztrhli svoje rúcha, každý naložil náklad na osla a vrátili sa do mesta. Keď Júda vstúpil s bratmi do Jozefovho domu, on bol ešte tam, padli pred ním na zem. Tu im Jozef povedal: Čo za skutok ste to spáchali? Či neviete, že muž ako som ja dozvie sa to veštením? Na to odpovedal Júda: Čo môžeme povedať môjmu pánovi? Čo rozprávať? Čím sa ospravedlniť? Boh našiel vinu tvojich služobníkov, sme teda otrokmi môjho pána, tak my, ako aj ten, u ktorého sa našiel pohár.
1: Genesis 44. kapitola, 1. až 16. verš. Čo má znamenať táto Jozefova hra s bratmi? Na začiatku ani oni nechápu, neskôr však pochopia. Keď sú na začiatku obvinení z krádeže, hovoria: Tvojich sluhov ani nenapadne, aby spáchali niečo také. Neskôr však ústami Júdu hovoria: Boh našiel neprávosť tvojich služobníkov. Boh našiel. Nie pán zeme, nie Jozef, ale Boh. Takže zase je tu Boh pri diele. Tak ako pri prvej návšteve. Aj vtedy ich pán zeme krivo obvinil, hodil ich do väzenia a oni sa zdesene spýtali: Čo nám to urobil Boh? Nie pán zeme, nie Jozef, ale Boh. Pri druhej návšteve v podobnej situácii si už sami odpovedajú: Sám Boh to dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie. O akom previnení to hovoria? Veď oni ten pohár naozaj neukradli. A pokiaľ vidia len pohár, prehlásia: Sme nevinní. Ale teraz vidia aj za pohár a vyznávajú: Sme vinní. Boh našiel našu nepravosť. Cez Jozefovo obvinenie z toho, čo neurobili, sú Bohom obvinení z toho, čo v minulosti urobili svojmu bratovi. Kto vidí len pohár, len hriech, ktorý nespáchal, bude vyzdvihovať svoju nevinu. Lebo vidieť len pohár znamená vidieť len to, čo som neurobil, a prežívať krivdu z toho, že som krivo obvinený. Ale vidieť za pohár však znamená vidieť to, čo som urobil. Bratia sú cez obvinenie z toho, čo neurobili, privedení k poznaniu toho, čo urobili. Preto hovoria, ako sa ospravedlniť. Nemajú sa čím obhájiť. To je veľká vec, keď človek, ktorý sa ešte pred chvíľou obhajoval ako nevinný, nakoniec zloží zbrane, skončí so svojou sebaobhajobou a v pokore vyzná. Boh našiel moju vinu. Pane, ak sme aj nepravom obvinení, pomôž nám vidieť to, z čoho sme vinní.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Zdravím ťa, Pavel. Moja dnešná otázka na teba znie, prečo nie si ateista?
2: Zdravím aj ja. Táto otázka je dosť ťažká, pretože myslím si, že žiadny človek celkom nemôže sám seba tak poznať, že by mohol s absolútnou istotou vysvetliť, že odkiaľ pochádzajú jeho názory. A ja ako veriaci človek viem a verím, že moje postoje sú riadené najvyšším, teda Bohom. Ale to, čo k tomu môžem povedať, je asi toľko, že moja cesta, ak môžem povedať myšlienková, na začiatku bola veľmi silne ovplyvnená ateizmom, ateistickou školou, takže aj keď som navonok nikdy nevyznával ateizmus, pretože som bol chlapec, bol som v prostredí cirkvi, takže sa to nejak nehodil, aj som sa bál, aj som vždy o tom pochyboval, ale niekde v hĺbke som bol veľmi presvedčený ateista, respektíve skeptický kresťan, ak sa to tak dá povedať. Lenže otázky ma doviedli na pokraj zúfalstva, lebo neskôr, keď som ateisticky uvažoval, chcel som byť dôsledný, tak som zistil, že nemám odpovede na otázky, ako je, prečo je bytie jednotné a nie nejaké chaotické, kto je človek. A chcel som byť dôsledný, tak som zistil, že nemám odpovede na otázky, ako je, prečo je bytie jednotné a nie nejaké chaotické, kto je človek, prečo si o sebe myslím, že to som.

Mal som vážne pochybnosti, ale nemal som istotu. A preto hovorím, že si myslím, že to je ťažšie na to odpovedať, ako človek môže, lebo si myslím, že týmto strachom, že čo ak ma sám Boh chránil, aby som nespáchal samovraždu, lebo som mal dojem, že nemá zmysel žiť, ak ja si len namýšľam, že som niekto ako človek, alebo meno, alebo niečo. A na to nie je žiadny dôkaz. Takže preto nie som ateista, lebo ateizmus ma doviedol na pokraj zúfalstva a nedával mi odpovede. Ale dôležitejšia odpoveď je, že som zakričal: Bože, ak si tam, tak sa mi daj poznať. No a on sa ozval.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Nedá sa klátiť tvojej nohe, tvoj ochranca nedrieme. Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela. Hospodin je tvojim ochrancom.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeón, ktorému hovorili Niger, Lucius z Kyrény, Manaén, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Saula pre dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.
1: Cirkev v Antiochii ako vyslať misionárov. Celý príbeh knihy Skutkov apoštolov, tak ako nám ho podáva Lukáš, sa riadi cestovnou mapou Evanjelia, ktorú určí Pán Ježiš Kristus po svojom zmŕtvych vstaní. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po okraj zeme. Príbeh knihy Skutkov apoštolov od kapitoly 1 do kapitoly 12 je príbehom o tom, ako sa evanjelium rozšírilo v Jeruzaleme, v Judsku a v Samárii. Od kapitoly 12 to bude príbeh o tom, ako sa evanjelium rozšíri po celom vtedy známom svete. Ako kresťania dnes žijeme príbeh, ktorý neskončil v Skutkoch v kapitole 28. Je na nás, aby ten príbeh pokračoval. My máme niesť evanjelium do poslednej končiny zeme. Cirkev Pána Ježiša Krista v Antiochii tu zohrá takú kľúčovú úlohu, že možno smelo povedať, že v Skutkoch apoštolov, kapitoly 1 až 12, to je cesta evanjelia z Jeruzalema do Antiochie, a v kapitolách 13 až 28, to je cesta evanjelia z Antiochie cez vtedy známy svet do Ríma. Východným miestom šírenia evanjelia v kapitolách 1 až 12 je cirkev v Jeruzaleme a ústrednou osobnosťou je apoštol Peter. Pri rozšírení evanjelia až do Ríma je domovským a vysielajúcim miestom cirkev v Antiochii a ústrednou osobnosťou sa veľmi rýchlo po Barnabášovi stáva Pavol. Barnabáš sa dokonca úplne stráca z písma po roztržke s Pavlom kvôli Jánovi Markovi. Čo je to za zbor v tej Antiochii? Čo je to za cirkev, ktorá zohrala takú významnú úlohu v šírení evanjelia Pána Ježiša? Verše nášho textu, ktorého opisujú, neobsahujú nejaký príkaz pre nás, ale sú zmesou histórie a mocného teologického posolstva. Históriu od teológie tu však nemožno oddeliť, ináč by sme neporozumeli posolstvu. Náš text je jednoducho záznam, história, zápis o tom, čo Duch Svätý urobil vtedy a tam v Antiochii, aký je náš Pán, aký môžeme byť, ak sa poddáme jeho duchu, akú cirkev mal Pán vtedy v Antiochii, ale aj akú chce mať Pán cirkvi dnes. Lukášov štýl písania Skutkov apoštolov má jednu zvláštnu charakteristiku. Keď prvýkrát spomína nejakú vec, tak vtedy ju popíše podrobne. Pri druhom a ďalšom stretnutí s už popísanou vecou ju nebude vysvetľovať, ale bude predpokladať, že ju už poznáme z prvého popisu. Preto pri prvej misijnej ceste Lukáš podrobne popíše vyslanie Pavla na misijnú cestu. Neskôr sa samotným vyslaniam nebude venovať. Pri vyslaní Pavla a Sílasa na druhú misijnú cestu samotné vyslanie Lukáš vybaví len krátkým slovným spojením. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Pri vyslaní Pavla a Sílasa na druhú misijnú cestu samotné vyslanie Lukáš vybaví len krátkým slovným spojením. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Ako sa píše v Skutkoch apoštolov v 15. kapitole, 40. verši. Výklad slovného spojenia zverili do Pánovej milosti však bude rovnaký ako výklad nášho textu. V prípade tretej misijnej cesty samotné vyslanie na cestu Lukáš vybaví už iba jedným slovom. Tu je dôležité vidieť, že druhá a tretia misijná cesta to je jedna spojená evangelizácia s Pavlovou zastávkou v Antiochii a Jeruzaleme, aby v tých zboroch zvestoval, ako Pán slávne konal na jeho druhej misijnej ceste. Budeme mať na pamäti, že tento charakteristický Lukášov štýl bude vidieť aj pri ostatných veciach, ako napríklad pri prvom obrátení pohana Sergia Pavla, pri prvom podrobnom popise Pavlovej kázne v synagógach, alebo prvej kázni pohanom a podobne. Tomu bude odpovedať aj to, že prvá misijná cesta, hoci nebola najdlhšia, bude opticky zaberať veľa textu zo Skutkov apoštolských.

Náš text hovorí o troch predpokladoch v cirkvi, ktorá má niesť evanjelium. Prvým predpokladom konania misie je, že cirkev, ktorá chce konať misiu, je plná Božieho slova. Ak má evanjelium zasiahnuť svet, tak to posolstvo musí byť plné Božieho slova a priam vychádzať z neho. V Antiochii sú proroci a učitelia. Barnabáš a Pavol celý rok zostali v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V liste Efeským v 4. kapitole v 11. verši Pavol píše: a on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Pán cirkvi ustanovuje v Antiochii učiteľov, aby hľadiac do Božieho slova cirkev porozumela evanjeliu, porozumela, aké je jej miesto, aby cirkvi bolo zrozumiteľne ukázané, čo má robiť, a aby pre takú prácu bola budovaná slovom. Pán cirkvi ustanovuje v Antiochii prorokov, aby doplnili neexistujúce nariadenia Mojžiša a ostatných prorokov o tom, ako môžu Židia, veriaci v Mesiáša, spolu s pohanmi, veriacimi v Mesiáša, koexistovať. Nezostáva to iba pri obyčajnej fyzickej koexistencii jeden vedľa druhého, pohan so Židom. Cirkev v Antiochii potrebuje prorocké slovo o tom, ako tí dvaja, Grék a Žid, môžu byť spoločne spasení, oslavovať Boha, spoločne žiť pre Boha, konať jeho vôľu. V Antiochii majú prorokov a učiteľov, aby mali Božie slovo, aby mali zjavenie Boha samotného, aby poznali Božiu vôľu pre úplne novú situáciu v dejinách spásy. Cieľom je zvestovanie evanjelia celému vtedajšiemu svetu, a preto pán cirkvi nenecháva nič na náhodu, ale vyzbrojuje, buduje antiochijskú cirkev svojim slovom cez prorokov a učiteľov. Dnes platí to isté. Pánovi cirkvi veľmi záleží na tom, aby cirkev, ktorá má zvestovať evanjelium, mala hody pri jeho slove, bola ním sýtená, priam sa ním hostila. Proroci a učitelia, zjavujúci Božiu vôľu z jeho slova, nie sú však cieľom života cirkvi. Oni zjavujú Božiu vôľu nie len, aby tá bola známa cirkvi, ale preto, aby bola uskutočnená. Apoštol Jakub to povie takto. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. List Jakuba, 1. kapitola, 25. verš. Cirkev v Antiochii bola blahoslavená, bola požehnaním pre vtedajší svet práve preto, že Božiu vôľu pre nesenie evanjelia vtedajšiemu svetu nielen dokonale poznala, ale ju aj uskutočnila.

Druhým predpokladom konania misie je, že cirkev rozpozná, že sám Svätý Duch riadi misiu. V celej knihe skutkov apoštolov, prakticky v každej kapitole, je veľmi jasne vidieť, ako Svätý Duch riadi udalosti v cirkvi, ako riadi apoštolov, ako očisťuje cirkev. Lukáš nám chce povedať, že bez Svätého Ducha sa nič nedeje a dokonca zoslaním Svätého Ducha na letnice všetko začína, rodí sa Kristova cirkev. Niektorí biblisti dokonca hovoria, že aj samotný názov knihy Skutky apoštolov je nesprávny a kniha by sa mala menovať Skutky Svätého Ducha, ktorý najlepšie vystihuje, čo sa tu deje. Pán Ježiš dáva antiochijskej cirkvi prorokov a učiteľov, Duch hovorí, nariaďuje cirkvi v Antiochii konať misiu. Je to Duch, ktorý dáva dokonca úplne konkrétny príkaz, kto má ísť a konať misiu. Je to Duch, ktorý určí spôsob, ako to urobiť. Oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. To je ale príkaz. To vyzerá, ako by Duch túžil po nich a hovoril: oddelte Barnabáša a Šavla pre mňa. Duch žiada, aby Barnabáš a Šavol boli priamo s ním, blízko neho, ním naplnení, lebo ja sám ich posielam, hovorí Duch. Kedy Svätý Duch urobil známym svoj výber Barnabáša a Šavla pre nesenie evanjelia do gréckeho sveta? Keď slúžili Pánovi a postili sa, povie náš text. Fráza slúžili Pánovi je zo slova, ktoré znamená uctievanie Pána na verejnosti. Úlohou tých piatich prorokov a učiteľov bolo aj konanie verejných zhromaždení cirkvi, počas ktorých služba Pánovi znamenala uctievanie spevom, modlitbou, kázaným slovom, proroctvom, osobným svedectvom, zdieľaním sa navzájom. Všetky tieto veci robila cirkev v Antiochii ako službu Pánovi. V cirkvi, kde je každá vec konaná ako Pánovi, tam je prítomný Duch Svätý a tam povoláva, oddeľuje si svojich pre ešte väčšie veci, dokonca také veci, ktoré zasiahnu svet okolo. Ak cirkev nevykonáva všetky veci ako službu Pánovi, tam sa rýchlo unavíme, sme nevrlí jeden na druhého, mnohí odchádzajú a všetci cítia neprítomnosť Pána. Svätý Duch urobil známym svoj výber Barnabáša a Šaula pre nesenie evanjelia, keď slúžili Pánovi a postili sa. Pán Ježiš povedal o svojich učeníkoch: prídu dni, keď im ženícha vezmú a vtedy sa budú postiť. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 35. verš. Tie dni nastali tu v Antiochii. Tí, slovom naplnení, Pánovi slúžiaci učeníci, tá Kristova nevesta v Antiochii veľmi túži po blízkosti svojho ženícha, po jeho druhom príchode, a preto si načas odoprie stravu, aby sa sústredila na svojho Pána, na jeho vôľu v osobných veciach, veciach ich rodín, vo veciach jeho vôle pre ich zbor. Toto sústredenie na Pána je druhým momentom, keď Duch Svätý hovorí veľké veci. Bez tohto sústredenia Duch Svätý musí obyčajne obviňovať z hriechu.

Tretím predpokladom konania misie je, že cirkev Kristova poslúcha ducha. Náš text pokračuje. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Antiochijskí prepustili, doslova uvoľnili Barnabáša a Šavla pre nesenie evanjelia do sveta. Samozrejme, že Barnabáš a Šavol boli potrební pre úžasne sa rozvíjajúcu prácu v ich meste. Tá jedinečná cirkev je však taká poslušná duchu, že sú ochotní vzdať sa ich, respektíve nahradiť. Vyslanie do služby sa neudialo nejakým tajným znamením iba pre Barnabáša a Šavla, ktorí by jeden krásny deň zmizli zo zboru, ale spôsobom, že cirkev vedela, čo duch chce robiť a dokonca mala účasť na ich vyslaní. Úlohou cirkvi v tomto procese je súhlasiť s Duchom Svätým a prepustiť ich. Pozoruhodné je, že Barnabáša a Šavla neprepustili ich hneď. Predchádzali tomu pôst a modlitba a potom vzkladanie rúk. Je tu teda ešte dodatočný pôst, teda ešte extra sústredenie sa na Pána a jeho vôľu pre vec misie. Je tu aj modlitba, ktorá v tomto kontexte určite znamená aspoň dve veci. Je to najužšie spoločenstvo s Otcom cez Pána Ježiša Krista s takým postojom, že pri poznávaní jeho vôle zosúlaďujeme svoju vôľu s jeho. Cirkev toto prežíva, aby lepšie porozumela Otcovej vôli v situácii vysielania misionárov do sveta. To bola atmosféra a aróma, v ktorej prepustili Barnabáša a Šavla. Tretia vec, ktorú tu robia, je, že vložili na nich ruky. To nie je iba nejaký symbolický akt, ktorý vykonali zástupcovia cirkvi na Barnabášovi a Šavlovi. Svätý Duch už predsa dal jasne najavo, že ich vlastní, že on ich posiela do práce. Položenie rúk na Barnabáša a Šavla je hmatateľným prejavom toho, že cirkev súhlasí so Svätým Duchom. Ale znamená aj to, že cirkev sa chce spolu účastniť na tejto misii, chce mať účasť na evanjeliu, že cirkev preberá svoju časť zodpovednosti za misiu a identifikuje sa s tými dvoma mužmi. Toto je fantastické svedectvo o tom, čo sám Boh konal vo svojej cirkvi v Antiochii. Duch Svätý tu koná jedinečné dielo, aby Pán Ježiš Kristus bol učineným známym v tomto svete a oslávený nadovšetko. To je pozvanie do služby jedinečnému Bohu.

Ako reagovať, keď zlyháme? Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. List Rimanom 7.19. My, kresťania, nie sme vždy iba porazení, ale nežijeme ani v dokonalom víťazstve nad hriechom. A keď sa nám nedarí víťaziť nad hriechom, vtedy nám list Rimanom 7.13.25 poukazuje na dobrý spôsob, ako by mal zdravý kresťan reagovať na pokušenie s hriechom. Mali by sme vyznať: milujem Boží zákon, verš 22. Neznášam to, čo som práve urobil, verš 15. Som úbohý človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti, verš 24. Vďaka Bohu, víťazstvo príde prostredníctvom Ježiša Krista, môjho pána, verš 25. Inými slovami, žiadny kresťan nechce byť porazený. Žiadny kresťan sa neuspokojí s tým, že bude žiť ako porazený. Ale ak sme na chvíľu porazení, nemali by sme klamať. Žiadne pokrytectvo, žiadne pretvarovanie sa, žiadne falošné pobožné úsmevy. Boh nás môže uchrániť od toho, aby sme nevideli naše vlastné zlyhania a rýchlo odsudzovali iných. Bože, pomôž nám, aby sme mali väčšie výčitky z našich vlastných nedostatkov ako zo zlyhania tých ostatných. Vlož do nášho srdca úprimnosť a pokoru. Pokoru apoštola Pavla. Som úbohý človek. Kto ma vyslobodí z toho tela smrti? Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. Rímanom 7, 24-25.

Boh nás posilňuje inými ľuďmi. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, keď sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša 22, 31, 32. A čo s ďalšími 10 apoštolmi, nepočítajúc Judáša? Aj ich Satan chcel preosiať. Modlil sa za nich Ježiš. Áno, on to robil. Ale on nežiadal od Otca, aby strážil ich vieru rovnako, ako strážil Petrovu. Boh v tú noc zlomil chrbát Petrovej pýchy a sebadôvery v preosievaní satanovým sitom. Ale Ježiš ho neopustil. Obrátil sa k nemu a odpustil mu. Obnovil ho a posilnil jeho vieru. A teraz bolo Petrovým poslaním posilniť ďalších 10. A keď sa ty obrátiš, posilňuj svojich bratov, povedal Ježiš. Ježiš sa postaral o tých 10 tým, že sa postaral o Petra. Posilnený sa stáva posilňujúcim. Je to pre nás veľká lekcia. Boh s vami bude niekedy jednať priamo a vašu vieru posilní v samote skorého rána, keď všetci ostatní spia. Ale väčšinou, takmer vždy, Boh posilňuje našu vieru prostredníctvom inej osoby. Boh nám posiela nejakého Šimona Petra, ktorý nám prináša slovo milosti, ktoré musíme ďalej udržiavať vo viere svedectvami o tom, ako napríklad toto. Plač môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Žalm 35. Budovanie sa pre večnosť je spoločné úsilie. Kedykoľvek Boh povzbudí vaše srdce prísľubom, že pri satanovom preosievaní vaša viera neochabne, potom použite toto povzbudenie a zdvojnásobite svoju radosť tým, že tento prísľub použijete na posilnenie svojich bratov a sestier, a to silou, ktorou ste boli vy sami posilnení.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dobrá hudba môže byť tvojím Bohom. Pamätám si, ako som hral na klavíri v 6 rokoch poprvýkrát, čo je nejakých 58 rokov dozadu. Počas strednej školy som bol súčasťou speváckych zborov a vyštudoval som klavír na univerzite. Potom som bol 8 rokov na plný úväzok s kresťanskou kapelou na cestách. Keď som v kapele v roku 1984 skončil, slúžil som ako tzv. Vedúci chvál. Písal som a skladal piesne ďalších 40 rokov. iTunes mi hovorí, že mám vyše 100 dní hudby v mojej knižnici, ktorá obsahuje pop, klasiku, jazz, rock, gospel, rap, folk, country, nezávislú hudbu, chorály, orchestre a iné. Mohli by ste povedať, že hudba je dôležitou súčasťou môjho života. A mali by ste pravdu. Hudba je darom od Boha. Dokáže pozdvihnúť naše duše, utešiť nás, spojiť nás v spoločnej misii, slúžiť ako útočisko počas zložitých chvíľ, povzbudiť nás, vyjadriť to, čo je v našich srdciach, dotknúť sa nás hlboko, niekedy aj viac, ako vedia slová vypovedať. Som obzvlášť vďačný za hudbu v zbore. Hoci nie je stále povznášajúca, neviem spočítať, koľkokrát som spieval v zhromaždení a bol som hlboko dotknutý. Duch nám dá poznať, že je prítomný, keď spievame spoločne. Avšak hoci mám hudbu veľmi rád, uvedomil som si, že pocity spôsobené hudbou je možné si popliesť s pocitmi, ktoré pôsobí pravda. Nejakých 1600 rokov dozadu bol Augustín nadmieru úprimný vo svojich vyznaniach. Rozpoznal účinky zo spievania a počúvania druhých, ako spievajú. Potom pripustil, keď sa prichytím, že samotné spievanie mnou hýbe viac ako pravda, ktorú šíri, vyznávam, že ide o tríznivý hriech. V takých chvíľach by som radšej speváka nepočul. Ak sa duchovný velikán ako Augustín trápil s povyšovaním pocitov, ktoré vyvolala hudba, nad tie duchovné, pravdepodobne s tým môžeme mať problém aj my. Avšak nemyslím si, že mnohí z nás to rovnako považujú za tríznivý hriech. Možno by sme mali. Pavel k spôsobu spievania povedal: Slovo Kristovo, nech vo vás prebýva bohato. List Kolosenským, 3. kapitola, 16. verš. Nemá sa stať, že v nás budú bohato prebývať hudobné zážitky, ani technologická kreativita, hlasitosť, muzikantská šikovnosť, znamenitosť alebo atmosféra. Slovo Kristovo má v nás zostávať bohato. Slovo Kristovo je zvesť o ňom, ktorú voláme aj evanjelium. Ide o dobrú správu, že Ježiš Kristus vzal na seba telo, aby na ňom zniesol naše hriechy a trest, ospravedlnil nás pred Bohom a priviedol nás do svojej rodiny. Tieto pravdy v nás musia prebývať v hojnosti, keď spievame. Hoci sme úprimní, tóny hudby môžu poľahky vytlačiť slovo Kristovo na okraj našich srdc. Keď sa to stane, z daru sa zrazu stáva modla. Ako vieme, že sa to stáva? Tu je niekoľko indikátorov z mojej skúsenosti. Poprvé, emocionálnejšie reagujeme viac na aranžmány a nástroje ako na obsah. Po druhé, nedelné spievanie nám často pripadá nudné. Po tretie, záleží nám viac na tom, aké pocity v nás skladby zanechávajú
ako to, čo hovoria. Po štvrté, nepremýšľame veľmi nad tým, o čom vlastne spievame. A po piaté, ťažko sa sústreďujeme na Boha bez hudby.

Hudba je dobrá, ale Pán Ježiš je o mnoho lepší. Tu je 5 dôvodov, prečo je to tak. Po prvé, darca je lepší než akýkoľvek dar. Jedný Vianoce som prekvapil svoju manželku veľkým jedálenským stolom. Nikdy nezabudnem na jej reakciu, keď ho uvidela. Rozbehla sa k stolu a začala ho objímať, hladkať, boskávať a dokola vravieť: "O, stôl, milujem ťa, milujem ťa." Robím si srandu. Urobila to všetko mne. Je hlúpe, ak si ceníme hudbu tak, že stratíme pohľad z Pána Ježiša. Pavel nám hovorí, aby sme všetko pokladali za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Pána Ježiša Krista. V porovnaní s Pánom Ježišom musíme hudbu pokladať za hnoj. Lepšie ako dar je poznanie a milovanie darcu. Po druhé, večné potešenie je lepšie ako dočasné. Kto si nikdy neprehral svoj obľúbený playlist, hudobníka alebo pieseň, aby našiel povzbudenie v čase ťaže, zármutku alebo straty? Avšak hudba nie je Pán Ježiš. Iba On vie darovať trvalý, hlboký, život premieňajúci pokoj. V druhom liste Tesalonickým, 2. kapitole, 16. a 17. verši sa Pavel modlí: "Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove." Kto nás uteší? Ježiš Kristus. Akými prostriedkami? Večným potešením a dobrou nádejou milosti. Ak nás spievanie alebo počúvanie hudby nevedie do jasnejšieho, hlbšieho a pravejšieho vzťahu s Ježišom, zavádza nás. Po tretie, pravda je lepšia než ukazovateľ na ňu. Harmónie, rytmy, melódie, aranžmány, dynamiky, štruktúry a hudobné tóny nás vedia inšpirovať a pohnúť s nami. Vedia nás motivovať do väčšieho úsilia alebo nás upokojiť v turbulentných obdobiach. Avšak hudba samotná nedokáže vyjadriť úžasnú pravdu, že bezhriešný spasiteľ zomrel, preto je moja hriešna duša oslobodená. Žiadna melódia nám nepomôže pochopiť, že On nenechá zablúdiť moju dušu, jeho zasľúbenia pretrvajú. Hudba nikdy nenahradí skalopevné fakty a večné pravdy, do ktorých vkladáme našu vieru. Tieto nachádzame v Pánovi Ježišovi v živom slove. Po štvrté, skutočná jednota je lepšia než pocit jednoty. Je silnou skúsenosťou spievať z celých pľúc uprostred zhromaždenia stoviek či tisícov ľudí. Každý pozná slova, nikto nie je nepozorný a pocity jednoty nás preplňajú. Na rozdiel od hudby, nás Pán Ježiš dokáže spraviť skutočne jednotnými. Naše spievanie vyjadruje, že Pán Ježiš spôsobil jednotu jeho ľudu skrze kríž. A mimochodom, spoločné spievanie s ostatnými veriacimi je ohromne odlišné od spievania na rockovom koncerte, športovom podujatí alebo karaoke party. Ak si nie sme vedomí rozdielu, pravdepodobne si ceníme hudbu viac ako Pána Ježiša. Po piate, jedine Ježiš zachraňuje. Hudba nemôže zaplatiť dlh za naše hriechy a zmieriť nás s Bohom. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže oživiť z duchovnej mŕtvoty. Pán Ježiš môže.
Hudba nemôže poraziť satana. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže preniesť do Božej prítomnosti. Pán Ježiš môže. Hudba nemôže premeniť naše srdcia. Pán Ježiš môže. Hudba nemôže zahladiť naše dlhy. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže ubezpečiť, že sa budeme radovať po Božej pravici na veky. Pán Ježiš môže a aj tak robí. Sme pokúšaní, aby sme vnímali hudbu ako niečo lepšie, ako je sám Pán Ježiš, pretože si neuvedomujeme, aký je On úžasný.

Takže aké kroky podnikneme, aby naša láska k Pánovi Ježišovi rástla viac ako láska k hudbe? Môžeme sa úmyselne zameriavať viac na texty piesní, ako na všetky sprievodné veci. Keď sa cítime byť nepovzbudení alebo úzkostliví, môžeme ešte skôr, než si nasadíme slúchadlá, hľadať Božiu nádheru v slovách biblických žalmov. Môžeme sa pokúsiť nepočúvať v aute hudbu, ale modliť sa a recitovať písmo. Nikdy nebudeme až príliš Kristom preplnení, dokonca ani vo večnosti. Si pripravený byť naplno uspokojený v Pánovi Ježišovi? Potom ťa vyzývam, aby si dal hudbe ako daru od Boha správne miesto. Okús a spoznaj, aký dobrý je Pán. Je lepší ako tie najlepšie dary, ktoré nám daroval. Autorom článku je Bob Coughlin, preložené z Desiring God.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: urob moje srdce tvoj, Pane, a tvoja vôľa nech sa mojou stane.
1: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
2: Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma. Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 43 a 44. Keď Ondrej po stretnutí s Ježišom šiel za svojím bratom Petrom, hovorí: Našli sme Mesiáša. Tu však čítame, že Ježiš našiel Filipa. Niektorí to prežívajú podobne ako Ondrej, keď hovoria: Našiel som pána Ježiša. Ale mnohí iní to prežili ako Filip: Ježiš našiel mňa. Ja som ho nehľadal, to on hľadal mňa. Iniciatíva bola na jeho strane, nie na mojej. K čomu volá Ježiš Filipa? Hovorí mu: Nasleduj ma. Keď Ježiš povoláva človeka, tak ho nevolá k rozhodnutiu, ale k nasledovaniu. On nás v prvom rade nevyzýva, aby sme sa pre neho rozhodli, zdvihli ruku, či vstali na evangelizačnom zhromaždení, alebo sa pomodlili modlitbu odovzdania. Vyzýva nás, aby sme ho nasledovali. Rozhodnutie je totiž jednorazový akt. Nasledovanie je však celoživotný proces. Rozhodnutie má význam len vtedy, ak prerastie v dennodenné nasledovanie Krista. Lebo kresťan je človek, ktorý ide za Ježišom, nasleduje Ježiša, kráča v jeho stopách. Preto sa nás Ježiš nepýta: Rozhodol si sa pre mňa? Obrátil si sa? On sa pýta: Nasleduješ ma? Ideš za mnou? Nepýta sa na to, či sme sa pre neho rozhodli v minulosti, ale čo o nás platí v prítomnosti. Keď Ježiš povoláva človeka, tak ho nevolá k nasledovaniu svojho učenia, ale k nasledovaniu svojej osoby. Nasleduj ma, poď za mnou. Rôzne náboženstva a sekty volajú ľudí k tomu, aby prijali nejaké učenie, náboženský systém, aby sa zaviazali k dodržiavaniu určitých náboženských predpisov či rituálov. Ale kresťanstvo je v prvom rade o osobe Ježiša Krista, o osobnom vzťahu s ním. Kto jeho nasleduje, ten je potom ním i vyučovaný, čomu má veriť a ako má žiť. Oddanosť Ježišovi sa tak prejaví i oddanosťou jeho učeniu. Ale nás nespasí učenie, ale osoba, ktorou je Kristus. Ježiš povolá Filipa a ten poslúchne a ide za ním. Filip je tak príkladom pripravených ľudí, ľudí, ktorí sú ako zrelé ovocie na strome. Len ho odtrhnúť. Pane, ani my sme ťa nehľadali. Ďakujeme, že ty si hľadal a našiel nás.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Vnútorný a vonkajší človek. Otvárame druhé zamyslenie pod písmenom V s témou vnútorný a vonkajší človek. V prvej úvahe sme hovorili o telesnom a duchovnom živote. Dnes by sme si chceli všimnúť vonkajšie a vnútorné prejavy nášho života viery. Z viacerých strán k nám doliehajú hlasy o tom, že náboženstvo a viera obmedzujú človeka a predpisujú mu mnoho zákazov a príkazov. Teda to, čo nemá konať, respektíve čo je potrebné robiť. Hovorí sa, že evangelikálny spôsob duchovného života je plný zákazov a príkazov a podľa ich plnenia sa meria stupeň duchovnej úrovne jednotlivca. Musíme zásadne zdôrazniť, že každý človek, teda i každý z nás, budeme večne spasení na základe Božej milosti darovanej nám Pánom Ježišom Kristom. Jedine On je dverami do ovčinca, do Božieho kráľovstva. Sme spasení a radi to vyznávame na základe Božej milosti, odpustenie našich previnení a hriechov. Našim vstupom do Božej prítomnosti, do spoločenstva Božieho ľudu je viera v Pána Ježiša Krista. Nie náboženská príslušnosť či vykonaný náboženský obrad, ale ani nie kvalita nášho života. Spoliehame len a len na Božiu milosť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Túto svoju vieru, túto svoju dôveru v Ježiša Krista a jeho obeť chceme vyjadriť pred svojim Bohom a Pánom, pred bytostiami duchovného života i pred mnohými ľuďmi každodennou vďakou a spôsobom posveteného života. Práve tu musíme myslieť na vnútorné i vonkajšie prejavy života viery. Teraz sa budeme venovať len niektorým z prejavom života viery. Isté, že medzi vonkajšie prejavy viery patrí vyznanie viery, priznanie sa ku Kristovi. Konáme tak vo Svätom krste. Tento akt vyznávania a priznávania sa ku Kristovi krstom je síce jednorázový, ale slovami a životom tak činíme vždy znovu, keď máme k tomu príležitosť alebo keď sme k tomu vyzvaní. Apoštol Pavol nás vyzýva. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. List Rimanom 10. kapitola. Aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. List Filipským 2. kapitola. Chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. Prvý list Timoteovi 6. kapitola. Apoštol Peter nám radí. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte. Prvý list Petra, 3. kapitola. Vyznávanie Boha Otca a Syna Ježiša Krista sa vždy deje v Duchu Svetom. Toto vyznanie zoceľuje nášho vnútorného človeka a naša viera sa stáva osobitejšia, bližšia, ako by bola viac súčasťou našej osoby. K ďalším vonkajším znakom nášho života viery patrí aj pravidelná účasť na spoločných bohoslužobných zhromaždeniach miestnej cirkvi. Vždy znovu demonštrujeme, ukazujeme, že nám na zbore záleží, že to je náš zbor, moje domáce spoločenstvo. Nie len od neho niečo očakávam, ale ho chcem aj podporovať svojimi modlitbami, dobrým slovom pred inými, financiami a podporovaním jeho činnosti. Podaktori mávajú zvyk všetko posudzovať, kritizovať. Isté, že aj to patrí k nášmu úprimnému záujmu o spoločenstvo cirkvi. Ale nekonáme tak pred ľuďmi, ktorým zbor nie je domácim prostredím života viery. Svoj zbor si pre Ježiša Krista vážime. Staráme sa oň ako o svoju domácnosť. Tento vonkajší prejav života viery majú na nás vidieť a počuť z našich úst naši známi. Dokonca má o tom vedieť aj naša peňaženka a rodinný rozpočet. K vonkajším prejavom viery patrí aj pravidelné čítanie Božieho slova, či ako vravíme štúdium Biblie. Možno sa nám to zdá nepotrebné a stačí nám, keď si Bibliu raz prečítame. Stačilo by, ak by Biblia bola pre nás len knihou. Ale ak je ona pre nás slovom, odkazom nášho Boha a Pána, nuž potrebujeme sa s ňou oboznamovať vždy znovu a znovu. Čítame ju nielen preto, aby sme o nej niečo vedeli, poznali jej deje a myšlienky. Chceme si ju osvojiť, nechať sa ňou ovplyvňovať a viesť. Poznám z osobnej skúsenosti, ako čítanie Biblie ovplyvňuje našu reč.
Ako gymnaziálny študent som inak nevedel povedať ako Bôh a Ameň. A to preto, že v mojej knihe Písma svätého to bolo tak napísané. Žiadne štúdium slovenčiny na škole neopravilo chyby mojej výslovnosti, lebo som to tak dennodenne čítal v preklade profesora Roháčka. Pekné a dobré myšlienky si osvojíme denným stykom s Bibliou. Len z nej sa naučíme, čo je dobré a čo nesprávne, čo je potrebné a čo kazí náš život. Biblia je nielen zdroj informácií, ale nás aj vychováva, mení naše televízno-počítačové zvyky a návyky. Potrebujeme si viac a viac osvojovať Písmo sväté, nielen čo sa týka vonkajších spôsobov slovníka, ale najmä obsahu pravdy, zvesti Evanjelia i nášho života. Z vnútorných zdrojov a vonkajších prejavov duchovného života je práve Biblia silným zdrojom požehnania pre čitateľov a svedectvom Božej pravdy pre tých, čo čitateľa sledujú a pozorujú. Na záver čítajme biblický príbeh z doby prvotnej cirkvi. Pánov anjel prehovoril k Filipovi: Vstaň a chod na juh na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá. Filip teda vstal a šiel a hľa uvidel Etiopčana, eunucha, veľmoža správcu všetkých pokladov Kandáky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal a ako sedel na svojom voze, čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa: Rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odpovedal: Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí? I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Stať písma, ktorú čítal, bola: Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok o nem je pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa. Ponížili ho a súd mu bol odopretý. Kto bude rozprávať o jeho pokolení? Veď jeho život na zemi je skončený. Eunuch povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe alebo o niekom inom? Vtedy sa Filip ujal slova a počnúc týmto miestom písma zvestoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: Pozri, voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, je to možné, budeš spasený. A eunuch odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď vystúpili z vody, pánov duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. Skutky 8. kapitola. Čítanie písma svätého priviedlo jedného, podľa nás pohana, k viere v pána Ježiša Krista, k zmene jeho života. Radoval sa a tak pokračoval vo svojej ceste, dodajme, životom. Kiež to platí aj o nás.

padla medzi nimi otázka, kto z nich je najväčší. Ale Ježiš poznal ich zmýšľanie. Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal: kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Lukáš 9, 48 a 49. Otázku, kto z nich je najväčší, učeníci riešia opakovane. Na jednom mieste sa s ňou obrátia priamo na svojho učiteľa, Matúš 18.1. Na inom mieste si ju riešia len medzi sebou, Lukáš 22.24. Tak je to aj v tomto prípade. Padla medzi nimi otázka. Nečítame, že by Ježiš počul ich otázku. Čítame niečo oveľa dôležitejšie. Ale Ježiš poznal ich zmýšľanie. Otázka sa zrodila z ich zmýšľania. Aké je v ich zmýšľanie? Ctižiadostivé, pyšné, ovládané túžbou po postavení, moci, prvenstve. Chcú veľkosť podľa vzoru sveta dosiahnuť nie vo svete, ale v cirkvi, medzi sebou. Tu platí, že ako zmýšľam, taký som. Ak v povahe vody je tiec nadol, v povahe človeka je štvierať sa nahor. Môžeme bojovať so svojou pýchou, ale tá sa vráti zadnými dverami v podobe falošnej pokory. Môžeme sa ju snažiť utopiť vo vode, ale ona opäť vypláva na povrch ako korková zátka. Preto ak niekde potrebuje naša prirodzenosť vykúpenie, tak práve tam, kde padne medzi nami otázka, kto z nás je najväčší. Aké je Ježišovo zmýšľanie? Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba. Ježišovo zmýšľanie sa prejavilo v jeho sebaponížení. Filipanom 2:5. Preto postaví dieťa vedľa seba. A seba vedľa dieťaťa, na jeho úroveň. Ježiš a malé, bezvýznamné dieťa patria k sebe. Také je Ježišovo sebaponíženie. Ponížil sa na úroveň tých najmenších, najslabších, najbezvýznamnejších. V prijatí bezvýznamného dieťaťa tak človek prijíma poníženého Ježiša. Ale tomu sa učeníci bránia. Oni chcú mať slávneho Mesiáša, lebo si už brúsia zuby na ministerské kreslá v jeho kráľovstve. Preto si riešia otázku, kto z nich je najväčší. Kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa príjma. Prijať v dieťati poníženého Ježiša znamená prijať jeho cestu pokory, služby a obete za svoju cestu. Či sme ju naozaj prijali, to sa ukáže na našom prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Lebo prijať v Ježišovom mene dieťa znamená preukázať službu tým najslabším, najbezmocnejším, na našu pomoc odkázaným. Ježiš raz povie: čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Matúš 25, 45. Pane, Ty poznáš aj naše zmýšľanie. Prosíme, aby sa stalo Tvojím zmýšľaním.

Vtedy Ján povedal: Učiteľ, videli sme, ako kto si v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu v tom, pretože nepatrí medzi nás. Nebráňte mu, odpovedal Ježiš, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje. Lukáš 9:49 až 50 a 11:23. Učeníci sa stretli s neznámym mužom, ktorý v Ježišovom mene vyháňal zlých duchov. Keď to videli, bránili mu v tom. Teraz o tom informujú Ježiša. Bránili sme mu v tom. Ale prečo? Pretože nepatrí medzi nás. Pri otázke, aký postoj k nemu zaujať, učeníci použijú kritérium cirkevnej príslušnosti. Keďže nepatrí medzi nás, nechodí s nami, nie je jeden z nás, nemá právo robiť to, čo robí. Učeníci týmto postojom prezrádzajú sektárske zmýšľanie, ktoré v dejinách cirkvi už narobili veľa zla. Ako keby hovorili: My máme monopol na vyháňanie démonov. Nikto iný nemá právo robiť to, čo my robíme. Neskôr iní prehlásili: Naša cirkev má monopol na pravdu. Všetky ostatné cirkvi sa mýlia, blúdia. Ďalší zas prehlásili: Naša cirkev má monopol na spasenie. Mimo nej niet spásy. Ako Ježiš čelí náboženskej neznášanlivosti svojich učeníkov? Z prípadu tohto jednotlivca vzťahne všeobecné pravidlo. Nebráňte mu, odpovedal Ježiš, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Kto nepatrí medzi nás, ešte neznamená, že je proti nám. Navyše, keď ten kto si v tvojom mene vyháňa zlých duchov, ako hovorí Ján Ježišovi. Muž tým vyjadril svoju vieru v Ježiša, v moci ktorého ich vyháňa.

aňal. Keby to robil v inom a nie v Ježišovom mene, tam by platilo Ježišovo slovo. Kto nie so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje. Lukáš 11:23. Toto slovo je vyvážením toho prvého. Znamená, že Ježiš nehlása bezhraničnú náboženskú toleranciu. Nie. Tá má tiež svoje hranice. Preto oproti slovám proti vám, tu stoja slová proti mne. Rozhodujúcim kritériom nie je cirkevná príslušnosť. To, či sa niekto pripojí ku kruhu učeníkov alebo nie. Rozhodujúcim kritériom je správny postoj k Ježišovi. Kto ho nezaujme, neutralita je nemožná. Lebo je to buď alebo. Kto nie je so mnou, je proti mne. Kto nepatrí ku Kristovi, nemá s ním spoločenstvo, nepatrí ani medzi kresťanov. Kto patrí ku Kristovi, má s ním spoločenstvo, patrí medzi kresťanov. Preto postoj ku Kristovi je pre cirkev tým najdôležitejším kritériom, ktorý má posúdiť druhých. Všetko ostatné je druhoradé. Pane, uč nás prijímať všetkých, ktorí prijímajú teba.

Keď sa naplnili dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Lukáš 9:51. Všetko, čo doteraz Ježiš činil, bolo len prípravou na to, čo sa odohrá v Jeruzaleme. Tam sa udeje to rozhodujúce. Preto sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Ako je nazvaná cesta, ktorá pred ním leží? Keď sa naplňali dni, keď mal byť povýšený. Doslovne preložené, keď mal byť vzatý hore. Ježišova cesta teda smeruje nahor. Veď je hore, do neba. Je to cesta povýšenia a oslávenia. Ale zároveň čítame, že táto cesta hore vedie cez Jeruzalem. A čo platí o Jeruzaleme? Ísť do Jeruzalema bude pre Ježiša znamenať, že pôjde cestou bolesti, utrpenia a smrti. Je to teda cesta, ktorá vedie smerom nadol, dolu do smrti, do hrobu. Ale evangelista hovorí, že Ježišova cesta nadol je zároveň jeho cestou nahor. Cesta, ktorá vedie dolu, je cestou, ktorá vedie hore. Hodina Ježišovho utrpenia a smrti bude zároveň hodinou jeho oslávenia a povýšenia. Takto paradoxne, protirečivo vyzerá Božie dielo na zemi. Čo zdanlivo vyzerá ako cesta dolu, je v skutočnosti cestou hore. Čo zdanlivo vyzerá ako prehra, je v skutočnosti víťazstvom. Lebo Božie cesty v tomto svete nemôžu mať iný ako paradoxný, zdanlivo protirečivý charakter. Protirečia ľudskej logike a ľudským predstavám o tom, ako by mal Boh konať. Božie dielo je tu na zemi zahalené do svojho opaku, povedal Martin Luther. Veď čo je opakom moci? Slabosť. A Božia moc je na zemi zahalená do slabosti. Kto z ľudí videl na kríži zjavenie Božej moci? Nikto. Čo všetci videli, bola slabosť. Ale v skutočnosti kríž je najväčším prejavom Božej moci v dejinách. Lebo práve tam bolo dokonané najväčšie dielo. Dielo spásy. Božie cesty nikdy nie sú očividné. To, čo je očividne cestou nadol, je v skutočnosti cestou nahor. Na Ježišovej ceste sa musíme učiť čítať Božie cesty aj v našom osobnom živote. Že Božia moc bude aj pri nás zahalená do našej slabosti. Veď prečo by sme my mali kráčať inou cestou, než akou kráčal náš Pán? Ako sa k svojej ceste stavia Ježiš? Pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Ježišova rozhodnosť je veľmi oslobujúca. My, na rozdiel od neho, nepoznáme svoju budúcnosť. On však áno. A napriek tomu pred ňou necúvol. Aká je to rozhodnosť, s ktorou ide v ústrety krížu? Je to rozhodnosť lásky, s ktorou on prišiel na svet. Tej lásky, ktorá viac miluje nás ako svoj vlastný život. Pane, ďakujeme ti, že na kríž si nešiel z donútenia, ale dobrovoľne z lásky k nám.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, už dlhšiu dobu uvádza naše programy moderátorka Stella Kubíková. Jej hlas síce poznáte, ale kto to je a čo sa skrýva za jej hlasom, určite neviete. Preto sa Stella rozhodla, že sa dnes predstaví a porozpráva nám o tom, ako sa Boh k nej priblížil a ako si ju našiel.

0: Takže ahoj, Steli.
1: Ahoj.
0: Dnes si dovolím prevziať tvoju moderátorskú úlohu a položiť ti zo pár otázok, ako sa hovorí na telo. Viem, že si kresťankou, vyrastla si vo veriacej rodine, od malička si vzorne navštevovala pobožnosti v tvojom domácom zbore v Leviciach a teraz študuješ na katedre evangelikálnej teológie a misie. Všetko to nasvedčuje tomu, že by si mohla byť typickým príkladom bezproblémového človeka, ktorého život od počiatku plynul v pokojných kresťanských vodách. Povedz nám teda, ako to vlastne bolo s tebou.
1: Ešte by som ťa rada doplnila o jednu informáciu, ak dovolíš. Skoro 3 roky som pracovala v Bratislave, v Transworld Rádiu for Central Europe, kde som robila asistentku riaditeľa. No a v tých pokojných kresťanských vodách môj život určite neplynul. Keď som vyrastala, nechcela som byť kresťanom. Zdalo sa mi, že všetci kresťania sú pokrytci, niečo iné hovoria, iné robia a žijú. Nepáčil sa mi taký život. Prijala som si slobodu, voľnosť, radosť zo života. Ale to som medzi kresťanmi nevidela. Nevedela som sa dočkať ukončenia školy, aby som mohla konečne vypadnúť z domu, žiť si svoj vlastný život. Aj keď som bola pokrstená ešte v prvom ročníku na strednej škole, neviem, či som to brala tak vážne. Skôr mi všetci hovorili, že už je čas dať sa pokrstiť a tak som to urobila. Ale chcela som vyskúšať svet, aj niečo iné. To, čo som robila a žila, ma nenaplňovalo. Doma som sa cítila neprijatá a nemilovaná. A tak len čo sa naskytla prvá príležitosť odísť do Švajčiarska robiť au pair, brala som ju všetkými 10.

Mala som sa starať o vtedy 5-ročného chlapca. Nebolo to vôbec jednoduché, bola som tam prakticky úplne sama, bez priateľov, rodičov. Nikto nehovoril mojim jazykom a tak som sa cítila veľmi opustená. Celé dni som trávila sama s chlapčekom, o ktorého som sa starala, alebo s hrbou žehlenia a upratovania, keď všetci odišli a nechali ma samú. A snažila som sa túto opustenosť nejako vyplniť. Našla som si dve kamarátky, chodila som k ním a keď sme mali voľno, stretávali sme sa. V jeden deň sa stalo, že k nám zatelefonoval jeden pán a hovoril česky. Bol to priateľ môjho domáceho a on, keď zistil, že ja hovorím po slovensky, začali sme sa rozprávať. Viedli sme dlhé rozhovory po telefóne, potom sme sa občas stretli, až raz prišiel k nám a ja som si v takej svojej dievčenskej naivite myslela, že môžeme byť len dobrí kamaráti. Ale on chcel viac, napriek tomu, že bol ženatý. Avšak, keď som to zistila, začala som si myslieť, že by možno ani nebolo zlé niečo skúsiť. Cítila som sa strašne sama a on bol pre mňa akoby také útočisko. Nebála som sa. Naopak, chcela som si robiť to, čo chcem ja. Avšak Boh ma zastavil. Aj keď to bolo vtedy pre mňa strašne bolestivým spôsobom. Raz, keď som mala voľno, išla som navštíviť jednu moju kamarátku. Bývala vysoko na kopci so svojou rodinou a ja som si požičala bicykel od môjho domáceho, aby som tam mohla ísť. Avšak nikto tam nechodil bicyklom, lebo to bolo príliš strmé. Bola to taká serpentínová cesta, hore sa ani nedalo vyšliapať. Musela som bicykel tlačiť. Ale naspäť dole som sa už tešila na ten adrenalín. Už som si predstavovala, ako sa budem valiť dole kopcom. Aj keď ma kamarátka varovala, aby som určite nesedela na bicykel, ja som nedala na jej radu.

0: Stella sa prebrala v nemocnici, kde ju priviezla neznáma pani, ktorá ju našla na ceste zakrvavenú a v bezvedomí. Nevedela, kde je a čo sa s ňou deje. Len keď videla, ako doktori držali jej ruky a nohy a hovorili niečo po nemecky, začalo jej postupne dochádzať, že sa stalo niečo zlé. Museli jej zašívať bradu a práve oko. Bol to pre ňu šok. Šaty mala úplne roztrhané a všetko bolo od krvi.
1: Nasledujúce dni som veľmi ťažko znášala. Nič som si nepamätala a mala som závraty z otrasu mozgu. Musela som nejaký čas iba ležať a potom som chodila každý deň k súkromnému lekárovi, ktorý mi prevezoval rany. Najväčší šok som však zažila, keď som sa videla v zrkadle. To nebola ľudská tvár. To bol netvor s jedným okom a jedným obočím bez kože, s rozbitým nosom a krivými zakrvavenými ústami. To sa nedá ani opísať. Zdalo sa mi, že každý človek na ulici sa na mňa s ľútosťou pozeral a niektorí na mňa ukazovali prstom a všetci ma ľutovali. Začala som byť v depresiách, stále som plakala. Zničila som všetky zrkadlá, ktoré boli naokolo. Prežívala som obrovskú bolesť pri každom umývaní, lebo na viacerých miestach na tele som mala hlboké rany. Môj ošetrujúci lekár mi povedal, že s tým jedným okom je to dosť vážne, že hrozí, že už nebudem na ni vidieť. Ja som si myslela, že som ho úplne stratila. Lebo keď mi zašívali to miesto nad okom, mala som ho také opuchnuté, že to oko nebolo vôbec vidieť. Tak som stratila všetku nádej. Myslela som, že už nikto na svete mi nerozumie. Že už nie je nádeje a záchrany pre mňa. A chcela som zomrieť.

Až potom, keď Stella otvorila Bibliu, Boh začal ku nej hovoriť. Otvoril sa jej oddiel v prorokovi Izajášovi v 53. kapitole o tom, ako Ježiš trpel, že jeho tvár a jeho telo bolo tiež znetvorené, že on si vytrpel ešte o mnoho viac ako ona. Stella celou svojou bytosťou prežila, že jedine on jej rozumie. Na neho ľudia pľúvali, znevažovali ho viac ako na ňu. A on si to všetko vytrpel pre ňu, pretože ju veľmi miloval.

Áno, vtedy som prežila, že Boh mi rozumie. Tak, ako keď cítite, že vanie vietor, som prežívala jeho prítomnosť. Cítila som jeho dotyk, a to stále. Boh každý deň ku mne hovoril cez svoje slovo. V jeden deň som čítala: aj hľa, môj služobník bude vyvýšený, vznešený a veľmi velebný. Ako mnohí užasli nad ním, lebo neľudský bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná, tak uvedie v údiv nad sebou mnohé národy. Králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli. Je to z Izajaša 52. kapitoly, 13. až 15. verš.

Nikdy predtým som si nemyslela, že Boh môže človeku rozumieť a že On tak konkrétne môže ku nám hovoriť cez svoje slovo. Začala som sa viac modliť, hľadať Jeho tvár. Potom som čítala o tom, ako Ježiš uzdravil malomocného. On Ježišovi povedal: "Ak chceš, môžeš ma očistiť." A Ježiš povedal: "Chcem, buď čistý." Pozerali sme vtedy s malým rozprávky v televízii a to dieťa sa na mňa stále pozeralo s takou úžasnou detskou láskou. A ja som chcela otvoriť to oko a zistiť, či naozaj nebudem vidieť. Modlila som sa: "Pane, ak chceš, nech vidím." Trochu som ho pootvorila, ale videla som len tmu. A znova som povedala Bohu: "Ale ak by som aj nikdy nemala vidieť, a ak aj budem vyzerať celý život tak, ako vyzerám teraz, že ľudia ma budú ľutovať, chcem hovoriť každému, aký dobrý si Boh, čo všetko si pre mňa urobil. A chcem aspoň nahrávať programy, keď ľudia sa nebudú môcť pozerať na moju tvár, aby mohli počuť môj hlas." A ako to Boh vtedy zobral vážne, sa prejavilo vlastne až po rokoch, keď teraz skutočne môžem nahrávať programy pre ľudí a mám z toho radosť. A potom inokedy, keď sme znova pozerali rozprávky v televízii, povedala som znova Ježišovi: "Pane, ak chceš, ja verím, že budem vidieť." Otvorila som to oko a videla som. Moja radosť bola obrovská. Doktor ma na druhý deň testoval, všetko možné mi ukazoval. Nešlo mu to do hlavy, že nemám žiadne problémy s videním.

Stella začala Bohu ďakovať za to, ako ju stvoril. Predtým sa len na všetko sťažovala, teraz však ďakovala, že jej dal ruky, aby konali jeho vôľu a aby druhým pomáhali. Že jej dal ústa, aby hlásali evanjelium, že jej dal oči, aby videli mocné skutky, ktoré on robí. Nebol to iba sen, že každým dňom sa jej stav zlepšoval. Rany sa rýchlo hojili, až sa aj lekári čudovali. Bolo to deň čo deň lepšie a Stella vedela, že bolo to vďaka Bohu a jeho moci.

Potom, keď som sa vrátila domov a išli sme s maminou do lekárne vybrať ešte nejaké lieky a maste, ktoré mi predpísali vo Švajčiarsku, lekárnička mi nechcela vydať lieky, lebo hovorila, že toto nie je moja diagnóza. Povedala, že keby to tak naozaj bolo, vyzerala by som ako Frankenstein, že by som bola pošitá od hora až dolu. Ale že to skutočne bola moja diagnóza. Ale Boh bol ten lekár, ktorý ma vyliečil. A to nie len fyzicky, ale hlavne on naplnil prázdnotu a vyplnil celý môj život.

My sa často pokúšame zaplniť našu prázdnotu rôznymi ďalšími prázdnymi vecami. Fajčením, voľným sexom, jedlom, dokonca aj partnerskou láskou, ktorá však bez Boha nie je dokonalá. Uvedomila som si, že to práve šťastie a naplnenie môžem nájsť len v Bohu. On je zdrojom nášho bytia, dôvodom, prečo sme tu a prečo nás stvoril. Stvoril nás preto, aby sme mali vzťah s ním. Nie je ničoho dôležitejšieho na zemi ako vzťah s Pánom Ježišom Kristom, našim Pánom a Spasiteľom. On miluje každého človeka viac ako ktokoľvek iný. A jeho láska nezávisí od okolností života. Nemení sa ich vplyvom. Nie je závislá na našom chápaní. Tak ako mňa uzdravil po všetkých stránkach, tak aj každému človeku môže dať nový začiatok, novú milosť. Nepremeškaj túto najväčšiu životnú šancu.

0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Na ďalšie stretnutie s vami sa tešia Stella Kubíková a Lucia Kucejová. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: No, a zíli, čo si chceš poslávať, nevydávať?
0: No, však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Keď vidíme deti, mali by sme si vždy spomenúť na kázanie, ktoré povedal Ježiš, keď povedal, že ak nebudete ako deti, nebudete do kráľovstva nebeského. Takže deti sú radosť, ale aj vážne pripomenutie, že spôsob, akým máme veriť, ako máme prijímať Božie slovo, je detský spôsob. Samozrejme, že písmo nám hovorí, nebuďte rozumom deti, ale zlobou buďte deti. Hej? Takže deti nemôžeme zase nejak totálne idealizovať, ale tá predstava viery, ako povedal pán, je jasne detská, alebo taká prostá. A dnes by som chcel s vami čítať 6. kapitolu z Jozuovej knihy o páde Jericha. Tak detská viera tu asi prospeje, pretože do Jericha, keď by sme tam šli, tak by sme zistili, že archeológovia sa nevedia dohodnúť, či tie múry padli, ako hovorí písmo, alebo nie. Takže dôležité je, aby sme k viere v písmo a v to, čo hovorí Biblia, pristupovali cez našu skúsenosť so vzkrieseným Kristom a nie cez archeológiu. Aj keď archeológia je veľmi dôležitá, lebo tieto udalosti, ak sa nestali v čase a priestore, teda ak to nie je súčasťou reálnej histórie, tak márna je naša viera a ja by som radšej povedal, zavrime zhromaždenie a poďme domov. Aby sme to zbytočne netárali. Čo je v Biblii a je písané historicky, tak to má jasne časopriestorový význam, inak naša viera nemá zmysel. Takže 6. kapitola o páde Jericha. Prečítam túto kapitolu a potom niekoľko poznámok. Jericho sa pred Izraelcami dôkladne uzavrelo. Nikto nevychádzal ani nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Jozuovi, pozri, dávam ti do rúk Jericho s jeho kráľom i s udatnými bojovníkmi. Obkľúčte mesto a nech ho jedenkrát obídu všetci bojovníci. Toto rob 6 dní. 7 kňazov nech nesie pred archou 7 trúb z baraných rohov. V 7. deň obíďte mesto 7-krát a kňazi nech trúbia. Keď budú na rohoch zdlhavo trúbiť a vy budete počuť zvuk trúb, nech všetok ľud spustí mohutný bojový pokrik. Vtedy sa mestské hradby zrútia a ľud vystúpi do mesta, každý rovno vpred. Vtedy Jozua, syn Núna, zvolal kňazov a povedal im, zdvihnite archu zmluvy a 7 kňazov nech nesie 7 trúb z baraných rohov pred Hospodinovou archou. Ľudu povedal, choďte a obkľúčte mesto. Ozbrojenci nech idú pred Hospodinovou archou. Stalo sa, ako Jozua rozkázal ľudu. 7 kňazov, ktorí niesli pred Hospodinom 7 trúb z baraných rohov, kráčalo a trúbilo, zatiaľ čo Hospodinová archa ich nasledovala. Ozbrojenci išli pred kňazmi, ktorí trúbili na trúbach a zadný zástup za stáleho trúbenia kráčal za archou. Potom Jozua prikázal ľudu. Nepokrikujte, nech nepočuť váš hlas, z vašich úst nech nevíde ani slovo, až do dňa, kým vám nepoviem, spustite bojový pokrik. Potom kričte. Potom rozkázal, aby obišli s Hospodinovou archou v mesto. Obišli ho jedenkrát, potom prišli do tábora a prenocovali v ňom. Skoro ráno Jozua vstal a kňazi zdvihli Hospodinovú archu. 7 kňazov nieslo 7 trúb z baraných rohov pred Hospodinovou archou a cestou neustále trúbilo. Ozbrojenci šli pred nimi a zadný zástup kráčal za stáleho trúbenia za Hospodinovou archou. Takto aj na druhý deň obišli raz mesto. Potom sa vrátili do tábora. Rovnako to robili 6 dní. V 7. deň za rannej zory vstali a takým istým spôsobom obišli mesto 7-krát. Iba v tento deň obišli mesto 7-krát. Keď ho obchádzali 7. raz, kňazi zatrúbili a Jozua povedal ľudu, spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vám vydal toto mesto. Mesto nech prepadne hubiacej kliatbe. Ono samo so všetkým, čo je v ňom, patrí Hospodinovi. Nažive má ostať len prostitútka Rachab a všetci, čo sú s ňou v dome. Poznámka na okraj. Liturgický text nechce používať slovo prostitútka, tak máme tam neviestka. Lenže Biblia si nerobí akési servitky pred ústa, keď pomenúva veci pravým menom. Takže ja som si dovolil pozmeniť preklad na to, čo hovorí originál, a liturgiu necháme bokom v tomto zmysle. Teda len prostitútka Rachab a všetci, čo sú s ňou v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme vyslali. Len sa chránte toho, čo je pred hubiacou kliatbou, aby ste jej sami neprepadli, ak by ste vzali niečo z toho, čo je pod hubiacou kliatbou. Tým by ste uvalili hubiacu kliatbu na izraelský tábor a uvrhli by ste ho do nešťastia. Všetko striebro, zlato, bronzové a železné predmety sú zasvetené Hospodinovi. Dáte to Hospodinovmu pokladu. Ľud skríkol a vtedy zazneli aj trúby. Keď ľud počul zvuk trúb, spustil mohutný bojový pokrik a hradby sa zrútili. Ľud vstúpil do mesta, každý rovno vpred. Takto zaujali mesto. Mečom vykonali hubiacu kliatbu na všetkom, čo bolo v meste, na mužoch i ženách, na mladých i starých, na dobytku, ovciach i osloch. Dvom mužom však, ktorí vyzvedali v krajine, Jozua povedal, vojdite do domu prostitútky a vyvedte ju odtiaľ so všetkým, čo má, ako ste jej prisahali. Vyzvedači teda vošli a vyviedli Rachab, jej otca, matku, bratu a všetko, čo mala, i celú jej rodinu a ubytovali ich za izraelským táborom. Mesto so všetkým, čo bolo v ňom, vypálili. Len striebro, zlato, bronzové a železné predmety vložili do pokladu v Hospodinovom dome. Jozua nechal žiť prostitútku Rachab, jej rodinu, všetko, čo mala. Tak zostala uprostred Izraelcov do dnes. Poznámka, to znamená, že to píše očitý svedok, teda ten, ktorý vtedy žil, do dnes, lebo ukryla poslov, ktorých Jozua vyslal na výzvedy do Jericha. Vtedy Jozua zaviazal ľud touto prísahou. Prekliaty pred Hospodinom, kto by sa dal do stavby mesta Jericho. Na svojom prvorodenom synovi položí jej základy, na svojom najmladšom synovi osadí jeho brány. Hospodin bol s Jozuom a povesť o ňom sa rozšírila po celej krajine. Možno niekoľko poznámok predsa len k historicite, či ako to tam vyzeralo. Na internete dneska nie je problém toto nájsť, ale možno, že aspoň takú predstavu, údajne celá oblasť toho mesta mala okolo 3,6 hektárov, takže to mesto mohlo mať, horné mesto vraj 1200 ľudí. No, ak sa tam natlačili ľudia z okolia, lebo keď bola vojna, tak do opevneného mesta sa samozrejme premiestnili aj ľudia, čo žili na okolí v nejakých tých buď dedinách alebo iných sídlach. Takže či tam bolo 3000 alebo 10 000 ľudí, mesto Aj podľa Jozu 8. kapitoly malo 12 000 ľudí. Ne? Tak či Jericho bolo toľko menšie a preto bolo také dôležité, že bolo silne opevnené. Tie múry mohli mať 4 až 5 metrov. Boli to múry z tehál vypálených z blata, teda nie nejaké kamenné múry. No ale predstava, že to niekto dobije, bola veľmi slabá, pretože celá tá vyvýšenina má dnes okolo 20 metrov nad okolitou krajinou. Takže dobiť to mesto bolo veľmi ťažké, ak nie nemožné. Bol tam prameň vody, takže ak mali zásoby, tak nejaké dlhé obliehanie by možno bolo možné, ale viete, koľko by trvalo asi, kým by také niečo Izraelci mohli urobiť. Takže to je z takých geograficko-historických úvah. Už som povedal, archeológovia sa nevedia dohodnúť. Takže naša viera nemôže stať na archeológii, aj keď sympatickí sú tí, ktorí tvrdia, že dá sa ukázať, že okolo 1400 padlo to mesto, ale nesmieme ignorovať tých, ktorí tvrdia, že to tam nevidia. Mesto, ktoré máme v Novej zmluve, ako Jericho, tak to bolo iné mesto, asi o 0,5 kilometra ďalej. A toto starozmluvné mesto potom postavil naozaj Hiel, sa volal ten človek. V prvom projekte Kráľov 1634 máme niekoho, kto založil to mesto a naozaj obetoval svoje dieťa. Takže keď dnes požehnávame deti, tak si musíme uvedomiť, že tie kultúry boli drastické a boli schopné vlastné deti zažívať, teda buď upáliť, alebo nejakým spôsobom obetovať Bohom. Pokiaľ ide o pád týchto múrov, tak je evidentné, že Biblia nám chce povedať, že je to zázrak. My by sme možno radi vedeli, ako sa volal kráľ, alebo aký tam mali nejaký politický systém, alebo niečo o ekonomike. Tomu sa venuje sekulárna história. Biblická história, aj keď je veľmi dôležité, ako som už povedal, že je to v čase a priestore, teda naozaj sa to stalo. Nie je to nejaký mýtus, ktorý len má vysvetliť, že prečo tie múry padli. Nejaký etiologický alebo nejaký iný mýtus. Napriek tomu je jasné, že tá história sa nevenuje otázkam, ktoré by sme my chceli vedieť. Venuje sa niečomu, čo je z Božieho hľadiska dôležité. Biblia nám ukazuje svet z hľadiska toho, ako Boh v ňom pracuje a čo od neho čaká Boh. Že sa nám to vždy nepáči, alebo nám to nechutí, to je asi jasné, ale Boh vie, čo robí a prečo to tak robí. Takže jednoducho musíme sa zmieriť s tým, že niektoré otázky nevieme zodpovedať, ale sa nám to hovorí viac o tom, akým spôsobom to mesto padlo. V každom prípade Biblia nám chce povedať, že tu ide o zázrak, teda Boží zásah, ak chcete, nadprirodzený zásah do prirodzeného diania. Ten zázrak, či išlo o nejaké zemetrasenie, ktoré Boh spôsobil v tej chvíli, keď to potrebovali Izraelci, alebo išlo o anielský zásah. Je to možno dobrá poznámka, ak vidíte barokových anieličkov buclatých s krídelkami, tak to je totálna fantasmagória, pretože anieli sú mocné bytosti, ktoré dokážu zničiť tisíce ľudí, ako čítame v knihe Kráľov, kde aniel zabil 180 tisíc bojovníkov. Takže predstava o anieličkoch, môj strážničko alebo niečo také, to je absurdné. Hej. A mimochodom, už keď sme pri tých anieličkoch, neučte deti učiť sa modliť sa k anielom. Máme sa modliť k Bohu, ku Kristovi, a anielom sa nesmieme modliť, anieli to zakazujú. Hej. Takže to je len, už keď sme pri deťoch a výchove, tak anieličku, môj strážničku, zabudnite na to. Žiadne také niečo sa nemáme modliť, ani učiť deti. Dobre, poďme k Jerichu. C.S. Lewis veľmi pekne povedal, že zázrak je malými písmenami to, čo Boh robí inde takými veľkými písmenami, že si to nevieme všimnúť. Hej. To znamená, že ak Boh spôsobil už akýmkoľvek spôsobom pád múrov Jericha, tak pre niekoho, kto svojím slovom drží celý vesmír, je to škoda hovoriť. Hej. Teda zázraky nie sú problém v tom, že či sa môžu diať. Problém sú v tom, či ich vieme vypozorovať a či tomu dokážeme veriť. Takže to je, hádam, poznámka k takým apologetickým problémom s týmto textom. Ja by som rád, aby sme ho preberali na takých dvoch úrovniach. Jedna úroveň je to, čo nazývame dejiny spásy. V dejinách spásy Boh má nejaký jasný program. A my sme už viackrát o tom hovorili a ten program po Abraháma, bol akoby s celým ľudstvom, tam sme mali babylonskú väžu alebo potopu a tak ďalej. Od vyvolenia Abraháma Boh pracuje najprv s patriarchami a teraz pracuje s izraelským národom a izraelský národ na tomto mieste vstupuje do prisľúbenej zeme. To znamená, to, čo sa tu deje, je absolútne unikátne a nemôže sa niekde inde zopakovať. Takže ak niekoho desí alebo pohoršuje, že tu išli vyhubiť, vyvraždiť všetko, čo tam bolo, tak to neznamená, že Izrael dostáva licenciu, aby kdekoľvek, kedykoľvek, alebo dokonca veriaci v Boha, aby mohli niekoho zabíjať, pretože išlo o trest na týchto ľuďoch, ktorým Boh Abrahamovi povedal, teda Boh povedal Abrahamovi, že im dáva 400 rokov na to, aby urobili pokánie. Takže to je veľmi dôležitá, unikátna situácia. Boh tu zakladá postupne, teda dobíjaním zasľúbenej zeme, Kanánu, zakladá teokraciu, teda zakladá kráľovstvo Božie na zemi, ktoré ale Ježiš jasne povedal, to je Matúš 21:43, že kráľovstvo bude vzaté s vám, lebo ste ho neposlúchali ste teda Boha, Izraelci. Takže Izrael síce dobil túto krajinu a obdivuhodne sú jednotní v tom, ako chodia okolo toho Jericha a tak ďalej, ale neskôr to dopadlo značne zle. Ja som presvedčený, že Izrael je ešte v Božom programe v budúcnosti, ale to je otázka eschatológie a tam majú rôzni teológovia rôzny názor. A takže toto tu nejdeme riešiť, ale to je veľmi dôležité povedať, že táto udalosť je zakladanie kráľovstva Božieho na zemi a to kráľovstvo dnes je v cirkvi, nie cirkev, ale v cirkvi. Kráľovstvo Božie nie je cirkev, ale ak Duch Svätý pracuje v cirkvi, tak tam je kráľovstvo Božie. To kráľovstvo Božie ako inštitúcia dnes na zemi nie je. Ešte raz opakujem, kráľovstvo Božie ako inštitúcia dnes na zemi nie je. Ale tu ho máme zakladané tým, že Izrael dobíja Jericho. To je jedna úroveň, tá, nazvime to dejiny spásy. Čo ale my si z toho môžeme zobrať, je akýsi symbolizmus. Pozor, nehovorím, už som to dvakrát povedal, ale treba to zdôrazniť. To, že tu ide o symbolizmus, neznamená, že táto udalosť je kvôli tejto symbolike písaná. Tá udalosť je v čase a priestore, ale Boh pracuje v dejinách analogicky, teda jeho rukopis nejakým spôsobom môžete vidieť v tom, čo sa deje aj dnes, povedzme aj vo vašom súkromnom živote. A tú analógiu môžeme na tej druhej úrovni zobrať ako nejaké poučenie viery. No. Takže ešte raz, máme udalosť dejín spásy, ktorá je unikátna, jedinečná v dejinách, povedzme 1400 pred Kristom, niektorí vravia 1300, a potom máme poučenie pre vieru, ako Boh tu pracuje a čo tu vlastne môžeme vidieť. No a ja vám poviem len niekoľko vecí, určite tam toho je viac, ale nemáme na to toľko času. V druhom liste Korintianom 10:4-5 Pavol hovorí, že naše zbrane, teda cirkevné, teraz už nehovoríme o Izraeli, o cirkvi, sú duchovné, ktoré búrajú pevnosti, teda múry, hej, pevnosti. Takže tieto pevnosti, ktoré tu máme fyzicky z tehál, tak Pavol o nich hovorí v 10. kapitole 2. Korintianom, že také niečo máme v duchovnom svete z myšlienok, ktoré sa povyšujú proti Bohu. Namyslené, prepáčte, keci o večnosti alebo Big Bangu alebo niečo, to sú pevnosti, ktoré, proti ktorým písmo a evanjelium bojuje. A ak chceš veriť, tak musíš takýmto všelijakým tvrdeniam prestať veriť, pretože buď veríš stvoriteľa, alebo Big Bang. Druhá vec, ktorá je tu dôležitá, povedzme, alebo môžeme tu vidieť, je, že Izrael je jednotný. Ak si pamätáte, ako sme preberali štvrtú knihu Mojžišovu, tak toľko vzbúr a toľko všelijakých hundraní, ktoré tento Izrael predviedol za tých 40 rokov, tak Boh hovorí Mojžišovi, už 10 krát ma pokúšali a provokovali. A to je len veľkých problémov 10. A tu zrazu máme Izrael, ktorý je ochotný robiť čosi na pohľad absurdné, chodiť okolo vysokých múrov, trúbiť na trúby. No čo je to? Toto je vojna, alebo čo to je? No to je proste, si klepiete. Ja by som veľmi rád počul, keby sa dalo, čo si vraveli tí ľudia na tých múroch. Keď neskôr videli, tak dobre, obišli to, tedy išli spať. Druhý deň zase to obišli, trúbia, nič, zase nič. No tak asi z toho nič nebude. No. Ale Izrael má dosť jednoty, aby všetci to 6 dní poslúchali a 7 deň to urobili. To je niečo obdivuhodné. A to nám hovorí o duchovnom živote niečo, že keď sa veriaci naozaj zhodnú v duchu svetom, čo Ježiš hovorí nakoniec veľmi jasne slovami Matúš 18:19, ak sa dvaja z vás na zemi zhodnú v nejakej veci, Boh ich vypočuje. Tam vidíte, že akú energiu, akú neuveriteľnú účinnosť má jednota veriacich. Ale tu nejde len o to, že sa zhodneme na nejakom vierovyznaní. To je zhoda v tom, že naozaj vieme, čo Duch Boží v tej chvíli od nás chce a dohodneme sa na tom, že čo máme presne od Boha žiadať. A to je, tak by som povedal, unikátna udalosť. Keby sa takých vecí dialo viac, tak by sme mali viac svedectie o tom, čo Boh robí. Tak to je tiež, dá sa povedať, duchovné poučenie, lebo tá jednota funguje. Nakoniec budeme vidieť tragédiu v ďalšej kapitole, že niekto neposlúchol a malo to zlé následky. Ale nejdem predbiehať. Ďalšia vec je trpezlivosť. Že teda 6 dní vydržať, chodiť okolo mesta len tak, chcelo istú trpezlivosť. Takže to je niekoľko poučení. Zoberme si ešte aj, povedzme, poriadok toho boja. Tak v prvom rade si pripomeňme, čo sme čítali na poslednom na preberaní tohto textu v 5. kapitole. Tam sa Jozua stretol s nejakým mužom a pýta sa ho, si za nás alebo proti nám? A ten mu hovorí, nie. Zlá otázka. Toto tam nepovedal, ale takto sa nemôžeš pýtať. Ja som veliteľ vojska Hospodinovho, práve som prišiel. A Jozua padol a kláňal sa. Pretože sa zjavil sa veliteľ, komandér v neviditeľnom svete a to, čo sa tu deje, je pod velením najvyššieho. A tam vás premkne hrôza, čo sa tu deje. Pretože to nie je udalosť, že pár tisíc ľudí chodí okolo mesta. To je udalosť, kde duchovný, neviditeľný svet sa, nazvime to, prelamuje, lebo vniká do reálneho sveta a bojuje na strane Božieho ľudu. Takže to je prvá vec. V hierarchii je tu veliteľ, ktorého tam ale už potom nevidíme. A to je duchovné poučenie, že cirkev a ty v tvojom živote máš veliteľa, ktorého nevidíš, ale ako poslúchaš, tak môžeš víťaziť. To rozmiestnenie tých síl, no na čo tam chodí dookola archa zmluvy? Na čo? Náboženský predmet? No archa zmluvy je symbolom Božej prítomnosti. Takže Izrael vie a tí na múroch, možno, že si tiež toto vedeli domyslieť, nevieme, že teda tu ide o náboženskú udalosť. Že toto nie je obyčajný boj, kde ideme dobiť mesto, ale je to boj, kde duchovná sila, Boh, bojuje. A tých 6 a 7 dní, že čakali týždeň a až 7. deň sa to stalo, nevieme, či to je odkaz na pracovný týždeň a 7. deň Božieho odpočinku. Na to neviem odpovedať, ale ponúka sa tu nejaká paralela. Pre moderný svet, no je toto sa dialo pred Jerichom, a Jericho v tomto zmysle môže byť symbolom nejakej moci, s ktorou si nevie cirkev, alebo ktorou si nevie v živote rady. Jericho je prvé mesto, stojí pred celou prisľúbenou zemou, potom sa bojuje ešte dlhšie a celý ten príbeh je značne zložitý. Ale Jericho je symbolom najväčšieho odporu. Ak sa toto zlomí, tak prelomíme celú situáciu. Prelomiť túto situáciu paradoxným spôsobom nám pripomína 1. Korintianom 1.21, kde pre nás, teda nie pre Izrael, ale pre nás, pre cirkev, sa hovorí, že Bohu sa zapáčilo bláznovstvom kázania spasiť svet. Doslovne bláznovstvom. Mória, nezmyslom. To, ako sa rozprávali, už som spomínal, by bolo veľmi zaujímavé, ako sa rozprávali tí obrancovia, či si ťukali po čele na 5. deň, si povedal, tak z tohto nič nebude. Prvý deň, predpokladám, že všetci čumeli, že čo sa ide diať. Druhý deň ich bolo menej. 6. deň možno, že už ani tam nešli, však už vieme, čo robia. No ale 7. deň to prišlo. A toto nám pripomína situáciu s Evanjeliom. Evanjelium je ako trúbenie na poplach. Pozor, prichádza návrat Ježišov, parúzia, teda Ježiš sa vráti, prichádza súdny deň, Boh príde a zasiahne do tejto situácie. Kresťan sa nemusí báť konca sveta z nejakej ekologickej katastrofy. Aj keď si nemyslím, že sa nemáme starať o ekológiu, pozor, to som nepovedal. Určite, že môžeme zažiť vážne problémy s ekológiou a máme sa starať o ekológiu. Ale koniec sveta nenastane kvôli ekológii. Rozumiete, čo chcem povedať? Koniec sveta, ak ho tak nazveme, my by sme radšej mali hovoriť o začiatku sveta. My nečakáme koniec sveta, my čakáme začiatok budúceho sveta. To je veľký rozdiel. To je veľký rozdiel. Čiže čakáme začiatok alebo koniec. No ale v každom prípade tento program má v rukách Boh a nie nejaké katastrofy, aj keď ešte raz opakujem, to neznamená, že katastrofy berieme na ľahkú váhu a že sa o zem nemáme starať. To znamená tom, že evanjelium znie, ľudia ho počúvajú a keď ho počúvajú dlho a nereagujú, tak si myslia, no títo kresťania, to sú asi nejakí pomílení, šibnutí ľudia, z toho aj tak nič nebude. Hej. Druhá Petra to veľmi pekne hovorí, že budú posmievači, ako hovorí, ako, prosím vás, odkedy sa to hovorí. Hej. Ježiš povedal, že príde skoro, respektíve rýchlo, no ale to je 2000 rokov, tak čo je to rýchlo? Hej. No, tak máme čas. Hej. Takže to je varovanie aj pre kresťanov, lebo Ježiš hovorí aj o svojich nasledovníkoch, že keď dlho nešiel, tak pospali. Hej. Ste zachrápali, lebo dlho nejde, únava. Ak máte neustále pozerať na tie múry, ktoré sa nehýbu, tak to je skúška viery. Vidíte okolo seba neveriacich, vidíte politické problémy, vidíte ekonomické problémy, vidíte rôzne katastrofy, ktoré sa dejú v rôznych oblastiach. A teraz modlíte sa, modlíte, chodíte, trúbite, hej, teda hovoríte evanjelium. Nič, tak čo? Tak si idem pospať. Ježiš to hovorí, že jeho nasledovníci môžu spať. No. Takže na to musíme dať pozor, lebo to patrí k tým analógiám, ako Boh pracuje. Boh dáva čas a ja predpokladám, to je síce trochu špekulácia, ale predpokladám, že tak ako Rachab prijala tých zvedov a bola zachránená, tak v tomto čase tých 6 dní bolo možné pre niektorých si to rozmyslieť a pridať sa k Izraelu. Proste tá Rachab je mimoriadne nádherná zväzť o Božom milosrdenstve. To je niečo tak dojímavé, že každý, kto vie o svojom hriechu, by mal byť veľmi dojatý z toho, že toto Boh urobil. Proste Boh dáva príležitosť aj v tých najhorších situáciách, keď už je súd vyrieknutý, aby sa mohol obrátiť. Aby si mohol ísť k nemu. Boh je fantasticky milosrdný. Radi na to hrešíme, ale Boh je neuveriteľne milosrdný. Radšej, skoro by som povedal, poruší svoj sľub alebo svoju predpoveď, ako u Jonáša. Jonáš bol naštvatý, že predpovedal, že Ninive padne, no ale Boh je milosrdný, no tak bol naštvatý. Vedel som, že si dobrý a že zbytočne tuto sa namáham. Hej? No tak toto je ľudská reakcia. Hej? Keď je Boh milosrdný, ešte nás to môže dojať. Teda opačne, ako, ale pokiaľ je milosrdný voči mne, tak nech Pán Boh je chválený. Ešte jedna myšlienka, a veľmi dôležitá. Tu máme to preložené ako hubiaca kliatba. To slovo je veľmi zaujímavé a často používané, relatívne často v starej zmluve, v hebrejskej Biblii, chérem, znamená zarieknutie na skazu. A keď ide o vojnu, tak ide o úplné vyhladenie, ako tu sme čítali, ale chérem mohol byť aj darom v Izraeli, ak si pozriete Levitikus 3. Mojžišova 27-28, alebo 19-23-25, tam sú prípady, keď človek, ktorý chcel darovať Hospodinovi niečo, úplne sa toho zbaviť, tak buď to úplne zničil, alebo to dal Levitom, Levícom, a patrilo to Hospodinovi. Teda išlo o nejaké absolútne buď zničenie, alebo totálne odovzdanie. A myslím si, že táto okolnosť je extrémne dôležitá pre to, ako rozumieme kráľovstvo Božiemu. Kráľovstvo Božie má takú cenu, že nič na svete nie je príliš drahé, aby sme sa toho kvôli tomu zbavili. Hej. Ak si predstavíme, v tom Jerichu bolo niekoľko kultúrnych artefaktov, bolo tam niekoľko technologických výdobytkov, bolo tam niekoľko veľmi užitočných mladých ľudí, ktorí mohli byť vzatí do otroctva. Bolo tam niekoľko nevinných detí. Všetko zničiť. Ja mám dojem, že toto je niečo, čo nám často chýba. Akú cenu má kráľovstvo Božie? Stojí za to, aby som sa všetkého vzdal a Bohu dal a zničil? Zničiť umenie kvôli kráľovstvu Božiemu? Fú! Leonardo da Vinci, Rembrandt, Beethoven, to všetko. To nemyslíte vážne? A technológie a vedecké objavy? No, nalejme si čistého vína, ako sa hovorí. Má Boh na toto nárok to zničiť? Alebo to sú také ceny, že prosím vás, náboženstvo, dajte mi pokoj, to je jedna z hodnot. A okrem náboženstva tu máme technológie, umenie, ja neviem, kultúru iného typu, šport, čo ja viem čo, to všetko sú úžasné hodnoty. Áno, sú. Nemyslím si, že Boh ich chce všetky zničiť, ale keď ide o tvoju odovzdanosť Bohu a tieto hodnoty sú vedľa kráľovstva Božieho, tak je zlé. Tak je to presne ako s tým mladým mužom, ktorý bol pozvaný, aby nasledoval Krista, a keď mu Ježiš povedal, dobre, jedno ti chýba, vzdaj sa majetku. Hej. Stiahol chvost, sklopil uši a odišiel. Prečo? Tak po rodičoch, alebo zarobil, alebo niečo, no tak prosím vás, to sa nemyslíte vážne? To beriete to náboženstvo takto vážne, čo vám šíbe? Bratia a sestry, ak my chceme, to beriete to náboženstvo tak

0: Veci Boh vždy nechal zničiť, samozrejme. Kultúra, umenie, Boh používa. Takže ja tým nechcem povedať, že týmto sa má zničiť všetko umenie a nemáme používať vedecké objavy, alebo že to všetko je na nič. To som nepovedal. Ale keď dôjde ku konfrontácii, tak Pán povedal, kto má radšej otca, matku ako mňa, nie má hoden. Tak kde je príkaz cti otca a matku? Kde je ten príkaz? Tak máš v nenávisti otca, matku, alebo ctíš otca a matku? Tak kde sme? Hej? Tak keď chcete, si to môžete stavať proti sebe a Biblia nevie, čo vraví. Ale Ježiš vie, čo vraví. Pretože Ježiš hovorí o konfrontácii. Keď matka a otec prekáža ku Kristovi, tak ich nenávidím. Keď kultúra, umenie, veda a všetko prekáža k Bohu, do Kráľovstva Božieho, tak chérem. A to sú Božie dary. Na to, aby sme mali kultúru a na to, aby sme mali vedu, múdrosť, to je Boží dar. Takže, aby som to uzavrel, Božia moc, evanjeliu, je paradoxná a ľudia sa jej budú vysmievať. To je tých 6 dní. Trúbime, kážeme evanjelium, hovoríme, čo príde, ale nič sa nedieje. A my veríme a z toho žijeme, že raz príde 7. deň, obrazne hovorí. 7. deň Jericha. Víťazstvo Kráľovstva Božia. Ten čas proklamácie, ten čas zvestovania je čas na premyslenie, čas skúšky našej viery, lebo čumíme na tie múry Jericha, zase obrazne hovorím, a zdá sa, že sa nič nedieje, ale oni padnú. A môže to byť v svojom osobnom živote nejaké Jericho, môže to byť v politike, môže to byť, ja neviem, v nejakej inej oblasti, ktorou sa trápiš, ale ak ti Boh slúbil, že to padne, vydrž, pozeraj sa na to a chváľ Boha, že príde 7. deň. Posledná vec, ešte raz opakujem. Kráľovstvo Božie má nekonečnú hodnotu. Ak ho chceme porovnávať s niečím iným, je zlé. Kráľovstvo Božie stojí za môj život, stojí za celý svet, stojí za všetko. Ak toto nevieme pochopiť, tak samozrejme nemôžeme mať Kráľovstvo Božie. Takže to sú také niektoré poučenia z udalosti, ktorá sa stala v čase a priestore a ktorú Boh urobil na Jerichu.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 65. kapitola.
1: Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali. Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: tu som, tu som. Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedobrou cestou za svojimi výmyslami. K ľuďom, ktorí ma ustavične do tváre popudzovali, ktorí obetujú v záhradách a kadia na tehlách, ktorí sedávajú v hroboch a nocujú v jaskyniach, jedia bravčové meso a nečistú polievku majú vo svojich nádobách. Hovoria: ostaň kde si, nepribližuj sa ku mne, lebo prenesiem svetosť na teba. Oni sú dymom v mojom nose, ustavične blčiacim ohňom. Aj hľa, predo mnou je napísané: nebudem mlčať, ale odplatím. Do ich náručia odplatím neprávosti i neprávosti ich otcov, vraví Hospodin. Lebo kadili na vrchoch a na pahorkoch ma hanobili. Do náručia vymeriam im odmenu za ich prvotné skutky. Takto vraví Hospodin. Ako nachodia mušt v strapci a hovoria: neznič ho, lebo je v ňom požehnanie, tak urobím kvôli svojim služobníkom, aby som celok nezničil. Z Jákoba vyvediem potomstvo a z Júdu vlastníka mojich vrchov. Moji vyvolení ich budú vlastniť a moji sluhovia budú tam bývať. Šárón sa stane pastvou pre ich ovce a údolie Áchor pasienkom pre dobytok. Pre môj ľud, čo ma hľadal. Vás však, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabúdate na môj svätý vrch, ktorí strojíte stôl pre Gáda a mení mu nalievate obetné víno, vás určím pod meč, vy všetci sa skloníte na jatke. Lebo volal som a neodpovedali ste. Hovoril som a nepočúvali ste. Robili ste, čo sa mi nepáči, a vyvolili ste si, v čom nemám záľubu. Preto takto vraví Hospodin, Pán. Aj hľa, moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Aj hľa, moji služobníci budú piť, ale vy budete žízniť. Aj hľa, moji služobníci sa budú tešiť, vy však budete zahambení. Aj hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca, vy však budete kričať pre bolesť srdca a kvíliť pre skľúčenosť ducha. Svoje meno zanecháte na preklínanie mojim vyvoleným. Hospodin, Pán, ťa vydá na smrť, ale svojich sluhov pomenuje iným menom. Kto sa požehnáva v krajine, nech sa požehnáva verným Bohom. Kto prisahá v krajine, nech prisahá na verného Boha. lebo zabudnuté budú predošlé súženia a skryté pred mojím zrakom. Lebo aj hľa, stvorím nové nebo a novú zem a prvotné sa už nebudú spomínať, ani na myseľ neprídu. Ale jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo aj hľa, stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. Zajasám nad Jeruzalemom a zaradujem sa nad svojim ľudom a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc. Nebude tam už dieťaťa, ktoré by žilo len niekoľko dní, ani starca, ktorý by si nevyplnil dni, lebo mládencom bude ten, kto zomrie storočný, ale hriešnika budú tak preklínať, aby len 100 rokov dožil. Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie. Nebudú stavať, aby iný býval. Nebudú sadiť, aby iný jedol. Lebo vek môjho ľudu bude ako vek stromu a moji vyvolení užijú výsledok práce svojich rúk. Nebudú sa nadarmo namáhať ani rodiť pre hrôzu, lebo sú potomstvom požehnaných Hospodinových a spolu s nimi aj ich výhonky. Prv ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. Vlk s jahňaťom sa budú spolu pásť, lev s dobytkom slamu bude žrať a had bude mať za pokrm prach. Nebudú škodiť ani hubiť na celom mojom svetom vrchu, vraví Hospodin.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 66. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin. Nebesá sú mojím trónom a zem je pod nožou mojich nôh. Čo za dom by ste mi mohli postaviť? Kdeže je miesto, kde by som si odpočinul? Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci. Znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom. Kto poráža býka, je ako ten, čo zabíja človeka. Kto obetuje ovcu, je ako ten, čo láme väzy psovi. Kto prináša pokrmovú obeť, je ako ten, čo obetuje krv ošípaných. Kto obetuje kadidlo, je ako ten, čo vzýva modly. Keď si oni volia vlastné cesty a obľubujú svoje ohavnosti, ja si vyvolím to, že zle naložím s nimi. Uvediem na nich, čoho sa hrozia, a uvalím na nich, čoho sa strachujú. Pretože som volal, a nik sa neozval. Hovoril som, a nepočúvali, ale konali, čo sa mi nepáči, a volili si to, v čom nemám záľubu. Počujte slovo Hospodinovo vy, ktorí sa chvejete pri jeho slovách. Vaši bratia, čo vás nenávidia a odstrkujú pre moje meno vravia, nech sa oslávi Hospodin, nech vidíme vašu radosť. Ale oni výjdú na hanbu. Čuj, hukot znie z mesta, hlas znie z chrámu, hlas Hospodina, ktorý odplatí svojim nepriateľom za ich činy. Prv, ako pocítila bôle, rodička porodila. Prv, ako prišli na ňu krče, priviedla na svet chlapca. Kto počul niečo podobného? Kto videl niečo takého? Či sa zrodí krajina za jeden deň, alebo narodí sa národ naraz? Lebo Sion sotva pocítil bolesti, už porodil svojich synov. Či mám otvoriť život a nedovoliť narodiť sa? Hovorí Hospodin. Alebo ja, čo dovolujem rodiť, mám uzavrieť život? Hovorí Boh váš. Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním. Aby ste sa do síta nasali z jeho prs skytajúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na jeho slávnych ňadrách. Lebo takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako dravý potok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú láskať. Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť. V Jeruzaleme sa potešíte. Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce a vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň. A ruka Hospodinova bude zrejmá pri jeho sluhoch, a jeho hnev pri jeho nepriateľoch. Lebo hľa, Hospodin príde v ohni a jeho vozy ako povýchrica, aby s prchlivosťou odplatil svojim hnevom a svojim karhaním v ohnivých plameňoch. Lebo Hospodin bude súdiť ohňom a svojim mečom každé telo. Mnoho bude tých, ktorých pobije Hospodin. Tí, čo sa posvecujú a očistujú pre záhrady, nasledujú jedného, ktorý je v prostriedku. Tí, čo jedia bravčové meso, ohavné zvieratá a myši, spoločne zahynú. Znie výrok Hospodinov. Poznám ich skutky, aj ich myšlienky. A prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu. Postavím medzi ne znamenie a pošlem z nich utečencov k národom do Taršíša, Púlu, Lúdu, Mešechu a Rošu, Túbalu, Jávánu, na ďaleké ostrovy, ktoré nepočuli o mojom mene a nevideli moju slávu. Oni rozhlásia moju slávu medzi národmi. Potom privedú ako obetný dar Hospodinu všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov na koňoch a vozoch, na nosidlách, muliciach a ťavách, na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Hospodin, tak ako Izraelci prinášajú obetný dar v čistej nádobe do domu Hospodinovho. Aj z nich si vezmem niektorých za kňazov, za levítov, hovorí Hospodin. Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím, znie výrok Hospodinov. Tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno. A od nov mesiaca po nov mesiac a od dňa odpočinku po deň odpočinku prichádzať bude každé telo klaňať sa predo mnou, hovorí Hospodin. Keď vyjdú, uvidia mŕtvoli ľudí, ktorí odpadli odo mňa, lebo ich červ neumiera a ich oheň nehasne a budú ošklivosťou pre každé telo.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 1. kapitola.
1: Slová Jeremiáša, syna Chilkiu z kňazskej rodiny v Anatóte v krajine Benjamín, ktorému zaznelo slovo Hospodinovo začias judského kráľa Joziáša, syna Amónovho, v 13. roku jeho panovania a potom za dní judského kráľa Jojakíma, syna Joziášovho, až do konca 11. roku judského kráľa Cidkiu, syna Joziášovho, až do odvlečenia Jeruzaléma do zajatia v 5. mesiaci. Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo. Skôr ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa. Skôr ako si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa. Určil som ťa národom za proroka. Ja som však povedal: Ach, Pane Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. Na to mi riekol Hospodin: Nehovor, som primladý, ale choď ku komukoľvek ťa pošlem a hlásaj všetko, čo ti rozkážem. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, znie výrok Hospodinov. Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol: Aj hľadal som ti do úst svoje slová. Pozri sa, dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytrhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil. Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som: Vidím mandľovníkový prúd. Hospodin mi riekol: Dobre si videl, lebo bdiem nad svojim slovom, aby som ho splnil. Aj po druhý raz mi zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím prekypujúci hrniec s otvorom od severu. Na to mi riekol Hospodin: Od severu sa rozpúta pohroma na všetkých obyvateľov krajiny. Lebo hľa, zavolám všetky čelade kráľovstiev severu, znie výrok Hospodinov. Tie prídu a každá z nich postaví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, dookola proti jeho hradbám a proti všetkým judským mestám. Potom vyhlásim svoje súdy nad nimi za všetko ich zlo, lebo ma opustili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlastných rúk. Dbám a proti všetkým judským mestám. Potom vyhlásim svoje súdy nad nimi za všetko ich zlo, lebo ma opustili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlastných rúk. Ty si však podpáš bedrá, povstaň,

proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. A budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, znie výrok Hospodinov, aby som ťa vyslobodil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 2. kapitola.
1: Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo. Choď a verejne hlásaj Jeruzalemu, takto vraví Hospodin. Spomínam si na vernosť tvojej mladosti, na lásku tvojich snúbeneckých čias, keď si kráčala za mnou púšťou, krajinou neobsiatou. Svetým bol Izrael Hospodinovi, bol prvotinou jeho úrody. Všetci, čo jedli z nej, previnili sa, stihlo ich nešťastie. Z nej výrok Hospodinov. Počujte slovo Hospodinovo dom Jákobov i všetky rody domu Izraela. Takto vraví Hospodin. Čo zlé našli na mne vaši otcovia, že sa vzdialili odo mňa, chodili za márnosťou a vyšli na márnosť. Nepýtali sa, kde je Hospodin, ktorý nás vyviedol z Egypta, ktorý nás viedol púšťou, krajinou stepí a roklín, krajinou suchoty a temna, krajinou, ktorou nikto neprechádza, kde ani človek nebýva. Voviedol som vás do krajiny sadov, aby ste jedli jej ovocie a jej dobroty. Keď ste však vošli, poškvrnili ste mi krajinu a moje vlastníctvo ste zohavili. Kňazi sa nepýtali, kde je Hospodin. Zástancovia zákona ma nepoznali, pastieri sa mi spreneverili a proroci veštili v mene Baála, chodili za bôžikmi, čo nič neosožia. Preto povediem ešte s vami spor, znie výrok Hospodinov, a povediem spor aj so synmi vašich synov. Veď prejdite len k brehom Kitejcov a rozhliadnite sa. Pošlite do Kédáru, dôkladne pozorujte a všimnite si, či sa kedy takého, čo stalo. Či zmenil kedy národ bohov, hoci tí ani bohmi nie sú. Môj ľud však svoju slávu zamenil za bôžikov, čo neosožia. Deste sa nebesá nad tým, zhroste sa, užasnite veľmi, znie výrok Hospodinov, lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud. Opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Či je Izrael otrokom, alebo v dome narodeným sluhom? Prečo sa stal korisťou? Levy revú nad ním, hlasno sa ozývajú. Jeho krajinu obrátili na púšť a jeho mestá sú vypálené bez obyvateľov. Aj ľudia z Memfisu a Tachpanchesu spasú ti bremeno. Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina svojho Boha, keď ťa viedol cestou? A teraz čo chceš na ceste do Egypta? Napiť sa vody z Nílu? A čo hľadáš na ceste do Asýrie? Napiť sa vody z Eufratu? Tvoja zloba ťa trestá a tvoje odpadlíctvo ťa karhá. Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina svojho Boha a bázne predo mnou nebolo v tebe. Znie výrok Pána, Hospodina mocností. Veď dávno si zlámala svoje jarmo a roztrhala svoje putá. Povedala si, nebudem otročiť, ale na každom vysokom kopci, pod každým zeleným stromom sa rozvaľuješ, ty neviestka. Zasadil som ťa z ťa šľachtenú révu, samé pravé semeno. Ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič. Keby si sa aj lúhom umila, špinavou bude tvoja vina predo mnou. Znie výrok Hospodina Pána. Ako môžeš povedať, nie som poškvrnená, za Baál mi som nechodila. Hľade na svoju cestu v údolí, poznaj, čo si popáchala, ty ľahká ťava, na svojich cestách strečkujúca, divá oslica, zvyknutá na púšť, čo rozvášnená lapá vzduch. Ktože ukojí jej rujnosť? Neunaví sa nikto, kto ju hľadá, v jej mesiaci ju nájde. Šetri si nohy, aby neostali bosé, i svoje hrdlo, aby nevysmedlo. Ty však hovoríš, dar moje, nie, lebo milujem cudzích a pôjdem za nimi. Ako sa zahambí zlodej, keď ho pristihnú, tak sa zahambí dom Izraela, oni, ich králi, ich kniežatá, ich kňazi, aj ich proroci, ktorí hovoria drevu, otcom si mi, a skale, ty si ma zrodila. Obrátili sa ku mne chrbtom a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria, vstaň a zachráň nás. Nuž, kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy. Lebo koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda. Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili, znie výrok Hospodinov. Nadarmo som bil vašich synov, výstrahu neprijali. Váš meč požieral vašich prorokov ako zhubný lev. Ó, ty pokolenie, všímaj si slovo Hospodinovo. Či som bol púšťou pre Izrael, alebo temnou krajinou? Prečo hovorí ľud môj, voľní sme, k tebe už neprídeme? Či pozabudne panna na svoj skvost a mladucha na svoj pás? No môj ľud veľmi dávno zabudol na mňa. Ako dobre si upravuješ cesty k nadviazaniu ľúbosti, preto si si aj na zločiny navykla na svojich cestách. Aj na tvojich podolkoch nachodí sa krv chudobných nevinných. Nepristihla si ich pri vlámaní, ale pri tom všetkom tvrdíš, nevinná som, veď jeho hnev sa odvrátil odo mňa. Aj hľa, podrobím ťa súdu, pretože tvrdíš, nezhrešila som. Ako celkom naľahko berieš, že meníš svoju cestu. Aj Egypt ťa sklame, ako ťa sklamala Asýria. Aj odtiaľ odídeš s rukami nad hlavou, lebo Hospodin zavrhol tých, ktorým si dôverovala, a nebudeš mať s nimi úspech.

0: Otázky a odpovede.
1: Mám pocit, že som duchovne zastal pred 10 rokmi a neviem sa posunúť vpred. Chodiť do cirkvi ma nebaví, Biblia ma nudí a nečítam si ju. Znamená to, že už nie som kresťan, aj keď ním chcem byť? Alebo je to len dočasný stav, ktorý je normálny?
2: Začal by som od konca tých otázok, že či je to normálne alebo dočasné. Myslím, že je normálne v skúsenosti kresťana to, že ten jeho život nie je stále na rovnaké hladine. To znamená, že teda niekedy sa mu viacej darí, že nejako intenzívnejšie zažíva Boha, že žije duchovne tak intenzívne, ale niekedy zažíva to, že to nejde až tak dobre. Prípadne, že sa dostáva až do niečo, čo by sme nazvali, že duchovná kríza. A to, že sa tieto dve veci striedajú, je normálne. Hej, že mať aj nejaké duchovné krízy je normálne. V istom zmysle je duchovná kríza nejaká šanca k prehodnoteniu toho, čomu verím, a nejaká šanca vrátiť sa k Bohu. Zastať ale 10 rokov je už veľmi dlhý čas. Hej, že ak je to teda duchovná kríza, tak je to veľmi dlhá kríza. A to už nie je celkom normálne. Hej. Tam už to je vážny stav. Takisto to, čo tam popisuje poslucháč v tej otázke, že nebaví ho chodiť do cirkvi a že ho nudí Biblia a nečítajú. Obe tie veci sú veľmi vážne, lebo aj spoločnosť s inými, aj nejaké čerpanie života z písma sú veľmi dôležité. Dôležité piliere duchovného života. Bez nich to nejde. A keď hovorím o cirkvi, nemyslím ani tak, že chodiť v nedeľu do kostola, ale o cirkvi ako spoločenstve. Že mám nejakých ľudí, s ktorými zdieľam svoj život, s ktorými sa rozprávam, modlím. A keď hovorím o Biblii, tak znovu nemyslím nejaké také rutinné čítanie, ale čítanie človeka, ktorý chce rozumieť Bohu. Že, viete, že v akomkoľvek vzťahu, keď skutočne niekoho mám rád, chcem mu rozumieť, záleží mi na ňom, tak jedna z vecí je, že chcem ho počúvať, chcem mu rozumieť, chcem s ním komunikovať. To znamená, že keď nás Biblia dlhodobo nudí, tak to hovorí o tom, že niečo v našom duchovnom živote, že je veľmi vážne sa deje, teda veľmi dlho. Neodvážim sa povedať, že zodpovedať tú otázku, ktorá je možno centrum, že znamená to, že už nie som kresťan, to sa neodvážim povedať, ale určite by som povedal, že dlhodobo som už mimo Boha. Hej? A potrebujem sa vrátiť. No, ale teraz, že ak sa vrátiť, ak chcem byť kresťan, tak čo teda robiť? Myslím, že je dôležité zistiť, že čo sa vlastne stalo. Že prečo som sa pred tými 10 rokmi zasekol. Jedna z príčin môže byť to, že som zažil nejaké hlboké sklamanie, nejaké zranenie, alebo vlastne zlyhanie. A že ma to tak silne zablokovalo, že sa neviem pohnúť. Samozrejme, alternatíva môže byť, a to sa niekedy stáva, že problém môže byť už na začiatku pri mojom obrátení k Bohu, keď som to zjednodušil, takže sa zle obrátim, alebo že uverím niečomu, čo nie je evanjelium. Čo sa stáva? Lebo niekedy aj počujeme evanjelium, ktoré je nejakým spôsobom skreslené, že sa hovoria také veci, že úver v Boha a vyriešia sa všetky tvoje životné problémy, budeš úspešný a bohatý a ľudia te budú mať radi. Čo je značne uskreslené evanjelium. Hej? Že evanjelium sľubuje, že zmierenie s Bohom, odpustenie, večný život, sľubuje hodnotný život, ale nesľubuje napríklad to, že zbohatneme. Ani to, že nás ľudia budú mať radi. Ani že budeme úspešní. Hej? Alebo zase niekedy sa pri zvesti zabúda na to, že my potrebujeme odpustenie a potrebujeme zmierenie. Ja sa zdôrazňujem, že Boh stojí o teba, má ťa rád, si úžasný, výborný, taký, aký si. A to tiež je niečím neúplne vanilom, keď tam nezaznie to, že potrebujem zmierenie. Takže niekedy sa môže stať chyba už na začiatku a možno tiež sa k tomu treba vrátiť, že čomu som vlastne uveril. Ja, či to, čomu verím, je evanjelium. Tretia otázka pod tým, že čo sa stalo, že prečo, čo sa stalo, čo spôsobilo, že je to tak, ako to je, je, že čím vlastne živím svoj život. Keď chcete akýkoľvek život, či už rastliny, alebo svoj fyzicky, on potrebuje nejakú životosprávu, nejaký život. Keď by ste prestali jesť a piť, tak je to otázka, no pri piti dní, pri jedení týždňa už zomriete. Je, že v duchovnom živote existuje niečo podobné, že keď svoj život duchovný neživím, tak on odumiera. Asi nie tak rýchlo ako fyzicky, to nevieme zmerať, ale určite odumiera. Takže, tieto tri oblasti vo svojom živote by som preskúmal. Ako so svojím obrátením, či pred tými 10 rokmi nebolo nejaké zranenie, sklamanie alebo nejaké zlyhanie, čo ma tak bloklo, že celých tých 10 rokov sa to so mnou väzie. Alebo aj tú otázku, že či vôbec živím svoj duchovný život. A to, čo je v tej otázke také veľmi povzbudivé, je, že ten dotyčný, že chce byť kresťan. Ak aj v prípade, že už nie je, tak chce byť, tak tam by som mal niekoľko slov takého povzbudenia, keď Pán Ježiš hovorí, že kto prichádza ku mne, toho nevyhodím. Hej, že nakoniec Ježiš prišiel preto, aby nás zachránil, aby nám dal nový život, ono nás stojí a na tom sa nič nemení. Hej, na tom jeho záujme o nás. A my môžeme mať istotu, že keď prichádzame k nemu, že nás nevyhodí. Ja by som doporučoval, aby ešte vyhľadať nejakú pomoc. A nemyslím ten pomoc, že ísť za nejakým poradcom, alebo to nemusí byť, ale vôbec, že nájsť nejakého človeka, s ktorým sa začnem modliť, ktorý mi pomôže pri čítaní Biblie, takého nejakého súputníka, spovedníka. A určite by som sa, alebo doporučujem, začať sa modliť, že Bože, daj mi vidieť veci tvojimi očami. Otvor moje oči. Mne sa zdá, že jeden z našich kľúčových problémov v duchovnom živote je to, že nevidíme. Že taká duchovná slepota, že nevidíme pravdivo Boha, jeho dobrotu, milosť, pravdivosť, spravodlivosť. Alebo že nevidíme pravdivo seba. Hej, že žijeme v ilúziách o sebe a takisto nevidíme pravdivo iných ľudí a potrebujeme v tom Božie svetlo. A Boh dáva veci, o ktoré prosíme rád, ktoré potrebujeme. Dáva ich rád.
1: Ja to možno trochu zjednoduším, ale napadá mi, či by nebolo dobré sa odpútať od takého emocionálna. A ten človek hovorí, že nebaví ma Biblia, nudí ma, nečítam si ju. Tak jednoducho premôcť sa a začať si ju čítať napriek tomu, že pritom neprežívam nejaké pozitívne stavy, ale tak ako ste spomínali pri tom fyzickom živote, tiež niekedy iba potrebujeme prijať nejakú potravu bez ohľadu na to, či na to máme chuť, alebo či to nejak vnímam emocionálne, tak možno aj tu by som šla jednoducho do takej disciplíny, že začnem si to čítať, lebo viem, že Božie slovo je živé a že mi môže dať život, takže možno by som sa odpútala od emócií, ale samozrejme to je veľmi zjednodušujúce riešenie, lebo nie vždy sa to teda dá.
2: Určite na mieste je taká, že disciplína a to, že často ideme nejakým spôsobom proti sebe, hej, že sa niekedy zaprieme a robíme, čo nechceme. No problém by bol, keby to stále tak bolo. Uh-huh. Lebo ja pokladám za normálne, že kresťana Biblia nenudí. Hej? Ako je normálne, že občas potrebuje zaťať zuby, ale normálnejšie je stav, že ma, nie že Biblia nenudí, ale že ma fascinuje. Že to pokladám za úplne normálne. A podobne v cirkvi, že niekedy potrebujem si hryznúť do jazyka, prekonať sa niekedy, že sa mi nechce, ale v zásade, že prejav zdravého života je, že mám ten ťah, že potrebujem spoločenstvo. Ale určite súhlasím s tou disciplínou.

Keď sa začias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Matúš, 2. kapitola, 1. a 2. verš. Podľa cirkevného kalendára sa dnešná nedeľa nazýva Zjavenie Pána. Obdobie po tejto nedeli sa nazýva obdobím po zjavení Pána, kedy sa v cirkvi čítajú biblické texty o tom, ako Boh zjavil ľuďom svojho syna. Zjavil. Čo to znamená? Prečo Boh musí niečo zjaviť, ak chce, aby to človek videl? Keď ide o duchovné skutočnosti, človek je slepý. Jeho duchovnú slepotu môže odstrániť len Boh. Robí to tak, že človeku zjavuje, odkrýva skutočnosti, ktoré by inak nevidel. Podobne ako to urobil i v prípade múdrcov. Boh im otvoril oči, aby v narodenom betlehemskom dieťati spoznali kráľa. Odhalil im vianočné tajomstvo, totožnosť narodeného dieťaťa, na ktoré by sme sami neprišli. Práve o tom je dnešná nedeľa. Je o Bohu, ktorý i dnes zjavuje v narodenom dieťati svojho syna. Odstraňuje z očí človeka duchovný zákal, aby mohol vidieť, čo sa inak vidieť nedá. Že konečná odpoveď na všetko ľudské hľadanie, na prázdnotu a porušenosť nášho života je v Ježišovi Kristovi. Pozoruhodná na tomto príbehu je skutočnosť, komu to Boh zjavuje. Nie predstaviteľom židovského národa, ale predstaviteľom pohanského sveta. Príbeh o múdrcoch hovorí, že Ježišovo narodenie nie je len udalosť lokálneho, ale globálneho, celosvetového významu. Netýka sa len obyvateľov Palestiny, vyvoleného národa. Týka sa obyvateľov všetkých krajín, celého sveta, židov i nežidov. Mudrci tvoria predvoj budúceho veľkého zástupu pohanov, ktorý príde po nich, aby v Kristovi našiel vykupiteľa sveta. Takže mudrci reprezentujú i nás. Aj svet pohanov bol zastúpený pri betlehemských jasliach. A s čím prichádzajú mudrci? Prišli sme sa mu pokloniť. Vyjadrujú tým svoj postoj k tajomstvu Vianoc. Keď sa Boh tak hlboko sklonil k nám, potom sa i my máme hlboko skloniť pred ním. Kláňať sa Bohu znamená uctievať Boha. Kto iný ako Boh je hoden našej úcty? Pane, chceme byť medzi tými, ktorí sa ti kláňajú a uctievajú ťa.

0: Keď Ráchel videla, že Jákobovi nerodí, žiarlila na svoju sestru a povedala Jákobovi: Daj mi deti, ak nie, zomriem. Tu Jákob vzblkol hnevom proti Ráchel a povedal: Či som ja na miesto Boha, ktorý ti odoprel plod života? Ona odpovedala: Tuhľa je moja slúžka Bilha, vojdi k nej. Nech porodí na mojich kolenách, a tak sa aj ja dožijem z nej synov. Dala mu svoju slúžku Bilhu za ženu a Jákob vošiel k nej.
1: Genesis 30. kapitola, 1. až 4. verš. Tu do príbehu vstúpi Jákob. Jeho príbeh je príbehom osamelosti medzi dvoma ženami. Je to muž, ktorý sa romanticky zamiluje a nakoniec aj ožení so svojou láskou. Ale nakoniec, namiesto očakávaného manželského šťastia a opätovanej lásky, má Ráchel pre neho len výčitky. Jákob vlastne žije medzi dvomi nešťastnými ženami. Jednej nechce dať lásku, druhej nemôže dať deti. Je sám medzi ženou, ktorú nemiluje, a ženou, ktorú síce miluje, ale ktorá nemiluje jeho. Jákob tak ani z Ráchel nie je šťastný. Počase zistí, že dosiahnuť svoje, v tomto prípade Ráchel, ešte neznamená dosiahnuť aj svoje šťastie. Ráchel si síce vybojoval, ale šťastné manželstvo s ňou nemal. A nakoniec o ňu prišiel. A zostala mu len nemilovaná Lea. Boh nám niekedy dá, čo si silou mocou vytrucujeme. Ale nedá nám to preto, že by nám chcel ustúpiť. Robí to preto, že nás chce vychovávať. Aby sme pochopili, že čo chce On pre nás, je lepšie, než čo my chceme sami pre seba. Jákoba počujeme, ako tu vybuchne na svoju ženu. Jeho hnev je oprávnený. Nahnevá ho nespravodlivosť Ráchelinych slov. Jej výčitka. Preto tu uvádza na pravú mieru, keď hovorí: Či som ja Boh, ktorý ti odopiera plod života? Dať deti je Božovou vecou. To nie je v moci Jákoba, ani v moci žiadneho iného muža. Jákob konečne zaujme aj kritický postoj k žene, ktorú celý čas tak nekriticky miluje. Čo teda robí Ráchel? Keď bola neplodná Rebeka, Jákobova matka, čítame: Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul. Genesis 25:21 čítame. Tu sa nemodlí ani muž, ani žena. Ráchel urobí to, čo pred ňou kedysi urobila Sára. Dá Jákobovi náhradnú ženu, konkubinu. Tu je moja slúžka Bilha. Choď k nej, nech porodí na moje kolena a tak z nej budem mať aj ja syna. Niekoho bolesť privedie na kolena. Iný si chce z ťažkostí pomôcť vlastnými silami. Ľudským spôsobom. Len aby sa nemusel skloniť a pokoriť pred Bohom. Aj bolesť môžeme premrhať, keď s ňou neprídeme k Bohu. Pane, odpusť nám, keď chceme bolesť radšej obísť, ako sa s ňou nechať pokoriť.

Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a kláňali sa mu. Matúš, 2. kapitola, 10. až 11. verš. Čo viedlo mudrcov k tomu, aby opustili pohodlie domova a vybrali sa na ďalekú cestu? Ich cesta merala vyše 1000 kilometrov a trvala celé mesiace. Viedla cez púšť, ktorá prinášala horúčavu cez deň a v noci mráz. Vari to bol bádateľský záujem hvezdárov, ktorý ich vyhnal na cestu? Herodesa sa pýtajú, kde je ten práve na

Rodený židovský kráľ. Videli sme totiž na východe jeho hviezdu. Matúš, 2. kapitola, 2. verš. V Babylone odčas presídlenia Židov žila židovská komunita. Tá na základe starozmluvného proroctva šírila zvesť o zasľúbenom kráľovi, na ktorého sa budú ľudia nadejať a očakávať ho. Jeho narodenie oznámi nová hviezda na oblohe. Vari sa mudrci chceli presvedčiť o pravdivosti tohto tvrdenia? Nebol to bádateľský, ale duchovný záujem. Hlad a smet duše, ktorý ich viedol k tomu, aby sa vydali na dlhú, namáhavú cestu. Ich cesta bola korunovaná úspechom. Najprv uvideli hviezdu, potom uvideli dieťatko. Hviezdy sa zaraďovali. Dieťatku sa poklonili. Keď ich vidíme na kolenách, stávame sa svedkami zázraku, ktorý sa volá viera. Kde je prítomná viera, tam je prítomný i Boh. Za zázrakom viery vždy musíme hľadať Boha. Veď kto iný ako Boh mohol otvoriť oči týchto mužov, aby v Máriinom dieťati videli budúceho kráľa? Najprv ho hľadali v Jeruzaléme, v kráľovskom paláci. Za to, že ho nakoniec našli v chudobných pomeroch v Betleheme, mohli ďakovať jedine Bohu. Mudrci poznali, že do pozemského zostúpilo nebeské. Do ľudského sa zaoblieklo božské. Do časnosti vstúpilo večné. Bolo im dané vidieť, čo je viditeľné len očiam viery. Že v narodenom betlehemskom dieťati k nám prišiel Boh. A oni sa pred týmto zázrakom Vianoc v úžase sklonili. Pane, daruj nám vieru, ktorá vidí, čo je inak našim očiam skryté.

0: Keď Ráchel videla, že Jákobovi nerodí, žiarlila na svoju sestru a povedala Jákobovi: daj mi deti, ak nie, zomriem. Tu Jákob vzblkol hnevom proti Ráchel a povedal: či som ja na miesto Boha, ktorý ti odoprel plod života? Ona odpovedala: tuhľa je moja slúžka Bilha, vojdi k nej. Nech porodí na mojich kolenách, a tak sa aj ja dožijem z nej synov. Dala mu svoju slúžku Bilhu za ženu a Jákob vošiel k nej. Bilha počala a porodila Jákobovi syna. Ráchel povedala: Boh usúdil, vyslyšal môj hlas a dal mi syna. Preto ho pomenovala Dánom. Ráchelina slúžka Bilha znova počala a porodila Jákobovi druhého syna. Vtedy Ráchel povedala: Boží boj som so svojou sestrou bojovala a aj som zvíťazila. Tak ho pomenovala Naftálim.
1: Genesis 30. kapitola, 1. až 8. verš. Ráchel v zápase o deti robí jeden zlý krok za druhým. Najprv závidí sestre, potom zahŕňa výčitkami Jakoba a nakoniec si pomáha služkou, ktorú dá Jakobovi. Z nej budem mať aj ja synov. Zdá sa, že plán je úspešný. Bilha porodí prvého syna a Ráchel jasá. Boh rozsúdil, vypočul môj hlas. Naozaj Boh vypočul? O Božom vypočutí čítame až neskôr. Vtedy sa Boh rozpamätal na Ráchel, vypočul ju a otvoril jej lono. Čítame v 22. verši. Tu však vôbec nejde o Božie vypočutie. Len Ráchel pripisuje Bohu to, k čomu si ona sama pomohla. Sama hľadala východisko z núdze a potom povie: Boh ma vypočul. Z núdze robí cnosť. Niekedy aj my Bohu pripíšeme veci, ktoré s ním nemajú nič spoločné. Aj preto Božie prikázanie hovorí: nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Myslíme si, že voči tomuto prikázaniu sa previnujú najmä neveriaci ľudia. Aj rovnako s tým máme problém aj my, veriaci. Hoci sa toho dopúšťame, často nevedome. Nieraz máme Pána Boha plné ústa. Hovoríme: Boh ma viedol, Boh mi ukázal, Boh ma požehnal. Boh, Boh, Boh. Za všetkým, čo sa s nami deje, vidíme Boha. Pripíšeme to Bohu a pritom sme to my, ktorí si mnohé veci v živote sami organizujeme. Keď chceme niečo nazvať Božím alebo niečo pripísať Bohu, urobme to tak až vtedy, keď máme istotu, že je to naozaj tak. Nepoužívajme Božie meno nadarmo. Nepoužívajme príliš duchovný jazyk, lebo nás nakoniec ľudia nebudú brať vážne. Pri druhom synovi od Bilhy Ráchel hovorí: Boží boj som bojovala so svojou sestrou a zvíťazila som. V jej očiach to vyzerá ako duchovný zápas. Ale takto telesne a navyše proti sestre sa duchovný zápas nevedie. Ráchel vťahuje Boha do svojho prízemného zápasu, s ktorým on nemá nič spoločné. Tak, ako nemá nič spoločné s mnohými vecami v našom živote, ktoré si sami režirujeme. Pane, odpusť nám, keď neraz berieme Tvoje meno nadarmo.

Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Matúš, 2. kapitola, 10. a 11. verš. Tento príbeh o mudrcoch môžeme čítať ako príbeh o hľadajúcich ľuďoch, pri ktorých sa naplnilo zasľúbenie, že kto hľadá, ten nájde. Oni konali podľa svetla, ktoré mali, a Boh im poslal toľko svetla, koľko potrebovali. Ale v skutočnosti zasľúbenie tohto príbehu nie je v tom, že hľadajúci človek nájde cestu k Bohu, ale že hľadajúci Boh nájde cestu k človeku. Tak, ako ju našiel k týmto pohanom v ďalekom Babylone, mimo pôdy Izraela. Ako sa to stalo? Najprv k ním prehovoril cez dielo stvorenia, nemov rečou oblohy, na ktorej sa ukázala výnimočná hviezda. Prečo práve hviezda? Lebo tejto reči najlepšie rozumeli. Veď to boli astrológovia, hviezdári tej doby. V Biblii je však astrológia prísne zakázaná, lebo veriť hviezdam je povera. Náš osud nie je v rukách hviezd, ale v rukách toho, ktorý hviezdy stvoril. To však múdrci nevedeli. Keďže to bola jediná reč, ktorej rozumeli, reč nočnej oblohy, Boh si v tomto výnimočnom prípade použil hviezdu. Čo Boh neurobí pre záchranu človeka? On k človeku prehovorí spôsobom, ktorému najlepšie porozumie. Pošle do jeho cesty niečo, čo vyvolá jeho záujem. Vzbudí v ňom nepokoj duše. Mudrci sa vďaka hviezde vydali na cestu, ktorá bola celé mesiace ich jediným kompasom. Ale samotná hviezda nestačila. Preto, keď prišli na pôdu Izraela do Jeruzalema, dostali lepšie usmernenie. Po hviezde, reči stvorenia, k ním Boh prehovoril písmom, slovom zjavenia. Dozvedeli sa, že Mesiáš sa má narodiť v judskom Betleheme, tak, ako to napísal prorok. Matúš, 2. kapitola, 5. verš. Na to, aby sa človek stretol s Kristom, sa najprv musí stretnúť s písmom. Božie slovo je na ceste k cieľu nenahraditeľnou smerovkou. Len jasné a zrozumiteľné slovo ukáže cestu. Vďaka nemu múdrci našli cestu k betlehemskému dieťaťu. A tu k ním prehovoril Boh, slovom vtelenia, ktorému sa klaňali a obetovali mu svoje dary. Naplnilo sa o nich slovo. Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Izaiáš 65:1. Ten, kto našiel, nenašiel preto, že hľadal. Našiel preto, lebo bol sám nájdený. Pane, ďakujeme, že Vianocami začala tvoja cesta hľadania človeka, ktorá dodnes neskončila.

0: Žijeme v rušnom svete. Nikdy sa to nezastaví. A zhon nás oslovuje, zaujíma nás. Neustále. Dospelo to do bodu, keď aj náš odpočinok trávime prácou alebo zábavou s nejakým elektronickým zariadením. Radi hráme počítačové hry, pretože prehlušia realitu a naše obavy a pretrvávajúce pochybnosti, ktoré na nás stále doliehajú. Zvlášť, keď sme sami, doliehajú na nás ešte naliehavejšie a neodbytnejšie. Ale je tu niekto, kto je väčší ako všetky naše obavy, kto túži po našej pozornosti. Nie preto, aby nás nepokojoval, ale aby nám ukázal, aký je a čo môže pre nás urobiť. Hovorí k nám, utíš sa a veď, že ja som Boh, darca pokoja. Započúvaj sa do jeho slov. A prečo nie teraz?
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 13. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, prorokuj proti izraelským prorokom, ktorí prorokujú, a povedz tým, čo prorokujú z vlastného srdca. Počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán. Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, že by niečo videli. Tvoji proroci sú ako líšky na zrúcaninách, Izrael. Nevstúpili ste do trhlín a nepostavili ste múr okolo domu Izraela, aby obstál vo vojne v deň Hospodinov. Vidia márnosť, veštia lož tí, čo hovoria, tak znie výrok Hospodinov, hoci Hospodin ich neposlal, a čakajú na to, že on vyplní klamné slovo. Nie je márne videnie, ktoré vidíte, ale živá veštba, ktorú hlásate. A pritom hovoríte, tak znie výrok Hospodinov. Ale ja som neprehovoril. Preto takto vraví Hospodin Pán, pretože hovoríte márnosť a mávate klamné videnia, som proti vám. Znie výrok Hospodina Pána. Moja ruka bude proti prorokom, ktorí mávajú klamné videnia a veštia lož. Nemôžu patriť do spoločenstva môjho ľudu, ani nebudú zapísaní do zoznamu domu Izraela, ani nevojdú na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin Pán. Preto a len preto, že zavádzali môj ľud a hovorili pokoj, keď nebolo pokoja, a keď ľud stavia stenu, oni ju zatierajú hlinenou omietkou, povedz tým omietkárom, že odpadne. Príde zaplavujúci liejak, zošlem krupobytie a strhne sa búrlivý vietor. Keď padne stena, iste vám povedia, kde je hlinená omietka, ktorou ste omietali. Preto takto vraví Hospodin Pán. Vo svojej prchkosti spôsobím búrlivý výchor, zaplavujúci liejak vo svojom hneve a krupobytie v prchkosti na zničenie. Zrútim stenu, ktorú ste omietli hlinenou omietkou, zvalím ju na zem, takže bude odkrytý jej základ. Padne a v nej zahyniete aj vy, a potom poznáte, že ja som Hospodin. Keď si úplne vylejem prchkosť na stenu a na tých, čo ju omietajú hlinenou omietkou, potom vám poviem, nie to steny, ani tých, čo ju omietali, totiž prorokov Izraela, ktorí prorokovali o Jeruzaleme a ktorí mali preň videnia o pokoji, hoci nebolo pokoja. Znie výrok Hospodina Pána. Ty však, človeče, upri svoju tvár proti céram svojho ľudu, ktoré prorokujú z vlastného srdca, a prorokuj proti ním. Povedz, takto vraví Hospodin Pán. Beda tým, ktorí zošívajú čarodejnícke obväzy pre každé zápestie a zhotovujú závoje na hlavu akejkoľvek veľkosti, aby ulovili ľudské životy. Či budete loviť životy môjho ľudu a svoje životy, aby ste udržali nažive sami seba? Znesvetili ste ma u môjho ľudu za hrst jačmeňa a za kus chleba, aby ste vydali na smrť osoby, ktoré nemali zomrieť, a aby ste zachovali nažive osoby, ktoré nemali žiť, pretože ste lúhali môjmu ľudu, ktorý počúva lož. Preto takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja budem proti vašim čarodejníckym obväzom, ktorými lovíte ľudské životy ako vtáky, postrham ich z vašich ramien a prepustím ako vtáky tie osoby, ktoré ste ulovili. roztrhám i vaše závoje a vytrhnem svoj ľud z vašej ruky. Nebudú viac vo vašej ruke korisťou. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Pretože srdce spravodlivého privádzate klamom do zúfalstva, zatiaľ čo ja som mu nespôsobil bolesť, a pretože posilňujete ruky bezbožného, aby sa nevrátil zo svojej zlej cesty a tak ostal nažive, nebudete mať klamné videnia ani veštbu, ani nebudete už viac veštiť. Ja sám vytrhnem svoj ľud z vašej ruky. Vtedy poznáte, že ja som Hospodin.

Nie sme ponechaní bez nádeje. My, ktorí poznáme Kristovu spravodlivosť, nežijeme ako tí, čo sú bez nádeje. Veď sme boli požehnaní aj láskou, aj bázňou Božou. A jeho vôľa je, aby sme aj v najstrašnejších časoch temnoty mali jeho radosť a potešenie. Dokonca aj keď vidíme, že vôkol nás už nastáva súd, máme spievať, volať mu na slávu a radovať sa, nie preto, že už nastal súd, ale napriek tomu. Izajášovi v 51. kapitole 10. verši Boh pripomína svojmu ľudu. Ja som z morskej priehlbiny spravil cestu na prechod vykúpeným. Ďalší verš začína slovami a tak, čo znamená vo svetle toho, čo som povedal. Boh svojmu ľudu v podstate oznamoval. Ja som stále pánom, pánom nad všetkými dňami od ich začiatku až do konca, tvorca zázrakov a moje rameno je stále dostatočne mocné, aby vás chránilo. Čo máme pochopiť vo svetle tejto Božej pravdy? Všetko nám to pán hovorí v jedinom verši. V knihe Izajáš, 51. kapitole, 11. verši. A tak sa vyslobodení Hospodinom vrátia a s jasotom prídu na Sion. Inými slovami, budem mať ľud, ktorý sa ku mne vráti plný dôvery, viery a pevnej istoty. Prestanú hľadieť na vonkajšie podmienky, ktoré ich obklopujú a znovu budú spievať pieseň radosti. Na ich hlavách bude ustavičná radosť. Radosť, ktorú prežíva Boží ľud, nebude trvať len počas nedeľného dopoludnia, jeden týždeň alebo mesiac. Nie, budú ju prežívať po celé roky aj v ťažkých časoch, dokonca až do samotného konca. Jasanie a radosť ich bude nasledovať. Boh zhliadol z nebies naprieč vekmi a povedal, budem mať ľud, ktorý získa radosť. Smútok a vzdychanie prestanú. To neznamená, že skončí všetko naše trápenie. Znamená to, že naša dôvera v nášho verného pána nás prenesie cez každú bolesť a skúšku. S týmito pravdami v srdci nás nič nemôže odlúčiť od radosti, ktorú nachádzame v Kristovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 32. kapitola.
1: Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z hory, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: Nože, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Áron im odvetil: Postrhajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal zlaté náušnice, čo mali na ušiach, a priniesol ich Áronovi. On to prijal z ich rúk, sformoval to rydlom a urobil z toho uliate telia. Oni povedali: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z egyptskej krajiny. Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár. I zvolal Áron: Zajtra bude sviatok Hospodinov. Na druhý deň včas ráno obetovali spaľované obete a priniesli obete spoločenstva. Potom sa ľud posadil, jedol a pil. Na to vstali a zabávali sa. I riekol Hospodin Mojžišovi: Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej krajiny, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im prikázal. Urobili si uliate telia, kláňali sa mu, obetovali mu a hovorili: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z egyptskej krajiny. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Videl som tento ľud, že je to tvrdošíjný ľud. Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však učiním veľkým národom. Avšak Mojžiš snažil sa obmekčiť Hospodina svojho Boha,

a hovoril: Prečo vzplanul tvoj hnev, Hospodine, proti tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny? Prečo by mali Egypťania hovoriť, vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme? Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu. Pamätaj na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a riekol si im: Rozmnožím vaše potomstvo ako nebeské hviezdy a celú túto krajinu, ktorú som vám prislúbil, dám vášmu potomstvu a bude ju dedične vlastniť na veky. Potom Hospodin milostivo zmenil zlo, ktoré zamýšľal učiniť svojmu ľudu. Na to sa Mojžiš obrátil, zostúpil z vrchu a v ruke mal dve dosky svedectva, dosky popísané na oboch stranách. Popísané boli z jednej i z druhej strany. Dosky boli Božím dielom i písmo bolo Božím písmom vyritým na doskách. Keď však Jozua počul krik ľudu, povedal Mojžišovi: Vojnový pokrik je v tábore. On odpovedal: To nie je pokrik víťazstva, ani hlas kriku porážky. Hlas veseliacich sa počujem. Keď sa priblížil k táboru a videl telia a tanec, rozhneval sa Mojžiš, odhodil dosky z rúk a rozbil ich pod vrchom. Vzal telia, ktoré urobili, spálil a rozdrvil ho na prach, vysypal ho na vodu a dal piť Izraelcom. Potom povedal Mojžiš Áronovi: Čo ti urobil tento ľud, že si priviedol naň taký veľký hriech? Áron odpovedal: Nech sa nehnevá môj pán. Ty znáš tento ľud, že je náchylný k zlému. Povedali mi: Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa prihodilo Mojžišovi, tomu mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Povedal som im teda: Kto má zlato, postrhaj si ho. Dali mi ho, hodil som ho do ohňa a vyšlo toto telia. Keď Mojžiš videl, že ľud je rozpustilý, lebo mu Áron popustil úzdy na výsmech jeho protivníkov, Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne. Na to sa zhromaždili k nemu všetci levíci. Povedal im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Nech si každý pripáše svoj meč na bedrá, prejdite sem a tam v tábore od jednej brány k druhej a zabite každý svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného. Levíci urobili tak, ako im prikázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu asi 3000 mužov. Potom Mojžiš povedal: Dnes ste sa zasvetili do služby Hospodinovej, a to každý za cenu svojho syna alebo svojho brata, aby ste dnes dostali požehnanie. Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: Spáchali ste veľký hriech, preto teraz vystúpim k Hospodinu a zda budem môcť získať zmierenie za váš hriech. Mojžiš sa vrátil k Hospodinu a povedal: Ach, tento ľud spáchal veľký hriech. Urobil si zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpustím hriech. Ak nie,
Vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal. Hospodin riekol Mojžišovi: Každého, kto zhrešil proti mne, vytriem zo svojej knihy. Teraz však choď, veď ľud, kam som ti prikázal. A hľa, môj anjel pôjde pred tebou. Avšak v deň svojho trestu na nich potrestcem ich hriech. Hospodin ranil ľud, pretože urobil telia, ktoré zhotovil Áron.

Boh ťa nenechá padnúť. Stále si pripomínaj, že Boh presne vie, koľko toho unesieš a preto nikdy nedovolí, aby si sa dostal až za hranicu svojich síl. Náš milujúci otec slovami apoštola Pavla v 1. liste Korinťanom v 10. kapitole 13. verši predsa povedal: Skúška, ktorá na nás doľahla, je len ľudská. Boh je verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali niesť. Najhorší spôsob rúhania je myslieť si, že za všetkým svojim utrpením a bolesťou stojí Boh. Že to spôsobil nebeský Otec, lebo si myslí, že potrebuješ prežiť ešte viac zármutku a bolesti, aby si bol pripravený prijať jeho požehnanie. Ale to tak nie je. Je pravdou, že náš Pán trestá tých, ktorých miluje. No jeho trest je iba na čas a nemá za cieľ zraňovať nás. Boh nie je pôvodcom zmetku v našom živote. Je to nepriateľ, ktorý sa usiluje ublížiť nám prostredníctvom druhých ľudí presne tak, ako sa o to snažil pri Jobovi skrze jeho neveriacich priateľov. Tvoj nebeský Otec teba ani na okamih nespustí zrak. Sleduje každý tvoj pohyb, vie o každej slze. Cíti každé tvoje zranenie, každú bolesť a presne vie, kedy si vystavený prenasledovaniu nepriateľa. V jednom okamihu zrazu zasiahne a rázne povie: dosť. Keď už tvoja bolesť namiesto toho, aby ťa pritiahla bližšie k Pánovi, začne ničiť tvoj duchovný život, Boh zasiahne. On nedovolí, aby sa jeho dieťa, ktorému dôveruje, dostalo kvôli neznesiteľnej bolesti a utrpeniu svojej duše až na dno. Boh ti dá víťazstvo v tomto zápase a dá ti ho v pravý čas. Nikdy nedovolí, aby utrpenie zničilo tvoju myseľ. On predsa zasľúbil, že utrie slzy z našich očí. Namiesto vzdychania ti dá radosť, tak ako nám to hovorí jeho slovo v Žalme 30 v 5. verši. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, v 22. kapitole Genesis sa dostávame k ďalšiemu vrcholu Biblie. V tejto knihe teraz prechádzame po hrebení hory. 22. kapitola podáva správu o obetovaní Izáka. Boh prikázal Abrahámovi, aby ho priniesol na oltár a potom ho v poslednej chvíli zastavil. Boh videl, že Abrahám by mu bol ochotný obetovať svojho syna. V tejto kapitole sa Boh zjaví Abrahámovi 7. a posledný raz. Po tomto zjavení Boh už Abraháma o nič nežiada. Toto je najväčšia skúška, cez ktorú Abraháma previedol. Keby ste mali určiť 10 najdôležitejších kapitol Biblie, asi by ste medzi ne museli zaradiť aj 22. kapitolu Genesis. Jedným z dôvodov je to, že je to vôbec prvý krát, čo sa v Biblii spomína ľudská obeť. Božím zámerom a cieľom je ukázať človeku, že ľudská obeť je nesprávna. Tento príbeh to odhaľuje. Takisto odhaľuje, že Boh vyžaduje obeť na odpustenie hriechov. Nikto z ľudí nie je hodný zaujať to miesto. Boží syn bol jediný. Pavol napísal Rimanom, že Boh neušetril vlastného syna. Môžeme dodať, že Abrahámovho syna ušetril a nedovolil, aby bol obetovaný. Táto kapitola je porovnateľná s 22. žalmom a 53. kapitolou Izaiáša. Úplne ma to vzalo, keď som v tejto kapitole prvýkrát objavil pravdu zobrazujúcu Kristov kríž. Nielen pri Izákovom narodení, ale aj teraz v jeho obetovaní existuje zvláštna podobnosť so životom nášho pána. Je veľmi zaujímavé, že Jakubove slová, ktorými opisuje túto príhodu, si na prvý pohľad protirečia s inými pasážami Biblie. V 2. kapitole Jakuba, 21. verši sa píše: Varí náš otec Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? Pavol totiž Rimanom napísal: Čo teda povieme o Abrahámovi, našom pravcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Kto z nich má pravdu? Jakub alebo Pavol? Moja odpoveď je, že obaja. V prvom rade musíme poznamenať, že obaja hovoria o tej istej veci. O viere. Jakub hovorí o skutkoch viery, nie o skutkoch zákona. Pavol hovorí o ospravedlnení pred Bohom. Cituje pritom 15. kapitolu Genesis, kedy Abraham robil len prvé kroky viery. Boh vtedy poznal jeho srdce a videl, že Abraham mu uveril. V Genesis 15:6 sa píše: Abraham uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Vidíme, že Abraham mnohokrát zlyhal. Nazdávam sa, že jeho susedia mohli povedať: Nevidíme, že je spravodlivý. Ale keď nadišiel deň, aby priniesol svojho syna na oltár, aj filištínci toho najtvrdšieho srdca museli pripustiť, že Abraham dokázal vieru svojimi skutkami. Jakub hovorí, že Abraham bol ospravedlnený skutkami. Kedy bol ospravedlnený? Keď obetoval Izáka. Ale niekto nadhodí otázku: Naozaj obetoval Izáka? Samozrejme, odpoveď je nie, ale bol ochotný. To, že bol ochotný, je tým skutkom, o ktorom Jakub hovorí a ktorý dokazuje, že Abraham konal skutky viery. Jakub kladie dôraz na skutky, ktoré vidíme v tejto 22. kapitole Genesis. Pavol v liste Rimanom hovorí o viere v srdci, ktorú mal Abraham. A v tejto časti sa odvoláva práve na 15. kapitolu Genesis. Otvorme si teda 22. kapitolu a budem čítať prvý verš. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abraham. On odvetil: Tu som. Božiu skúšku nemôžeme v nejakom prípade chápať ako pokúšanie. Jakub vo svojom liste jasne vysvetľuje, že Boh nikdy nepokúša na zlé. Boh skúša našu vieru. Teraz skúšal Abrahámovu vieru a požiadal ho o niečo veľmi zvláštne. Druhý verš. Boh povedal: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Moria a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. Hneď na začiatku nasledujúcej kapitoly čítame, že Sára mala 127 rokov, keď zomrela. Keď si to dáme do spojitosti s touto kapitolou, zistíme, že tento chlapec Izák už nebol malým chlapcom. Sára mala 90 rokov, keď sa Izák narodil, a 127, keď zomrela. To znamená, že za ten čas ubehlo 37 rokov. Keďže je v tejto kapitole označený ako chlapec, ani by sme si neuvedomili, že už mohol mať vyše 30 rokov. Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ. Pán Ježiš zaujal to miesto v Trojici. Svojho jediného syna. O pánovi Ježišovi Biblia hovorí ako o jednorodinnom synovi. Svojho jediného syna, ktorého miluješ. Pán Ježiš povedal: Otec ma miluje. Odíď do kraja Moria. Mnohí sa domnievajú, že Moria je presne to miesto, kde bol neskôr vybudovaný chrám a o niekoľko storočí neskôr aj obetovaný Pán Ježiš. Hneď za hradbami mesta. Keď som bol v Jeruzaleme, uvedomil som si, že Golgota a chrám neboli od seba veľmi ďaleko. Boli na tom istom kopci. Dnes tady prechádza cesta a ten kopec je narušený, ale ide o ten istý kopec. A tu sa nazýva Moria. Netvrdím, že Pán Ježiš zomrel presne na tom istom mieste. To nevieme. Ale určite zomrel na tom istom kopci, na tej istej hore, na ktorej Abraham obetoval Izáka. Obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. Spaľovaná obeť sa prinášala až do čias Mojžišovho zákona. Potom sa prinášali obete za hriech a obete za vinu. Spaľovaná obeť tu poukazuje na Krista, na jeho obeť. Ide o ľudskú obeť a samozrejme vyvoláva túto etickú otázku. Je prinášanie ľudskej obete v poriadku? Samozrejme, že nie. Keby ste v ten deň stretli Abraháma, keď išiel s Izákom, opýtali by ste sa ho: Kam ideš, Abrahám? On by odpovedal: Idem obetovať Izáka. Spýtali by ste sa ho: Či nevieš, že je to nesprávne? Abraham by na to povedal: Áno, viem, že je to nesprávne. Pohanské národy tu naokolo prinášajú ľudské obete. Filištínci obetujú Molochovi. Ale mne Boh povedal, že je to nesprávne. A tak by ste sa ho pýtali ďalej: Tak prečo to ideš urobiť? A on by vysvetlil: Môžem povedať len to, že Boh mi to prikázal. Nerozumiem tomu. Už ho nasledujem viac ako 50 rokov. Nikdy ma nesklamal, ani ma nikdy nežiadal o niečo, čo by nebolo dobré. Nerozumiem tomu, ale verím, že keď ho poslúchnem, tak Izáka vzkriesi z mŕtvych. Verím, že to urobí. Nasledujúci verš opisuje, ako Abraham zo sebou berie Izáka. Genesis 22. kapitola 3. verš. Abraham včas ráno osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i svojho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vybral sa na miesto, o ktorom mu hovoril Boh. Abraham berie Izáka so sebou, ako aj naštiepané drevo na spaľovanú obeť. 4. verš. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Abrahamovi trvalo 3 dni, kým sa dostal na určené miesto. Ale zapamätajme si, že na tretí deň Abraham prijal Izáka živého, akoby z mŕtvych vstalého. Abraham to tak bral. Izák na tretí deň vstal. Je to nádherný predobraz. 5. verš. Povedal svojim sluhom: Zostaňte tu s oslom. Ja pôjdem s chlapcom ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. To, čo sa bude v našom príbehu ďalej odohrávať, už bude len medzi otcom a synom, medzi Abrahámom a Izákom. Podobne aj Boh vylúčil ostatných ľudí z účasti na tom, čo sa odohrávalo na kríži. Keď napoludní nastala tma, Boh vylúčil človeka z účasti na Kristovej obeti. Nastala tma a nikto nič nemohol spraviť a počas tých posledných 3 hodín sa z kríža stal obetný oltár, na ktorom Boží baránok zobral na seba hriechy sveta. Na kríži sa všetko odohrávalo len medzi otcom a jeho synom. Človek sa toho nezúčastnil a len stál obďaleč. Obraz je tu rovnaký. Abraham zostal sám s Izákom. Čítajme ďalej 6. verš. Abraham vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. Abraham vzal drevo a naložil ho na svojho syna Izáka. Nezabudnime, že Pán Ježiš niesol svoj kríž. Oheň je obrazom súdu a nôž je prostriedkom vykonania súdu a obete. Verše 7 a 8. Izák povedal svojmu otcovi Abrahamovi: Otec! Ten odpovedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? Abraham odvetil: Syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. Zakrátko v 13. verši uvidíme, že Boh dal barana, ktorý sa v krovi zachytil za rohy. Abraham ho vzal a obetoval Bohu na miesto Izáka. Ale tu v 8. verši Abraham hovorí, že Boh si obstará baránka. My však dnes vieme, že toho pravého baránka si obstaral až o niekoľko storočí neskôr, keď ho ako takého označil a rozpoznal Ján Krstiteľ. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Abraham sa tu vyjadruje v prorockom duchu. Abraham je pripravený obetovať svojho syna na oltári napriek tomu, že tomu celkom nerozumie. 9. verš. Keď došli na miesto, o ktorom im povedal Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Izák už nie je malý chlapec, ktorého by Abraham mohol len tak zviazať. Nazdávam sa, že by Abrahama mohol ľahko premôcť, keby sa vspieral. Ale Izák koná v poslušnosti. Pán Ježiš išiel na kríž a povedal: Nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Išiel na kríž, aby naplnil Božiu vôľu. Aký krásny predobraz tu máme. Čítajme ďalej 10. verš. Abraham vystrel ruku, vzal nôž, aby zabil svojho syna. V tomto bode by sme mohli povedať: Abraham, urobíš to? Zdá sa, že Boh ťa nechá. Abraham by na to odvetil: Áno, viem, že sa to nemá a nerozumiem tomu, ale takisto viem, že musím byť poslušný Bohu. Toto je skutočná kríza v Abrahamovom živote. Boh ho previedol cez 4 ťažké krízy. Každá z nich bola zaťažkávacou skúškou pre jeho dušu a srdce. Najprv ho Boh povolal, aby odišiel z chaldejského Úru a opustil všetkých príbuzných. Všetkých mal opustiť. Bola to pre ňo skutočná skúška. Spočiatku si veľmi dobre nepočínal, ale nakoniec naplnil Božiu výzvu. Potom prišla skúška v podobe Lóta, jeho synovca. Abraham miloval Lóta. Neťahal by ho všade so sebou, keby tomu tak nebolo. Ale nastala chvíľa, keď sa museli rozísť a Lót odišiel do Sodomy. Tretia skúška spočívala v Izmaelovi, jeho synovi, ktorého mal z Hagar. Abraham zvolal na Boha, keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou. Miloval toho chlapca. V žiadnom prípade sa s ním nechcel rozísť. Teraz Abraham stojí pred najväčšou skúškou vo svojom živote. Boh ho žiada, aby sa vzdal svojho syna Izáka. Abraham tomu nerozumie z jednoduchého dôvodu, a to, že mu Boh povedal: Tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. Abraham veril, že Boh Izáka vzkriesí z mŕtvych. V liste Hebrejom 11.19 čítame: Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj mŕtvych. Bol pripravený v poslušnosti Bohu vykonať aj túto najväčšiu obeť. U Jakuba čítame, že Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna položil na obetný oltár. Ale počkajme, obetoval svojho syna? Píše sa v Biblii, že vrazil do svojho syna nôž? Nie. Čítajme v našom texte 11. a 12. verš. V tom z neba zavolal na ňo Hospodinov anjel: Abraham, Abraham! On odpovedal: Tu som. Anjel mu povedal: Nedotýkaj sa chlapca, neublíž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Boh vidí, že sa ho Abraham bojí. Ako to vie? Na základe toho, čo spravil. Na základe jeho skutkov. Predtým na základe jeho viery. Boh vidí tvoje srdce. Vie, či si sám sebou alebo nie. To len tvoji susedia a blízky nevedia. Tí môžu vedieť len na základe toho, čo vidia, že robíš. Preto Jakub hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. Viera musí niečo vyprodukovať. Boh skúšal Abraháma. Som presvedčený, že každého, kto je povolaný, koho zachraňuje a koho používa, Boh skúša. Boh skúšal Abraháma a aj dnes skúša tých, čo sú jeho. Skúša aj teba a mňa, aby posilnil našu vieru, aby nás ustálil a aby nás mohol použiť. Abraham je podrobený najväčšej skúške svojho života a po nej už Boh od neho nič viac nepožaduje. Čítame ďalej 13. verš. Abraham sa rozhliadol a v kroví uzrel barana zachyteného za rohy. Abraham šiel, vzal barana a obetoval ho namiesto svojho syna ako spaľovanú obetu. Od záhrady Eden až po Kristov kríž toto malé zviera bolo náhradou, ktoré poukazovalo na jeho príchod. A Boh nikdy nepovolil ľudské obete. Ale keď prišiel jeho syn na svet, išiel na kríž a zomrel. V liste Rimanom 8:32 čítame: Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Ten kríž sa stal oltárom, na ktorom sa obetoval baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Čítajme ďalej 14. verš. Abraham nazval toto miesto Hospodin sa postará. Tak sa dodnes hovorí. Na vrchu sa Hospodin postará. O tomto mieste, ktoré Abraham pomenoval, si mnohí myslia, že je miestom, na ktorom bol postavený Šalamúnov chrám. Golgota, lebka, je priamo tam, na tom istom kopci, kde stál chrám. Tam Abraham obetoval svojho syna a tam bol ukrižovaný Pán Ježiš Kristus. Je to niečo úžasné, keď si to uvedomíme. Abraham toto miesto nazval Hospodin sa postará. Toto je miesto, na ktorom sa Boh postaral. Čítajme ďalej 15. až 18. verš. Hospodinov anjel znova zavolal z neba na Abraháma a povedal: Prisahám na seba samého, znie výrok Hospodina, pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov. Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Musím položiť jednu otázku. Obetoval Abraham svojho syna? Nie, neobetoval, ale Boh mu hovorí, pretože si to urobil. Ako vidíme, Abraham veril Bohu. Abrahámovo odhodlanie tak urobiť bolo pre Boha rovnako dôležité. Preto mu to Boh počítal, ako by to urobil. Abraham je ospravedlnený z viery, ale je takisto ospravedlnený pred ľuďmi zo skutkov. Preukázal a dokázal svoju vieru. Neodoprel si mi svojho jediného syna. Všimnime si, aký dôraz Boh kladie na tieto slová. On sám totiž dal svojho syna a neodoprel ho. Prostredníctvom tohto príbehu nám Boh ukazuje, že bude musieť prísť niekto, kto preklenie priepasť medzi Bohom a človekom. Niekto, kto bude záchrancom ľudského pokolenia. Toto je ponaučením tejto kapitoly. Abraham povedal, že Boh si obstará baránka. Našli barana a obetoval ho. Ale Boh si obstaral baránka o necelých 2000 rokov neskôr v Kristovi. Boh podržal Abraháma za ruku a nedovolil, aby obetoval svojho syna Izáka. Nebolo by to správne. Boh ušetril Abrahámovho syna, ale neušetril svojho vlastného syna, ale dal ho zdarma všetkým nám.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.t.tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Tedy Kórach, syn Ischára, syna Kehátovho, syna Lévýho, pribral Dátána a Abíráma, synov Eliábových. I Óna, syna Peletovho, synov Rúbenových, a povstali proti Mojžišovi i s 250 mužmi z Izraelcov, kniežatmi to zboru, vyvolenými zboru, mužmi zvučného mena. Podľa tohto poznáte, že Hospodin ma poslal vykonať všetky tieto skutky a že to nerobím sám od seba. Ak títo zomrú prirodzenou smrťou všetkých ľudí a ak ich postihne navštívenie, čo postihuje iných ľudí, tak Hospodin ma neposlal. Ak však Hospodin stvorí niečo zvláštneho, ak zem roztvorí svoje ústa a pohltí ich i všetko, čo im patrí, a ak zostúpia zaživa do podsvetia, vtedy spoznáte, že títo mužovia pohrdli Hospodinom. Keď dohovoril tieto slová, rozstúpila sa zem pod nimi. Zem otvorila svoje ústa a pohltila ich, aj ich domy, i všetkých ľudí, ktorí patrili ku Kórachovi, i všetok ich majetok. Tak zostúpili oni, i všetci, ktorí patrili k ním zaživa do podsvetia, zem ich prikryla a stratili sa zo zboru.
1: Numeri, 16. kapitola, od 1. po 2. verš, 16. verš a od 23. po 33. verš. Ďalší smutný príbeh vzbúri počas putovania Božieho ľudu po púšti. Vzbúra je zvyčajne namierená voči nejakej autorite. Tu sú nositeľmi autority Mojžiš a Áron. Vzbúra je najprv namierená voči Áronovej kňazskej autorite, keď Mojžiš hovorí skupine Levitov na čele s Kórachom. Vy chcete získať aj kňazský úrad. Čo je Áron, že repcete proti nemu? Dátan a Abíram zas stoja na čele vzbúrencom proti Mojžišovej autorite vodcu, keď mu hovoria: ešte sa chceš stať nad nami aj neobmedzeným vládcom? Veď si nás neuviedol do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Preto sa rozhodnú vypovedať Mojžišovi poslušnosť, keď hovoria: nejdeme. Mojžiš a Áron nie sú samozvaní vodcovia. Autoritu vodcov im zveril Boh. Vzbúra voči ním je tak vzbúrou voči Bohu. Tým ste sa vlastne ty a celá tvoja skupina spolčili proti Hospodinovi. Preto aj riešenie vzbúry Mojžiš prenechá na Boha. Ráno oznámi Hospodin, kto je jeho. Boh potrestá vzbúrencov smrťou. Bol to exemplárny trest. Ale prečo až taký prístup? Lebo vzbúra je satanský princíp. Prvý vzbúrenec v Božom stvorení bol Satan. Najprv došlo vzbúre v duchovnom neviditeľnom svete. Potom došlo k vzbúre vo viditeľnom svete. Satan, prvý vzbúrenec, nainfikoval prvých ľudí vírusom vzbúry. A odtedy sa tento vírus prenáša na každého človeka. Boh však zabudoval do života ľudskej spoločnosti princíp autority a podriadenosti. A to na všetkých úrovniach. Preto na našom vzťahu k autoritám záleží. Bohu a má i nám. Lebo poslušnosť je najdôležitejší nástroj, ktorý Boh používa pri formovaní nášho charakteru. A zas málo čo deformuje náš charakter tak ako neposlušnosť a odmietanie autorít. Už či v rodine, škole, cirkvi, práci alebo v spoločnosti. Preto na podriadenosti autoritám záleží. Pane, pomôž nám prijímať autority, ktoré nám v živote posieláš do cesty.

Otcova láska. Rád by som vedel, koľký z tých, ktorí patria k Božiemu ľudu, úprimne volajú k Pánovi. Osláv ma u seba slávou, Pane, túžim byť k Tebe bližšie. Väčšmi než znamenia či zázraky potrebujem Teba, môj Bože. Len sa započúvaj do nádhernej Ježišovej prosby v Evanjeliu Jána v 17. kapitole 24. verši. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal. Sláva, o ktorej tu Ježiš hovorí, súvisí s istým dôverným druhom lásky. Takej lásky, ktorá neznesie žiadne odlúčenie či vzdialenie sa od milovanej osoby. Nesmierne túži po dokonalom súlade, po večnom spojení. Náš Pán si už túžobne želá, aby nastal deň, kedy túto lásku všetky Božie deti uvidia na vlastné oči. Vlastne Ježiš svojou modlitbou žiadal Otca, aby nám ukázal, ako mocne bol Syn milovaný už dávno pred stvorením tohto sveta. Oče, oni musia spoznať túto nádhernú lásku. Nebude to vtedy, keď my, vykúpený Boží ľud, prídeme na slávnu svadbu Baránkovu? Bude nám dovolené uvidieť lásku Otca k jeho drahému synovi, nášmu svätému spasiteľovi. Modlitba nášho Pána bude vypočutá a zodpovedaná, keď pozrie na všetky tie deti, ktoré vykúpil svojou vlastnou krvou a radosťou.

hlasne prehlási: Pozrite, drahé deti, nie je to presne tak, ako som vám hovoril? Vari som nemal pravdu? Už ste niekedy videli tak prenádhernú lásku? Teraz vidíte moju slávu, lásku mojho otca ku mne a moju lásku k otcovi. Aká radosť slúžiť spasiteľovi, ktorý je tak mocne milovaný. Nie je desivé pomyslenie, že Satan sa takejto slávy vzdal? Takejto lásky? Najväčšou prehrou diabla je určite skutočnosť, že musí existovať bez pocitu lásky nebeského otca. Božie deti sú naproti tomu prijaté do jednoty s Ježišom už počas života na zemi. Veď Boh nás miluje rovnako, ako miluje svojho vlastného syna. A v tejto pravde môžeme nájsť jeho pokoj. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Na druhý deň celý zbor Izraelcov reptal na Mojžiša a Árona. Vy usmrcujete ľud Hospodinov. Keď sa zhromaždil zbor proti Mojžišovi a Áronovi a obrátil sa ku svetostánku, aj hľa pokryl ho oblak a ukázala sa sláva Hospodinova. Mojžiš i Áron prišli pred svetostánok. Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: Vzdialte sa zo stredu tohto zboru a zničím ho v okamihu. Ale oni padli na tváre. Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi misu na uhlíky, daj na ňu oheň z oltára a polož kadidlo. Choď rýchlo k zboru a vykonaj obrad zmierenia zaň, lebo vyšľahol hnev spred Hospodina, pohroma sa započala. I vzal to Áron tak, ako mu hovoril Mojžiš. A utekal zo stredu zboru a hľa, pohroma v ľude sa započala. Položil teda kadidlo a vykonal obrad zmierenia za ľud. Postavil sa medzi mŕtvych a medzi živých a pohroma prestala. Onou pohromou bolo usmrtených 14 700, okrem tých, čo pomreli pre Kóracha. Potom sa vrátil Áron k Mojžišovi k vchodu svetostánku a pohroma prestala.
1: Numeri, 17. kapitola, od 6. po 15. verš. Pohroma sa už začala. Na Izraelitov dopadne veľká rana, výsledkom ktorej bolo 14 700 mŕtvych. Ale prečo? Lebo Boží ľud je nepoučiteľný. Izraeliti sa jeden deň stanú svedkami Božieho trestu, pri ktorom zbúrencov pohltila zem. Ale už na druhý deň reptajú proti Mojžišovi a Áronovi. Vy ste zapričinili smrť Hospodinovho ľudu. Vinní sú vždy tí druhí. Keď človek hľadá vinníkov svojich trápení a neúspechov len okolo seba a nie v sebe, cíti sa byť nevinnou obeťou, ktorej ostatní len ubližujú. Kto sa však chce vyhnúť ďalším pohromám v živote, musí začať hľadať príčiny svojich prehier v sebe. A to Izraeliti nerobia, lebo je ľahšie zvaliť vinu za všetko zlé na druhých, tak ako to v tomto prípade robia oni. Čo na túto vzburu povie Hospodin? Hospodin povedal Mojžišovi: Odíďte spomedzi tejto pospolitosti, okamžite ich zničím. A čo Boh oznámi, s tým aj hneď začne. Pohroma sa už začala. Hrozí, že celý ľud bude zničený. Mojžiš sa preto chytí poslednej nádeje. Chytí sa toho, čo sám Boh ustanovil v prípade hriechu celého ľudu. Čo je to? Obeť za hriech. Preto posiela Árona. Vezmi kadidelnicu, daj do nej oheň z oltára, polož naň kadidlo a rýchlo bež k pospolitosti a vykonaj za nich obrad zmierenia. Kadidlo v rukách Árona, zapálené ohňom z oltára, na ktorom bola predtým prinesená obeť, stane sa pre Boha príjemnou, upokojujúcou vôňou, vďaka ktorej ranu zastaví. A pohroma prestala. Keď stál Áron, veľkňaz, s kadidlom v ruke medzi živými a mŕtvými, tam dnes stojí náš veľkňaz so svojou obeťou, vďaka ktorej bola rana zastavená. Lebo rana, ktorá mala padnúť na nás, vzbúrencov, padla na toho jediného poslušného syna. A vďaka tomu nielen rana bola zastavená, ale aj vzbúrenci boli zachránení. Pane, ďakujeme, že pre tvoju obeť sa zo vzbúrencov mohli stať synovia a céry Božie.

Božia sláva. Ján píše v 17. kapitole v 5. verši: Osláv ma u seba slávou. Žiadny človek nie je väčšmi schopný správne definovať Božiu slávu, než ten, ktorý vie definovať jeho samého. Sláva je plnosť Boha, a teda je objektom, ktorý je príliš vysoko pre obmedzené chápanie pozemského človeka. No časť z nej už poznáme. Keď dáva Boh svoju slávu, dáva samého seba. Ten, komu dáva svoju lásku, dostáva aj jeho milosrdenstvo, jeho svetosť a jeho silu. Všetci, čo túžia po sláve nášho Boha Otca, si musia uvedomiť, že On sa nám skutočne túži odovzdať vo svojej plnosti. To znamená, že chce, aby sme sa radovali z plnosti pokoja a neotrasiteľnej dôvery voči nášmu Pánovi. Predtým, než Ježiš opustil túto zem, aby sa vrátil k svojmu nebeskému Otcovi, modlil sa. A teraz ty, Oče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Evanjelium Jána, 17. kapitola, 5. verš. Ježiš sa nachádzal v náruči Otca, bol s ním jedno ešte skôr, ako povstal svet, a to bola sláva. Spoločenstvo s Otcom bolo zdrojom radosti a slávy Kristovho života. On mal totiž dôveru, spoločenstvo a jednotu. Tak málo vieme o jeho sláve. V súvislosti s ňou máme na mysli len vesmírnu energiu a nádheru, a to nie je nič v porovnaní so skutočným významom Božej slávy. Nechápeme napríklad ani len zmysel jeho slov, keď povedal: Ja som v nich oslávený. Evanjelium Jána, 17. kapitola, 10. verš. Vieš, že Ježiš Kristus je oslávený v nás, svojej cirkvi? On zotrváva v nás v celej svojej božskej plnosti a my nachádzame svoju plnosť v ňom. Keď prichádza, aby v nás prebýval, činí tak vo svojej plnej sláve, so všetkou mocou, vznešenosťou, svetosťou, milosrdenstvom a láskou. Jednoducho sme dostali podiel na sláve úplného celého Krista. Pred sebou máme otvorené nebo, preto odvážne vykročme k trónu jeho slávy a prednesme mu svoje prosby. Aké je to len nádherné vydať sa na cestu s istotou a nádejou, že Boh nás tak nesmierne miluje.

0: prvom mesiaci, keď Izraelci, celý zbor, prišli na púšť Cín, ľud sa usadil v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam bola pochovaná. Ale nebolo vody pre zbor. I zhrkli sa proti Mojžišovi a proti Áronovi. Ľud sa dohadoval s Mojžišom a hovoril: Ach, kiež by sme boli zomreli vtedy, keď pomreli naši bratia pred Hospodinom. Prečo ste vyviedli zbor Hospodinov na túto púšť? Aby sme tam pomreli my i náš dobytok? Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby ste nás doviedli na toto zlé miesto? Nie je to miesto vhodné pre obilie, ani pre figovník, ani pre vinič, ani pre granátové jablká, ani vody na pitie tu niet. Keď Mojžiš a Áron odišli spred zhromaždenia ľudu ku vchodu do svetostánku, padli na tvár a ukázala sa im sláva Hospodinova. Hospodin hovoril Mojžišovi: Vezmi palicu a zhromaždi zbor. Ty i tvoj brat Áron prihovorte sa tejto skale pred ich zrakom a vydá svoju vodu. Keď im vyvedieš vodu zo skaly, napojíš zbor i jeho dobytok. Vtedy vzal Mojžiš palicu spred Hospodina, ako mu prikázal. Potom Mojžiš s Áronom zhromaždil zbor pred skalu a prehovoril k ním: Počujte, že vzbúrenci, či z tejto skaly mám vyviesť vodu? Potom Mojžiš zdvihol ruku, dvakrát udrel na skalu svojou palicou i vytrysklo mnoho vody a napil sa zbor i jeho dobytok. Avšak Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste vo mňa neverili a neposvetili ste ma v očiach Izraelcov, preto nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal. Toto boli vody Meríby, o ktoré sa hádali Izraelci s Hospodinom a on sa medzi nimi dokázal svätým.
1: Numeri, 20. kapitola, od 1. po 13. verš. Najsmutnejšia udalosť v živote Božieho muža Mojžiša. Muž, ktorý mnohé roky svojho života zasvetil jedinému cieľu doviesť Boží ľud do zasľúbenej krajiny, na svoju aj Áronovú adresu počuje Božie rozhodnutie. Neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Obrovské sklamanie. Mojžiš 40 rokov znášal útrapy putovania po púšti, 40 rokov znášal reptanie ľudu, toho ľudu, za ktorý sa opakovane a verne prihováral pred Bohom. Na rozdiel od ľudu ani raz nezapochyboval o Božom sľube krajiny, ktorá tečie mliekom a medom. A teraz sa dozvie, že jeho úsilie a služba nebudú korunované úspechom. Reptajúci ľud vojde do zasľúbenej krajiny, on spolu s Áronom však nie. Prečo nie? Hospodin hovorí: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svätosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Mojžiš s Áronom neuverili. Keď ľud reptá kvôli nedostatku vody, Boh povie Mojžišovi: Vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovor skale a bude z nej tiecť voda. Pokyny sú jasné, ale medzi tým, čo je Mojžišovi nariadené a tým, čo urobí, je podstatný rozdiel. Mojžiš sa má prihovoriť skale, on však zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Praskli mu nervy. Vo svojom rozčúlení sa odklonil od Božích inštrukcií. Keď Boh povie, stačí slovo, Mojžiš povie, nie, nestačí. Neuveril, že Boh vyvedie vodu zo skaly na púhé slovo aj bez použitia jeho palice. A keďže Boh má prísnejší meter na vodcov ako na ľud, udelí im aj prísnejší trest. Preto im niet čo závidieť. Pane, pomôž nám vodcov v cirkvi menej kritizovať a viac sa za nich modliť.

Kam pôjdeš pre povzbudenie? Kde nájdeš plne oddaných kresťanov, ktorí majú ľahký, bezproblémový život? Ukáž mi nejakého Bohom naplneného, duchom vedeného, pomazaného služobníka Pána a ja ti ukážem toho, kto je prenasledovaný, trestaný, často bezradný, skúšaný ohňom a zradnými vodami. Tí, čo sa snažia vyhýbať ťažkostiam, sotva spoznajú Boha v jeho plnosti. Snažia sa využiť vieru na to, aby sa vyhli krízovým situáciám a pritom si neuvedomujú, že sami seba okrádajú o vzácnu príležitosť zistiť, čo Boh vložil do ich vnútra. No raz príde deň, keď už nebude možné vyhýbať sa problémom a títo ľudia sa pod ich ťarchou zrútia. Nepoznajú totiž ten vnútorný zdroj sily, ktorý dáva Boh. Pavol píše v liste Efezanom v 3. kapitole 16. verši. Aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek. Pán potrebuje služobníkov, ktorí nie sú zmietaní závanom hociakého učenia, schopných rozlíšiť dobre od zlého a pevne kráčajúcich po tej správnej ceste. Takých, ktorí nepotrebujú žiadneho špeciálneho učiteľa s nejakým novým zjavením, ktorí nepotrebujú pastiera spomedzi ľudí, aby viedol každý ich krok. Nie sú závislí na druhých, aby boli šťastní a duchovne silní. Namiesto toho boli vystavení skúškam a dokázali, že majú v sebe život od samotného Boha, ktorý im svojou milosťou a milosrdenstvom pomáha v každej núdzi. Nielenže im bol Kristus zjavený, on sa aj v nich zjavuje. Zo skúsenosti kráľa Dávida v Cyklagu môžeme získať cenné ponaučenie. Dávid však našiel odvahu v Hospodinovi, svojom Bohu. 1. Samuelova, 30. kapitola, 6. verš. Je životne dôležité, aby sme sa kvôli ťažkostiam, čo na nás čakajú, naučili nájsť naše povzbudenie v Pánovi. Preto ťa v mene nášho Pána naliehavo prosím. Pozri sa na tú nesmiernu Božiu moc, ktorá v tebe pôsobí a vezmi si hojne z plnosti a dokonalosti Pána Ježiša Krista. Je úplne jedno, akým ťažkým skúškam budeš vystavený. Tvoj najvyšší Pán ťa cez ne prevedie.

0: keď sa vydali na cestu z Kádeša, prišiel celý zbor Izraelcov na vrch hôr. I riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi na vrchu hôr na hranici Edomskej krajiny. Áron bude pripojený k svojmu ľudu, lebo nevojde do krajiny, ktorú som dal Izraelcom, pretože ste sa sprotivili môjmu rozkazu pri vodách Meríby. Vezmi Árona i jeho syna Eleázára a vyveď ich na vrch hôr. Vyzleč Áronovi jeho rúcho a obleč doňho jeho syna Eleázára. Áron bude pripojený k svojmu ľudu a zomrie tam. Mojžiš vykonal, ako mu prikázal Hospodin. Vystúpili na vrch hôr pred zrakom celého zboru a Mojžiš vyzliekol Áronovi jeho rúcho a obliekol do neho syna Eleázára. Potom Áron zomrel tam, na temene vrchu. Potom Mojžiš a Eleázár zostúpili z vrchu. Keď celý zbor videl, že Áron skonal, celý dom Izraela oplakával Árona 30 dní.
1: Numeri, 20. kapitola, od 22. po 29. verš. Kapitola, ktorá začína smrťou Mojžišovej sestry Márie, končí smrťou Mojžišovho brata Árona. V Márii zomiera prorokyňa, vedúca postava žien v Izraeli. V Áronovi zas zomiera veľkňaz Izraela. Ich smrť znamená nielen veľkú stratu pre Mojžiša, ale aj pre ľud. Čo bude smrť znamenať pre samotného Árona? To, že nevojde do krajiny, ktorú Hospodin dal Izraelitom. Preto nie, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vode Meriba, hovorí Hospodin Mojžišovi aj Áronovi. Písmo veľmi poctivo zaznamenáva zlyhania vodcov a božích služobníkov. Ani tí najlepší z nich neboli

bez svojich tieňov. Veď veľké stromy majú veľké tiene. A čím je strom väčší, tým väčší je tieň, ktorý okolo seba vrhá. Podobne to platí aj o ľuďoch. Áron síce nevojde do zasľúbenej krajiny, ale v hodine svojej smrti bude pripojený k svojmu ľudu. Každý raz bude pripojený k svojmu ľudu, alebo s tým ľudom, s ktorým žijeme tu a teraz, raz budeme žiť tam a potom vo večnosti. Áronov pohreb prebehne v ústraní bez prítomnosti ľudu. Boh hovorí Mojžišovi, vezmi Árona a jeho syna Eleazára a vyveď ich na vrch horeb. Bude to odchod bez pocty, aby Boží ľud nedával príliš veľkú úctu svojim vodcom. Aj miesto hrobu zostane utajené, aby sa v budúcnosti z neho nestalo pútnické miesto. Na vrchu hor je Áron vyzlečený z kňazského rúcha. Boh hovorí Mojžišovi, vezmi z Árona jeho rúcho a obleč doň jeho syna Eleazára. Do večnosti si nikto nevezme kráľovskú korunu ani žiadnu inú poctu, lebo tam všetka pocta patrí Bohu. A čo robí ľud? Celý dom oplakával Árona 30 dní. Pokiaľ Áron žil, reptali proti nemu. Keď zomrel, plakali za ním. Taký je Boží ľud. Až po odchode vodcov si uvedomí, o koho vlastne prišiel. Miesto Árona sa veľkňazom stane jeho syn Eleazar. Jedni služobníci odchádzajú a druhí prichádzajú, ale Boh zostáva na veky. A to je z hľadiska Božieho diela na zemi to rozhodujúce. Pane, ďakujeme za vodcov, ktorých si daroval svojmu ľudu. V minulosti i v prítomnosti.